لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. سوره كهف بنزل لسم سفارا آيات نمبر دريش بيدم د موسی علیہ الصلات والسلام او د خضر علیہ السلام واقع بیانې ده. در دې ځای پورې تاسو تفصیل بیان کړو چې موسی علیہ الصلات والسلام یو ځلې په قوم کې ودرېد او خطبه وویله، یو عظیم الشان بیان یې وکړو. د هغه بیان نه بعضې خلک متاثره شو، چا د بوس وکړو ویل جی موسیٰ علیہ السلام استان بلوی عالم بلشتی. موسیٰ علیہ السلام و السلام دا غیب جواب کی اوپر مائل نہ زمان بلوی عالم نشتے. اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام دا حکموں کو چوست العرشا او دا خضر علیہ السلام و السلام سر شاگردی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام و السلام دا التن روان شد اللہ پا حکم ماندی، یا اللہ کم زیت ورشم. اللہ تعالی و دا زین خی علامه و دو خولا چه در روان شا زان سرا یو مئی ریت کا پلوخی کی واخلا. دا مئی چه کم زی کی چونده شا و دا دی لوخی نیو دانگل دا غزی بستا او دا خضر علیہ السلام دا ملاقات زیوی. دی دی روگت سفرو کو رزش پی والیو دمی گولا آرامی کو. پا دغ دوران کی موسیٰ علیہ السلام او دلی مئی سر روچت کو او دلی دغنی ورو دانگل. یو طرف دا دوا کرشمی خکار شوی، یو طرف دا داوا چی یو مئی ریت کڑی شوی او داغ جوندی کی دل دا زان لیو کرشموا. او بیا داغ پا دریاب کی پا یو ناشنا و عجیبه طریقی سرت لیل دا زان لیو کرشموا. ما پرون ویلو چې کله اوبو کې یو سیز ډوبیږي غورځیږي نه هغه پسې اوبه را بندیږي، او دغه مئی چې په اوبو کې روانو نو وروسته ده پسې یو فیب غونته کې یو سورنګ غونته کې جوړېدو او دې په هغې کې روانو مخکې وتېدو. یوشع بن نون دا د موسی علیه الصلات والسلام شاګرد مو خادم مو غلام نو ګوره دا یاد لري، ځکه د موسی علیه السلام نه بعد د الله بیا پیغمبري ورکړې ده. سوره مائده کې تاسو ویلو د الله بیا نبوت ورکړو. د موسی علیه السلام سره به ګرځېدو، زده کړه به یې کوله، خدمت به یې کو. د ده نه دا خبره هېره شوه چې دی موسی علیه الصلات والسلام ته د دې مئی تذکره وکړي، او د موسی علیه السلام نه هم دا هېرو چې د دې ویلو که داسې سلامي دې ولیدي نو ما خبر کا. یا د موسی علیہ السلام نه دا هیرو چې دنې ته بوس کړی چا میسه شو، نو په دواړو باندې هیره راغلی. او پرون تاسو د هغې تفصیل وکړو چې فلما نسیا حوتهما، د نسیان نسبت ځکه قرآن کریم دواړو ته کړو. علا کل حال بیا تاسو دا ووی چې موسی علیہ الصلات والسلام او دی دواړه روان شو سمیز لاړل. نو موسی علیہ السلام د دوی چې طالب جان ما ته خو ستړی میلاو شو، په دې بدن کې مې تکاوت محسوس کو، اوس چې کوم دینو هغه خوراک راړه چې خوراک وکړو لږ دمم شو. شاګرد دا خبره کوي چې یره جی تاله زه یو خبر در کوم، هغه مې خو ما ایرو زمانه هیره راغلې وه، شیطان نه مانې هیره راوستې وه، خو مې خو په یو عجیبي طریقې سره زما د لوخې نه ودانګل او لاړو دې دریاب ته ډوب شو. موسی علیه السلام
اوس دا خبره چې واوري دا نو دا حکم دا الله او دا هیره بدمان الله راوستي وند دې د وجه نه غوسه نشو. ګینه طبیعت د موسی علیه الصلاه والسلام انتهایی جلالی و په لږه خبره باندې غوسه و برادله خو په دغه موقع باندې غوسه نشو ځکه دا هیره د انسان په وس کې نه ده. انسان د نسیان نه دی او په ده باندې خامخا هیره به راځي. په داسې په ګڼو موقعو باندې هیره راغلې ده. دې کې اشاره کوي د سورې کهف هغه خبرې ته چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هیره راغله او انشاءالله ونه وي. پته لګي چې انسان یي بشر یي نو په ده باندې به هیره راځي او د هغه هیرې په بنیاد باندې به کله کله د ده ستړی او تکلیف هم ملاویږي. بهر حال حضرت موسی علیه الصلاه والسلام چې دا خبره واورېده نو شاګرد وایي چې همدکه سی او موږ چې طلب کوو او هو زه چې ځو واپس تا ته یاد دی ما یې چې کوم ځای کې زموږ نه ډوب شو راځه چې ځو. نو بیا دواړه را روان شو په لاره باندې یو بل ته واقعې بیانې خبرې کوي یا په لاره باندې تالاش ته غځای کوي. دغه ګټه نه وه نه نه هغه داسې سپینه ګټه وه خیال دی هغه ځای کې داسې ګوهڼ غونده کې وو هغه ځای کې ګذر غونده کې وو. په دې طریقې سر را روان دي را ورسېدل هغه ځای ته رالل ذکر کوي دا خبره. قال اوی دی یوشع ارائی دا خبر شد اس با وقت کی اوینا چه منگا زیونی سو الى سوخرتی اغا غٹی غٹی دا تا زمان ما یک واری ما یک یو کارو شکن غٹا غٹا نو منگ شکم زیده دو والا آو نو فا اینی زچی ما نسیتو ما ارکڑ دی الحوتا میل رام ما یک زمان ال تیر شو آخو تو دیوی نا گهان اغا ٹپن گلاو شو او داغین میل او دانگل ابو دی ور دانګل او په دې ابو باندې داسې روان شو. اوس د خپل عذر بیانې و ما انسانیه او هیر ند راوستي په ما باندې دغه میل را الا الشیطان مگر شیطان. ترجمه دغه خیال کوي ښه دلته مفعول مقدم دی او فاعل رستو دی معنی دغه ګوري و ما انسانیه دا هو ضمیر دغه می ته راجی دی وما انسانیه او ندی هیر کړی ما لرا دغه او ندی هیر کړی دی مې لرا او هیر نه دروست دا سی وای وما انسانی او هیر نه دروست په ما باندې هو دی مې لرا الا الشیطان مگر شیطان شیطان نه هیر کو ان از ګوره دا چې زیات کوم دی مې لرا تا ته دا چې ما دې یاد کړی وي. او استاد دا خبره خلا پرې دا وَاتَّخَذَ أُنِسُ دِي مَيِّ سَبِيلَهُ لَا رَخْبَلَ فِي الْبَحْرِ بِدْرِيَاب كِي عَجَبًا نَاشْنَام عَجِبَا يَرَ جِجِرِي أُبُوبَانِ وَرْلَاو شِكَنَا أَنُ بَس رَوَانُنُ شَادَ وَرْبَسِ لَار جُوڑِي دَا دَس يَوْ سُرَنْغ وَرْبَسِ جُوڑِي دَو يَوْ پَيْبْ غُنْدَ جُوڑِي دَو أَنُ قَالَ أُوِي وَتَدِي مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ دَغَزَي دِي ما اغا کننا چه منگا نبغی چه منگ لٹو ویو شا دکا زیده چه منگ لٹو دکا زیده اوہو منگ خود دی پسی گرزیدو ام دکا زیده چه ما زوستا دغی پسی رو تیو. نو قالوی موسیٰ علیہ السلام ذالکا دغا زید ما اغا دی کننا چه منگا نبغی چه منگ لٹو فرتد دا واپشو دا دوارام دی مرتد تم سکا مرتد وی چی دی دین واپس شی فرتد دا مانا سر واپس شو دی دوالا علا آثارهما پا قدمونو دا دی باندی قصصا خبری کون کی زجزو. نو پلار رات لیل یو بل سر خبری کولی دوی مماناو کئی قصصا فرتد دا دی واپس شو علا آثارهما پا قدمونو دا دی باندی قصصا تالاش کون کی پاک سول زای را روانو دا پوله وکنه او مونږ دا سی رالو آو آو دغه توت سر را دوشو آغا گتی سر را دوشو نغزای تالاشکو روانو روانو روانو روانو تلل چه غزای دو واپس رالل فوجدان امون دو دی دوارو عبدن یو بندام دی جلت کرالل نو
یو کس ملاست و بزان ما نسپین سادر چوله و مخی پدو. موسیٰ علیه السلام و السلام و دوی السلام علیکم. هل تجرالل نو موسیٰ علیه السلام و السلام سلام واچو وی السلام علیکم. نو هغه ولې جواب ورکو وی وعلیکم السلام تر کومې ځمکې نه راغلې وی د مصر نه وی سوګي وی موسی وی کوم موسی هغه چې الله بني اسرائیلو ته پیغمبر را لېږلی دی وی او وی خا دک موسی نو وی او وی وایه کنه وی زه راغلی یم الله تعالی را ته حکم کړی دی چې تا سره شاګردي وکړم او ستا نه څه زده کړم. تاسو واورېدو ان هغه وته ته ما سره شاګردي نه شي کولی. زما ستا په مزاج کې ډېر لوی فرق دی پوهېږئ. زما ستا په مزاج کې ډېر لوی فرق دی نو ته مونږ سره شاګردي نه شي کولی. فوجدان اومندو دی دواړو عبدن یو بندا من عبادنا د بندگانو زمنګنا آتینا هو چې ورکړو مونږ د تا رحمتن نبوت او د رحمتن په معنا تاسو کوي علم تکوین. خبره باندې پوه شوي علم د تکوین من عندنا د رحمت به دوه ترجمه وکړي ښه نبوت او علم تکوین من عندنا د جانب زمنګنا وعلمناه مونږ تعلیم ورکړو د دام پویم ورکړی وا د دام لدنا د جانب خپلنا علم مخصوص علم یو خاص علم ولا ورکړو. پرون تاسو دا خبره به وکړه چې د خضر علیه الصلاه والسلام نوم چې کوم دی نو بلیاو خضر ودم وی او خضر ودم وی نوم خپل بلیاو کنیت د دې چونو ابو العباس او لقب د خضر یا خضر. ما پرون تاسو ته دا وی چې دا خضر یا خضر د خزرانه دی خزرا شین ته وی او خضر علیه الصلاه والسلام د به زګه خضر یا خضر وی چې دی بم په کوم ځای باندې کیناست نازای بشین شو کمزای کی بے منزو کا نازے بشین ششن و آخبہ پکر اوچت شو بیادد متعلق دو دری غٹی مسئلی دی کتابونو لکلی دی تاستا با کتابونو کی دا ملاوی گی. لنبے اختلاف داری چی دا ملائکہ و کدا انسانو بوہ شوی. دویم اختلاف داری چی دا نبی و که دا ولی و او دریم اختلاف داری چی دی جوانده دی و که وفات دی. دا دری غٹی مسئلی دا متعلق کتابو نبیا ذکر گئی. نو دا ملائکی او دا بنده پا میس کی چکم اختلاف دی نو پای کی دو جمهور و مسلک داری چه دی بنده او دل زکر دلتم اللہ پرمائی فوجد عبد من عبادنا اللہ و دم عبد ویل دی دا سنور دلائلون پا دی بانی موجود دی چه دی چه کم دلو انسانو. بیادا خبرا چه دی چه کم دلو ملائکہ دادا غو ولیو که نبیو نماوی ولایت کی خود اچھا اختلاف نشتے پو نبوت کی اختلاف دے. تصور نبازی حضرات پرمائی چی دے نبیو زکا دے نبی که نشی نو بیا بدا اعتراض واردی گی چی موسیٰ علیہ السلام نبیو دے نبی نو دا امتیو مثال او بیا پیغمبر دا سنگ دے خبری چی کم دے نو حکمو شو چې دلل شاو دیو
دغه نه سبق زده، ولی نه سبق زده. فوقیت او پورتواله برایشی د ولی په چا باندې؟ په نبی باندې. بعضی خلکو دا اعتراض جوړ کړی دی. خدا سی یو خبره ده، خبره باندې پوه شوی. اگر چې ما تاسو ته پرون ددی د خپل استاد محترم رحمت الله علیه په حوالی سره خلاصه ویلی وه، هغه به فرمایل چې دی په علم شریعت کې نبی و او دغه ولی و، او په علم د تکوین کې چې کوم دین دی نبی و، ایبه داسې حاصل وی. او دغه اعتراض هم څوک نشي کولی چې یاره دا خو ولی و نبی دته دغه شو. علامه شوکانی هم دا خبره ذکر کړې، دغه لیکلی دي چې دا هیڅ خبره نه ده که چېرې یو سړی په بعضې علومو کې، لکه کله کله تاسو ګورئ که نه داسې وشي، یو لوی عالم وي، یو لوی شیخ الحدیث وي، او د خپل شاګرد طالب نه یو سبق ووي، مخصوص سبق وي غني ویلی پوهېږئ، لکه یو فن دینه زده کوي، یو سبق دینه زده کوي، نو دا سر دغه ادب نه خلاف خو نه دي. ما یو ملګری دی خبره ما ته کولی، مونږ چلې لتلی زمونږ او دغه شریک استاد دی، لوی شیخ الحدیث دی، وی په چله کې بدی زمانه دغه ویله د تجوید قاعده ویله، او سالوی شیخ الحدیث دی، خو یو فن د تجوید زده کوونه د خپل شاګرد نه، انو دا بالکل جایز دی کس خرج دی، او په دې کې هیڅ باک نشته دی چې کینی فوقیت د ولی براشی په نبی باندې، دا خبره په دې کې نه راځي. او دریمه دغه مسله چې دی حیات دی او کنه وفات دی، نو په دې کې هم د ډېر علماو اختلاف دی. د ډېر علماو بعض ویلي کړي دي چې دی حیات دی، په بعضې موقعو باندې دی ملاقات شوی دی د بعضې صوفیاوی مونږ سره، په دې لاس کې غټه ګوده وی نشته دی. دغه قرطبی هم لیکلی دی، روح المانی هم لیکلی دی، دا خبرې ذکر کړی دی. لیکن بل طرف ته د بعضې نصوصونه دا ملاویږي چې دی وفات دی، نو د امت هم په دې کې اختلاف دی چې څوک وایي وفات دی او څوک وایي حیات دی. بعضې خبرې دا زه صرف د علم در حده پورې تاسو ته وچېړم، اوس که خضر علیه السلام ژوندی دی او که وفات دی، نو دې معنی سره کې دی مسله خو نه ده، خبره پوه شوئ دې کې سوی مله. نو دې وجې په بعضې خبره باندې دومره زور ورکول او دومره کلک پرې ودرېدلو او دومره شد امت سره د هغې نه یو لویه پروپیګنډا او مسله جوړول، د دې حق کې نیم. بس آسان حده پورې دا کتابون لیکلی دین، بس ما صرف تاسو ته بیان کړو. بس د امت بعضې علما د دلایلو په رڼا کې د دوی د ژوند قایل دي، بعضې علما چې کوم دي نو دوی د وفات قایل دي، واورېدو، بعضې د نبوت قایل دي، بعضې د ولایت قایل دي. هر سړی یو دلیل ته کتلی دي، هغه دلیل قوي ګرځولی دی او په هغې باندې هغه یو فیصله کړې ده. دا خبرې یادې لرئ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې د سره میلاو شنو، موسیٰ علیہ السلام ته وی چې زه خو راغلی یم په دې غرض او بنیاد باندې زه به ستانه سبق زده کوم، علم به زده کوم. دا اوس د یو شاګرد او د استاد یو داستان دی، یو سلسله ده، او دا دومره قیمتي بحث دی. په دې پیښور کې یو مفتی صاحب دی، مفتی غلام الرحمن صاحب، هغې د دې آیاتونو په ذیل کې یو رساله لیکلې ده د مدرسې دپاره، چې د استاد دپاره کوم شرایط دي او د شاګرد دپاره کوم شرایط دي. یو، مدرسه کوم شرطونه طالب ته کېښودی شي او کوم نشي کېښودی. دوه، طالب چې کوم دی نو په کومو شرطونو باندې به مدرسه کې داخله لي، په کومو بنا لي، او بیا کوم شرایط داسې دي چې د هغې طالب خلاف ورزی وکړي نو محتمیم ته حق حاصل دی چې د مدرسې نه لرې کړي. په دې باندې هغې دومره ښکلې رساله لیکلې ده، درته ویل نشم، ګوره لوی خلک لوی. نو دې آیاتونو کې اوس ته موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقع ذکر کړي چې دا د استاد او د طالب، د یو محتمیم او د یو شاګرد په منځ کې یو داستان دی چې آیا مالک داخله راکې کنه، په کومو شرطونو باندې بئی، څنګه بئی، او زه به ته به څنګه کومو شرطونو باندې وخت تیرې، که کوم شرطونه دي
خلاف ورزی وکړه زه به دې مدرسې نه لر کوم. دا ټولې خبرې پکې ذکر کوي. قال له وی دی خضر علیہ السلام د موسی، موسی علیہ السلام، هل اتبعوکا، هل په معنا د قد دی، قد اتبعوکا، په تحقیق سره زه به تابعداري وکړم ستا، علا ان په دې خبره باندې، تعلمنی، چې ته به تعلیم راکې، ماته مما دا سنا علمتا، چې درکړی شوی دی تا ته رشتا د هدایت نام. قال له وی دی خضر علیہ السلام د موسی، موسی علیہ السلام، هل اتبعوکا، هل په معنا د قد دی، قد اتبعوکا، په تحقیق سره زه به تابعداري وکړم ستا، علا ان په دې خبره باندې، تعلمنی، چې ته به تعلیم را

شاگرد به د استاد تابعداری کوي ښه پوهیږي کنه که استاد وایي چې د سار موږ پسې سبق وایو خو فبها کا وایي چې ماښام پیرډلو ډیره ښه ده کا وایي چې ماسپخین به سبق وام ډیره ښه ده کا وایي چې زه به قبل از وقت سبق وام ډیره ښه ده پوهیږي کنه د شاگرد به د خپل استاد تابع وي دا نه چې استاد یې بس پیریډ کې به سبق وایو ګورې بیا نه پیریډ پکې چا کړی دی بعضې کتابونه اوږدي زمونږ شیخ صاحب الله تعالی دې غریق رحمت کی نو مونږ چې مدرسه کې وو یو کال مونږ ته هدایت وی له پنځمې درجې په کال او شپږمې په کال باندې جلالین وی شرقائدی وی نو هغه وفرمایل وی طالبانو دا جلالین ګورې وګد دی هغه ټیم پنځلس سپارې بغې ویلې وی ګوره دی په یو پیریډ کې نه رسی سلورم پیریډ کې به جلالین وی وی دی په یو پیریډ کې نه رسی مونږ دی جی وای څنګه تاسو وای وی زه دا واما چې د سحر موس پسې بس جو خرازما او چې تاسو ما ته ناسي مونږ وی ښه په مدارسو کې د سار د اموز ډیر وختي کیږي او مونږ به ډیر وختي موس کوو خو حیران وم غي ته مونږ چې بسو د دخیاتو باندې بلانا سودی کې با طالب غیر او رسول موټر سایکل رن به واله طالب مونږ به رامنډي والی درسګاه ته وراتلو نو سار د مون نواله چی پوری بای جلالین وی یو بتا بی مشکات وی یو بتا بی جلالین وی اس ٹھیک دا طالب بدی کی چون چرانگی چی وی دا خو سارلی دی او سار وقتی زنر را رسم او دا دا دا او بی خان ما سر دا کی سای نیشتی که تاجد و مال لوزه ایکار تیم خوزان بگوری را رسوی بس سی دا نو یو شرط داره چی طالب با دا استاز تابی وی خبر بانی پوشوی دا بنوی چه نجی داسی او نجی داسی طالب تزه که طالب وی شده که با طالب وی دویم و تداوی علا ان تعلمنی تبا ما تا تعلیم را که مم ما دا غصن علم تا چه تا تکم علم در کرده شوی ده نو دویم مسئله تینا دا معلوم شوا چه او مدرس کل درس کئی نو دی با اغا علم پڑاوی چه کم دا خپل استازانو پڑاو کرده ده خپل استازانو دا کم امانت ور کرده ده نو زمونگ استازان دیر لوی خلکو اغه چې موږ د قرآن او حدیث په کوم نهج باندې پڑھاو کړی دی نو په هغه طرز او طریقه باندې به د خپل طالب ته وای تاسو اوریدل د ځان نه به خپل اجتهادات نه کی زموږ استادان ډېر لوی خلکو دا غي استادان به لوی اولیاء نو هغه حضرات چې غي د قرآن شریف سن خولې دی او هغه موږ د سنگو خونم په دې طرز باندې به نور ته وای تاسو چې د قرآن مجید زده کوی نو په دې طرز باندې به زده کوی او په دې طرز به وای او کنه د ځان نه پکې خبرې را دن نه کوي نو بیا به د گمراهۍ په لاره باندې ځي تاسو واورېدو مما علمتا چې په کوم طرز او طریقه باندې تاسو دا کړی دی رشد د هدایت خبرې بل خبره دې نه دا معلومه شوه چې استاد په درسګاه کې پیریډ اخلي نو خپل طالب ته به د هدایت خبرې کوي کیسه یې بوته نه کوي کیسه یې خپګی ګو بنا بعضي استادان په درسګاه کې سبق لخی او نوری سیاسی خبری او نوری کیسای میسای دا ډیره گئی دا نشته ده دا د طالب سره خیانت کولی د طالب سره خیانت کولی بعض استادی باغ باندې دی او تحریک اثر بروت وی گئی لکه زبردست وام ولی قرآن دی صحیح طریقے سره لګو چې ار سړی زین درش یو استاد دی وغه ډیر قطر تبلیغ دی او هر آیت کی هغه د تبلیغ کیسه کوي هر آیت نه د تبلیغ خبره کوي دا غلطه کوي دارنگی یو استاد دی او پغمان جهاد دومره غټه سر پروت دی چې هر حدیث نه یا د هر ایت نه جهاد خبره ثابت دی او بس د سنگر او د توري او د ټوپک خبرې کوي دا هم غلطه ده نه رشد دارنگی یو استاد دی پغمان دی سیاست اثر پروت دی او هغه چې کوم دین عرضه کړي جمهوریت د اثبات د بار او د دې د بار استدلالات کوي دام نه نه مدرس ته پکار دی رشد چې دې به د هدایت خبرې کوي بس چې الله او د الله پیغمبر و د سویل دی هغه کې به کله اثبات د جهاد وي کله به اثبات د تبلیغ وي کله به د اسلامي سیاست وي هرې خبرې به مخې له به خپله راځي خدا نه چې خپل درس به د یو سیس تابع ګرځې بیا به پکې هدایت نیښه تاسو واورېدو رشد بس هدایت نو دی موږ د یو سبق پړاو کو چې دی کله ووي نو خضر علیه السلام وسلام د بده وه نو خضر علیه السلام ورته څه ووي قال ووي خضر علیه السلام انکا یقینا تجی لن تستطیع هرگز طاقت نلری معیه زما سرا صبر کولو
تما سر صبر نشکولیں.

تا ته به سبق پڑھاؤما خو ته ما سره صبر نشی کولی بس زما ستا دغه لګ دی ولی صبر نشی کولی هغه د مزاج د دی معلومه چې دی په مزاج کې جلالیت دی او د سره صرف علم شریعت دی او ما سره علم تکوین دی نو دی په علم تکوین معنی پوه نه دی نو لازمی خبردار چې د ده به ما سره اختلاف پیدا کیږي په خبرو کې په خبرو کې به ما سره اختلاف پیدا کیږي زه به یو خبره یو شان کوم دی به بل شان کوي زه به یو سوام دی به بل سوی نو ځکه و دغه وی لن تستدویا اګور لنی په داخل کو هرگز طاقت نه لري وی دی کې دام خوشته دی چې د کال په سر کې محتمم یا چې کوم دی نو مدرس خپل طالب د سخت شرط لګی سخت شرط پوهیږي کنه داسې نه اوس د کمپټیشن زمانه ده د مقابلې زمانه ده نو مدرسو والے د کال په سر کې چې چارټ ولګي او دا نقشه ولګي نو بګی لیکلی جنریټر سہولت موجود دی الګ جنریټر په کیسه لیکي د طالب د جنریټر سره سوې مانا طالب چې طالب یا په کتاب د ګوري نه په سبق لرازي او دادی پکې او دادی پکې او خوراک ډیر قیمتي دی پوهیږي کنه او دو پکې مونږ لګولی طالب ته د دې خبرو ورته تذکره نه په کار په نقشو کې ولی طالب د سہولیاتو په بنیاد باندې مدرسې ته راشي بیا او تاغه پوره کیږي نه هغه بیا خامخا مرور وي وګوره حضرت علیه الصلاه والسلام یو سخت شرط لګاو ته ګوره ما سره وخت نشي دی رولی دا د لارې کوم چې راځه راځه راځه نو بعضی مدارس کوي داسې چې د کال په سر کې هر چاله داخله ورګي هر طالب لورګي تعداد بڑھاوي نو بیا درد سر وي هغه بیا سبق نه وي ټینشنی د مدرسې د پاره د استاد د پاره د ناظم د پاره لوی ټینشنی نه داسې دی کول پکار معیار جوړول پکار دی لګ طالبان دي خو چې معیار باندې وي نو دغه به کار بکیږي او دینه بس جوړیږي دیم یو سبق مونږ لراک اوس د عذر بیانې چې ټیک د ته به ما سر صبر زکه نشي کولی او څنګه به صبر وکې وکیف تصبر او سرنګي به ته صبر وکې علامه پاسبانی علامه پا علم مانی لم تحت چې دا احاطه نه ده کړی بهی بای بانی خبر د جیت د علم نه تا سر پاغی بانی علم نشته دی پوه نشته دی نو د دې وجه نه ته پاغی بانی استقامت او صبر به تاته ګرانی علم تکوین دی ته دې نه خبر نه پوه شوی خو موسی علیہ السلام طالب و طالب نو طالب لدا پکار دی که مدرسه شردونه لگئی نو لگئی دی کنه پوئی گئی دیر و تغاڑا کی دی ولی دد خپل غرض او مقصد سبق دی نو چې دد سبق پکی کی گئی خیر دی بعضی خبری دی مدرسه دی اومنی دا سگران کار خونه دی مدرسه او چاته رگونا شرد نه لگئی ور یاد لری ایسی او مدرسه دی ایسی او مسلک مدرسه دا بچرد طالب در گناه شردونه لگئی خود اگر شرط بل گئی چھ کال کے بدری زلہ سر کٹا کے نو کٹائی کا کنے وختو نس جوڑے پوئی گئی دویم شرط بو ددا لگئی چہرہ تبا موبائل نے استعمال نو دا خڈیر کوی شرط دے طالب چ موبائل استعمال خطبائے نے بازارون کے بن گرزی پوئی گئی کنا ان دا شرطون دلی داخلہ پارم مانی شاد شرطون لکلی تصوری شرطون بھی لکلی نو دا شروط و خیال اگی مان طالب دستخط ہوگی دا دستخط چی دین دا دا یو حلف دے قسم ہوگو چی اوزا با دا شرطونو خیال ساتم پوئے گئی کنا نو بیا چی نسا چی نو بیا با پی خود گو نانگاری نو مدرسی با انگو نانگاری چی ارادا اولی دا سینا کے پوئے گئی کنا نو قال اوی اللہ تعالی حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ست جی دونی زرد چوب ممی تمال را انشاء اللہ کچری اغواری اللہ تعالی صابرن انشاء اللہ و سروی خان یہ واقع طرف تو اشارہ اکڑا چی نبی علیہ السلام انشاء اللہ ارکڑو انشاء اللہ و سروی چی روی ما وردہ خبر دیر لازم دا دوی مدارا چی طالب کدیر عظمو کی خودے گوری بخپل استقامت بان اس کار نشی گولے چی سکی نو دا بد اللہ پا فضل باندی کی گی نزکی و سر انشاءاللہ ہوئی یو ببو میوال را انشاءاللہ کشر اللہ غوڑی صابرن صبر کون کے ولا آنسوی او زبنا پرمانی نکم لکستار پار امراد کارو بلکل جیز و بوس بانی اصول نو ماتوم نو مدرسی دو اصول و خیال بساتم تکرار بکوم مطالعہ بکوم پیروٹ کے بپٹیم ماندی ناسیم ناظم سیب چلانو کی ان سر با کٹاکم موبائل با مدرسی تا نرارم پھوئی گی کنا دا بنکم دا بنکم دا بنکم تا سواری دو
او دا مدرسې خپل خپل ضوابط وي او سره غیلی کې جدا دا کار بنو کوي مونږ چې مدرسې کې و مینه کینو هلته چې به فارم ورکنو هغه زوړ فارم د مخ کې نه کې به شرطونه لیکلي دا بنه کې دا بنه کې دا بنه کې تقوا به للهیت به جامع وضع کته دا به د سنت مطابق دا سه به لیکلي خدا استیفا دانه رستو جوړ شو نو اغه زوړ پارم کې دغه شرط نو نو دا بو سر ناظم سی په بالپین مان لیکلو چې موږ سر دل تکي قریب یو نیر دی غیته بزل امبل نظم پوی گئیو ان ما بو سر ټوګه کولی ناظم سی دا به کی تاسو جید د 10 بدل بغات کړي دا ځان نه را دن نه کړي دا شرط پکې قابل قبول نه دی نه و خامینا نه دا شرط به کی معنی مودیم بر فرند دا شرطونه منو د بالپین دانه زکه دا ځان را دن نه شوی دی نو د ځان نه نو خرست وغه مسله مخې ته راغلې وه نو د امور انتظامیو په بنیاد باندې که یو مدرسه یو شرط مخې ته کی چې بای دا کار بنه کې ته بدانه چیرې چې دا خو جایز دی پرې د جایز دا د مدرسې هغه امور انتظامی دي ښه اوس پنیر کې لامبل څه ګناه خو نه دی خو نه د مدرسې د امور انتظامیو په خاطر که یو طالب ډوب شو نو څوک به جواب کوي ها یا په دغه نیر کې چې خلک لامبي نو عوام هم لامبي او ته هم لامبي ہاں او د حجاب او د پردی کار روانی نو دا د طالب سره مناسب نه دی کنه نو د بدن طالبان و بازی یره جی دی دا وی چې دا ویختب کټاکه کنه ان دا ویختب پر کټاکول خدا خو نه ویختب پر خودل سنت دی نو ما بو دینه په طالبای کې کټاکول سنت دی طالب بیا ټول از د ویختون نیوزګر کله منګزی او کله غړی او کله وینزی او کله دینه سول بوین روانی ولی پودړی گودی ولنه ور بس فریده د طالبای په موقع کې چې سور طالب سبق د فارغې د مدرسو غو امور انتظامی دي ته به دانه وای چې شریعت کې داری شریعت دا مدرسې والے په شریعت بانستانه خپویږي نو چې طالب کوم شرطونه او چې شرط د قبول نه دي مز د کال بسر کې وای نالم داخله نا ټیم کې سر کې پړی کې په بارم داخله وږي دا د صدو کې او بیا ورستو کې باس کې دانی په کار نو زګي وی ولا انسوی لک امره زبنا فرمانین کوم استاد پاره د کار پویږي کنه بس چې د دا دومره کلک عزم وکړو او استاد ته بده ولګېدی چې موسی علیه السلام وسلام دلته کې بالکل هغه طالب چې صدوی نه ک طالب دی د سبق د زده کړې لپاره راغلی دی او د زده کړې په خاطر باندې دی او زمانه زده کړې کوي نو ورته وایي ښه زما شرط څه دی ولي ګزان سره طالب جانا شرط مې دا دی قال وی دی خضر علیہ السلام فین اتبعتنی کچرتا تابی داری اکلا زما فلا تسالنی تب تپوسنک زمانا عن شیئن پبارد یو شی کی ابتداعا گورے او زما شرط بدائی چیز سبق لعلوم پاگا دوران کے بتپوسنک چی دا سنگ علی جی او داولی دیا کی دا سی دا سی ہاں چیز کل سبق خلاص کما اگا میدان خلاص شی بیا بتا زوام جو سے اعتراض و جوابو کئی اور دام ډیر سورخ کله ادب دی بعض طالبی کنه استاد سبق وای نو سبق دوران کې بداسې او سوالو کی چو هو هو هو او هو اریان بشو دا او بعض طالب خو سم کم کړی اب تبوسو کی نغاړو سبق سره ریلیټډ نی متعلق نی بس تبوسی وی کینو خو استاد چې شم بوشو کی دو بس وای کم کړل اور دا سینا ګورا تا یو سبق کې او زبانه بونه شوی یا دی یو جمله متعلق سه اعتراض دی چر دے کہ استاد جی دا شی ترکیب کی مرفوع آ کے کو دا خو منصوب پکار دے زمانے ذہن مطابق یا استاد جی مجرور وے دا منصوب پکار دے یا خودل تک دا مبتدا جوڑ کو دا فائل دا ماں قبل جوڑی گی نلک شب شاہ زان سر یاد کا چی در سوشی استاد جی دا سے کہ دا ترکیب بسنگ کو جی گور دا سوالوں بیا تری گئی دانا استاد جی دا خو فائل پکار ہوتا مبتدا جوڑ اکلا دا خو استاد مجرور حقول لی نہ خولی طریقے سرا جدا دیجیے کہ دا وہ فائل وا کی شی کو مبتدا تھا سو لوگ دا ترکیب منگتا ہوا یہ چیز پہ پونشم نو بخولی طریقے سرا دا ادب طریقے سرا دا بوس کول اور قرآن منگل سور خکول ہے اس نہ جی پرین خود کا نہ طالب و استاد ام دوڑ لے اصلاح اکڑا نہ سوئی فلا تسالنی تب زمان تھا بوس نے کہ ان شین ببار دی او شی کی ابتدان ابتدان مانا اول بنے کے ہاں چس کل سفر خلاص کم بیا بتوم حد دردی پوری احدثا چیز بیان کم لگتا دا منہو دا دین ذکر آسو بیان او نصیت زبیت بیان بخپل بانے کم خطبہ نوائی چی یرکناو یرکناو یرکنا چھپکی نخا پوشو پی تبرانا تا پوسنکی او کتا تا پوسکی نبیابا پی زمان خب کرنی خا واری دو
اوس طالبانو د دې واقعې کې یو څو فائدې پرتی دي. ښه قرآن خو کیسه یې نه ذکر کوي، ما تاسو ته ویلي قرآن کیسه یې نه ذکر کوي، قرآن فائدې ذکر کوي. یو شی چې راړین دی یو غرض او د فائدې په بنیاد، نو تاسو ځان سره یو څو فائدې ولیکئ چې دې واقعې کې څه څه فائدې دي، نو ځان سره یې نوٹ کوي. ښه طالبانو لومبی فائده په دې کې دا ده، په دې واقعې کې چې نفی د علم غیب وشوه. لومبی فائده پکې سره نفی د علم غیب وشوه د بندنه. علم الغیب صرف او صرف خاصه د الله ده، پیغمبر سره علم غیب نشته. وګوره موسی علیه السلام د دا پتنوی زمانه لوی عالم بلشته، او بیا چې ګرځېدو نو لارې باندې تیر ودېدو، دا پته د نه وه چې حضر علیه السلام دغه ځای کې دی. نو نبی د علم غیب د بنده نه شوه. دویم سوانی سبق کې به د انشاءالله راځي د ایمان او د اعمالو صالحو فائدې بیانې، د ایمان او د اعمال صالحو فائدې بیانې. وګوره کنه موسی علیه الصلات والسلام او خضر علیه السلام د کامل ایمان خاوندانو، نیک عملو، خلکو په کشتۍ کې سواره کړو کې او د غیتې نه مو وانغسته کړی، پوهیږئ. دارنګې تاسو وګورئ اغالک چې مور او پلار یې مؤمنانو او دا زوی چې کوم دینو کافرو ظالمو، الله تعالی د هغوی د ایمان د حفاظت دپاره دې د ختم کو. دریم تاسو ته به راشي چې کله هغه ماشومان هغه کاکا نیک انسان دیر شو، نیک عمل انسان دیر شو، الله د هغه د مرګ نه بعد هم د هغه د مال حفاظت وکړو، د هغه بچو دیواله کو، هغه دیوال ول خضر علیه السلام نیک کو، پوه شوی. بله فائده دا ذکر کوي چې هجرت بکې د پار د زده کړې د دین کور کې نه زده کیږي، خامخا د دې لپاره به هجرت کوي. طالب به مدرسی ته ځي، طالب به مدرسی ته ځي. دا او په تاسو د الله تعالی رحم دی چې دا ملکور کې ناسې قرآن زده کوي، الله در باندې احسان کړی دی. هر سړی وره ښځه کور کې ښکلي د بګي د لاندې ناسې، په جمی کې بلستن کې ناسې او قرآن د ښکلې ویلې شي او زده کوي، دا خو در باندې د الله احسان دی. خدای د دوی چې د علم د زده کړې د پاره به څه ناڅه قرباني کوي، او هغه قرباني داره چې کله کله به هجرت وي. وګوره موسی علیه السلام د نبوت نه بعد ورته حکم وشو ته هجرت وکړه، د کلي نه وځه، علم پسې لاړ شه. نو تاسو هم څه قرباني کوئ؟ دا نه چې دا مال راشي او ځان ته پکې ولګي ډډه ووي، انا خو لکه څه چې د چینچڼې غږوم، دا مال چې ته راشي کور ته او پکې ته ډډه ووي او زما سبق درې غوږې خي او دا کیسه یې د زه کوم، نه خو لکه ماشوم د چینچڼې غږې داسې اوده کیږي. تاسو بیا اودې ویښ ناسی یې، خر ډډې مو ووي، نیغ ناسی نیغ، زنانم او نارینم، پوهیږي کنه. بعضې ما ته ووي یاره جی سبق د ډېر خناسم دی، دوا کې مې بیا سترګې ورلې، زوام دوا کې نه پدې نیمه کې دې شی وړې دی، خو تا ته دوا جوړې و دالې به ویښه کنه، نیخ کې نه کنه، دا خو ټول سلویخ منټه سبق دین دی کېم تو دې کېږي. ها زنانو تم وامو نارینو تم نیخ کې نه ښه سبق ده، ویښ ناسي، قلم لاس کې ساده، قرآن مجید مخې ته ساده لیکل کوي، نو بیا به تاسو دې کېږي نه. تاسو اورېدو کتابونه لیکي، پیغمبر به کله کله تا ته یو خبره بیان کی، ستا عقل به وایي چې دا لاسنګ خبره ده، خو ته به چپې، ته به باغې باندې عمل کې، رستو به تا ته د هغې ریزلټ او فایده ملاویږي. هر شي چې ستا په عقل باندې به ته تلی او بیا به وایي چې او هو دا زما د عقل موافق دی. دا خو معتزله و کول دا کارونه، معتزله و چې به کوم شی په عقل باندې موافق و نه به منو او چې کوم به د عقل نه خلاف و نه به نه منو. نه منګه تاسو به هر هغه شی منو بس. او بل فائدہ پکې دا ده چې په دې کې ادب د طالب د علم بیانېږي، طالب علم له کوم کوم آداب پکار دي، او د طالب د علم د پاره به دې کوم کوم آداب و لحاظ ساتي، نو هغه بیان شو. نو دا په دې واقع کې یو څو موږ ته یو دغه فائدې بیان شوې. ښه دا مې ته وویلې، بس بیګم ښه ترجمې ته ګورئ.
قالو وی دی یوشو ارایتا خبر شای اسپا وقی وینا چمنگ زیونی سو الاسو خرتی آگاٹی دا فین

او خنداګانې کې دا یو سازش دی د مارو د تاسو نن په یوم په دې خبره وی هلکه به دوا ته ساجت دی چې دواګانې کوي او چې دوا کوي نو بس بیا به دوا دې کوي کلاوي او دا پیغمبر علیه السلام دواګانې ولې نه کولې د مکه کافرانو له جنګونه او جهادونه ورسره کوي دا خبره کوي مارونو ځان پوهې کې دوه خبرې ذهن کې واچوي چې دنیا د اسبابو ځای دی ته به اسباب خامخا استعمالې بې د سبب هم خدای کار کولی شي خو ته به واده کوې نو بچې به دې کېږي او که یو واده نه کوم زما دې بچي آدم علیه السلام یې بغیر پیدا کړی وی کولی شي او بې د واده شوی نه ده او نه چا ټچ کړی ده نه چا سره میلاو شوی ده او الله ولا زوی ورکه او داسې زوی چې هغه له خدای علاکانه کې ولا خدای نبوت او پیغمبري ورکړې ده انی عبدالله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا مور او پلار یې پیدا کړ عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړ خدای عدت نه دی دا خوی الله نه ته به کې نو بچی به سړی به دوا کوم چې مال خدای زوی را کی دوا کوم چې مال خدای زوی را کی واده به وشي دا خو تر ظلم اسواد صاحب یو سړی تللی وی صاحب ما ته دوا کړه چې مال خدای پاک زوی را کی هغه ته یې دوا وی ما خو واده نه دی کړی نو واده دې نه دی کړی او زوی غواړې وی چې واده کوم بیا ستا دوا ته پکې ساج ته به سم زوی کی دا سمقلو خمقل پدیو چې ډیر خلق وادو کې او بچی بالکل نه کی دقل تبو دوا کې تب استعمال کې چې تعالی خدای کم اقړې دي نو بیا به الله نه سوال وکې او کته بیا ساجت ته شتا جات دنیا برته خو چې ودو نه کړی دی او بچی نشتا دنیا برته خو چې ودو نه کړی دی او زوی نشتا دنیا برته خو چې ودو نه کړی دی او د خزه په ګیړه بچی جوړ شو غورځي او دنیا برته خیمه چې بدونه کړی دي او چې بچي پیدا شوی دي مري او بل مري بل مري او بل مري دقل ته است محتاج الله ته او د الله نه بس سوال کې دقل ته وظیفه ته محتاج چې ته وظیفه او طبقات کې ناس ته مال خدای غنم راکا او زما دوا خو قبول نه شو الکه که په دواګانو کېږي نو دا غنم ولې کرے نه نه نه نه ته غنم کرے بل اسباب به استعماله او ډیر کار ته خلق غنم او کری او افت پیراشی ورس دوړش گله پیراشی سیلاب پیراشی باران پیراشی رونه شي تش لاړ شي غنم بیماران غنم وشي دقل ته الله نه سوال وکړه خدایا تا چې مال سر سترګې او کوم اسباب را کړو الله ما غه استعمال کړل اوس باقی خدای استا کړ دلته اوس وظیفم کوا او دلته د الله نه سوالم کوا نو الله به پکې خیر او برکت چي رسول اللہ حضرت مقداد ابن اسود فرمائی رضی اللہ عنہ وی دا بیت المال گڑ چیلے بوے نو ما بسار لے نما دا ڈیوٹی او وقت لگے دلے وا چی ماس خوتن بزرالم یا ما خام نو ما با گڑ چیلے او سر اولا شلے نو دا حضور پاک مطابق پا میں اگا غریبانانو باندے پی تقسیم کل او زوم یو سو مرگری او دا سو فی خاوندان و غیبم پی اس کرد او یو جام کې به مې پرې خودل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې هغه براغه پاغه به مې پیاوس کړ وی او زر لاله مو اق خپل ډیوټي مې وکړه به مې ولشل او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا مطابق بهغه تقسیم کل صحابه اسکل او زو زما مرګری مونږم اسکل او حضور پاک کلم په جام کې لګون دي پیپرې خوري اتفاق دو چې حضور پاک را نغې ما سوتن نپسم نبی علیہ السلام رانغ مونږ دا سوچو کہ حضور پاک خو جوړ رانغ ایک ممکن دا چې روړې به خوړلی خوراک به کړی هغه په مونږ اوس کړ وده شو چې وده شو دا غدي چې لک سات پس د دوالو جهان مبارک سردار را خدا حضور پاک وجیبه طریقه وا اچ به داسې کوټه ته نه وته د چې خلک پکې وده دي نو څوک به تنګول وي خولنا قلار به دروازه کولو کړه که څوک ودی چې هغه ویخ نشي دا قانون او قاعده تاسو په ذهن کې واچوي بعض خلک چې کور تراشي لوري دینه چیغي جوړ کی او ما شومان هم د خوبه را پاس یو خلک هم د خوبه را پاس دا بنه کوي یو صلاح مچوا رکوټه غوندې که څوک ویخي جواب بدر کی او کودی دا تم خپل کټ ته ودشي نو چیرې

0: زمون هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو همیش لپاره موږ چې راځو موږ تاسو ته یو څو میسجونه په څو بیمارو خبرې کوو او بیا راغې نه بعد چې رینو بیا کالونه اخلو نو کال راځي دوه څلور کاله را خو یک دم ډراپ شو یا به ځان سره ډایل کیک دی یا به سیو کی خو دا پروګرام چې دی پروګرام ختمېدو نه بعد د شپې لسو بجو پورې تاسو ماته کال کول شي ټول ورځ تاسو مانه مشوره غشتي شي مریضانو ټیم کې بیا ډاکټر اورنګزیب سره موبایل وي نو هغه چې دی نو تاسو ته مشوره در کول شي.
1: صحیح ده ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو او ډیر ملګری د پروګرام دوران زمونږ پی ټی سی ایل باندې رنګ کوي په 0915 15 0093 بالکل تاسو ته اجازه ده د پروګرام دوران تاسو بالکل په دغه باندې مونږ ته ټلیفون هم کول شي مونږ ته کال هم کول شي مونږ سره میسیجونه پیغامات تاسو خپل شریکول شي کچره تاسو څه قسمه تپوس کوي یا څه قسمه تاسو د ډاکټر صاحب نه معلومات اخیستل غواړئ نو بالکل تاسو ته اجازه ده تاسو راشي مونږ ته ټلیفونونه وکړي مونږ ته کالونه وکړي او د پروګرام نو ورستو کچره بیا تاسو غواړئ چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه وکړو نو تاسو به کال کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کولی شئ د ډاکټر صاحب نه علاجونه هم کولی شئ سمره رونه چې دی سمره خويندې چې دی سمره ملګری چې دی غوي چیرې مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو مونږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا ډاکټر صاحب لیدل غواړو یا ډاکټر صاحب سره خپل مرز ډیسکس کول غواړو نو ټول خويندې رونه ته وایم چې تاسو بالکل راتلی شئ مونږ ته کال کول شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ یو کال را سره دی ګورو چې څوک دی سویل غواړي او څه قسمه تپوس او پوښتنه کول غواړي.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی الحمدللہ. سوک دا کم زینا آواز لگتی اس کے جی مہربانی ہو کے
2: گلبیری نہ پوی کو
0: جی جی وائے
2: زمانہ لاس دی دا نوستر دی ولی سر در دونا کئی
0: ہا جی
2: آو دا کسلو رضی اوشوی
0: نو چرتا درز مرز چرتا درز مرز خوی نہیں خوالی لیا وزن مزن کری اوچت کری تکلیف خود زیاد شوی نره کنه تکلیف خود زیاد شوی نره پا ادری سلو روزو
2: که
0: سیر تالس جواب در کم خواه در گلبیلی نه زمونږ یو ورو ورو आवाज هم صفن صفان را ته زمینداری کو چرته بوج موج به میچت کړی ادمه دی اولو کې درد راځي ډیره پاره چې کومه د وایره مګنیشیا پاس یو د وایره د پچی ایکس کې ځان لراواله خه مګنیشیا پاس درې ټیم وکړه. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: و سلام جی ریډیو आवाज بند کړو
3: ډاکټر صاحب زه دا سه د وجود نه ډېر کمزور غونډه يم نارې يم کنه دې چې دا څه پات نه او میدان او خارو خړې خورو کن کن کنه
0: عمر دې سونه وي
3: عمر مې را سرجي دا سه 28-30 سال دی وي
0: انو مور پلار دې کمزوري دي کنه مور پلار دې غټ دي
3: یارا سرجي مور خو ملګا کمزورای کیرو فلورم خړای غټ راي وجود نه خړای
0: انو دا ډیر پر تاسو به یارا زه یا یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لرشه چې تاسو ویني
3: ڈاکٹر صاحب اللہ کا پاتا رہے گی خوراک میں خدیر کافی خوراک
0: ہوں خوراک وجہ دار خوراک وجہ نہیں دا سارا ہارمون وجہ رہا تب یو ڈاکٹر تزے ہو داغا مخے تب کینے نو پتہ بلگی
3: صحیح
0: دا جاودا سے لکاوائی سے مخ رکھا مہربانی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالی سره پوښتنه کوي مونږ بار بار دا وایو چې تاسو کپرس کا ایڈریس هم غلطي کنه نو دا موبایل چې انسان سری کنه دا هر سر سری دا موبایل ستا پورې ایڈریس دی بس رابطه کوي نو سبا هر چا سره په موبایل کې پیکیج دی پری یونیټی دی پری مینټونری نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

ټاټ په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، ټاټ په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، ټاپسې خپنه مړه ټاپسې همري سړی.

اوکے جناب زه سوچ کوم چې تاسو ته لپاره سوال کم یو راوړم. ٹھیک دا مطلب جی داسې سوال وی کنه چې هغه ډیر زیات ګران نه وی. ٹھیک دا کنه زکه چې ګران سوال بیا مینوال ډیر زیات کنفیوز یا نن بلک شانتی ګران سوال راوړم زکه چې نن پروگرام کې به صرف یو عدد سوال وی کنه. نن خو هغه الیکشن پکې نشته کنه. نن به پروگرام کې صرف یو عدد سوال وی نو د دې وجې په کم دینو هغه ز سکو ما د دې وجې په کم دینو ز سوال لک شانتی ګران راوړم. ها سوال بلک شانتی ګران راوړم او دا هی جواب به کم دینو تاسو مال راکوه. ٹھیک ده کنه سوال درته زلک سات کې نه ونستکو مها.

جناب سوال مونږ سره دا دی کنه چې مطلب هغه کم یو شیز دی چې تاسو د چت نه گزار کې تاسو د چت نه گزار کې نو بیا هم هغه ژوندې وي خو چې کله تاسو اوبو کې واچوي نو هغه مړ شي. وہ کیا چیز ہے جو آپ چت سے پین کو پھر بھی زندہ رہے گی پر اگر پانی میں ڈالو تو مر جائے گی؟ جدی سوال جواب مت رکھے جی اوکھنا. وہ کیا چیز ہے جو آپ چت سے پین کو تو پھر بھی زندہ رہے گی مگر اگر آپ پانی میں ڈالو تو وہ مر جائے گی؟ کم یو چیز دے چھ تاسو د چت نه گزار کې نو بیا هم ژوندې وي خو چې کله تاسو اوبو کې واچوي نو هغه مړ شي. ډیر زیات آسان سوال مې درته راوړو مې پرې چې مینوالو ته ګرانه نه وي.

0: زه خنده خنده
1: پس لن اره می روه تو نور نشم خنده یا
0: ګورم مازه خنده ته نشه رسیدې کنه زه دې سمره خنده کوم دومره خو نشه کولی کنه ګاډي اسرار نه واله کنه ما ته پته ولګېدا
1: یره واخره چې ګوره خنده دې خپلې ده ښه او بل
0: ګپ لګې کټوګې کې
1: یقیني مې ما
0: ښه صحیح صحیح صحیح بس نن نه پس پزه په پیسو خنده ما
1: او کنه کاشف نه نو خار والا هغه دې خپلې خنده چې په کال لای شي ډېر زبردست خنده ښه
0: ښه ښه صحیح ممتاز بچا سم دې سوال جواب را راکې کنه
1: وعلیکم
0: السلام.

باقی جناب راځي د باران د سنگ د سر پلی کم خا څنګه کوم کوم ځکه باران وریږي ثوابي والو دا خو راته وای کنه وا وا وا وا وا کوم کوم ځکه باران وریږي

راځي د بل زبردست شانتي سونګز به هم چې کوم د نور به تاسو ته پلی کوم او پروګرام به مخ په وړاندې بوزو. ها ټیک ده کنه؟ بالکل ټیک ده. ها

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidishu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhab okay. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: ز استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دے چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 09382732 65
2: هج د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړي، امین ثم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابې د ماتویل شي ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله بئ؟ امید د رب د چې خبه جوړ تکړ تازه بئ، خوشاله بئ. الله تعالی چې کم ژوند در کړی دا غینو ما شکر به پی وباسه، او کمی خوشاله تاسو له در کړی دی دا غینو ما زی چرچې هم اخلي. د یو او د بل خیال به ساتي، یعنی کې د یو مسلمان د بل مسلمان رور به خیال ساتي، کم ځکه چې انسان دی، کم ځکه چې مسلمان دی، کم ځکه چې مؤمن دی، کم ځای کې چې آدم دی، نه هلته به داغه انسان بلکې د ټول مخلوق په خیال ساتي. ځکه چې دا څه چې دي کنه دا د نیتونو دی، ښه دا د نیتونو جنگ دی، په نیت باندې ډیپینډ کوي چې ته په دنیا کې څومره مخلص یې. تی ورځ یو شپه سوچو کې کنه چې کله داسې شپه شي او تا سره څوک وینه کنه چې تاسو سره هیڅ څوک هم نه کنه. کزان تلل غواړی کنه، کزان تلل غواړی نو چې تاسو سره څوک هم نه، نو تاسو سره خو چې څوک نه نو الله خو وي کنه، په زړونو کې الله وي. نو تاسو ځان لګو تلی چې زه په دنیا کې څومره مخلص یم، لکه مطلب دا دی د ایک نوال سو پورې دا پرسنټ دی، صحیح ده کنه. نو چې زه په دنیا کې څومره مخلص یم، کاغه الله سره یم، کاغه د الله چې سم دی، هر څه خدا الله دی کنه. بس هغه مونږ حساب کتاب نه شو کولی چې مونږ الله سره څومره مخلص یو، خو د دنیا کې چې د الله څه دی کنه چې هغې سره مونږ څومره مخلص یو، مونږ نه څومره خلک خوشحاله دي، مونږ نه څومره خلک خفه دي. زما په دې کار په ما به زما په دې کار باندې ما د خلکو ته څومره نقصان دی، یا چې زه کم کار کوم د هغې څومره فائدې دي. آیا ما په ژوند کې څومره دروغ وي، څومره مې خلک رضا کړل، څومره مې خلک خفه کړل، چاته مې نقصان رسولې، چاته مې فائدې رسولې دي. انسان پرې د زناور رانه خوشحاله دی، زناور رانه خوشحاله نه دی. زناور ته فائدې رسوم، زناور ته فائدې نه رسوم. نو لږ شان دی ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم، او په خپل جواب خپل ځان له ورکا، بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې. صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه کنه، که په دې هر یو انسان سوچو کو سبا به بیا توبه ایستي. خو د یو نیم انسان بیا زړه نور هم داسې کلکی، دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی کنه. خو بهرحال کیدی شي چې یو انسان چې کوم دی بیګاله سوچو کې چې او زه څومره مخلص یم په دنیا کې. خو بهرحال الله دې زموږ نه هغه کارونه واخلي چې زموږ مسلمان رور ته پی یقینو کې کپ دې منظرو باندې مونږه الله وبخي، یقینو کې کپ دې وظیفو باندې مونږه الله وبخي. په دې خو بخنه نشته، بخنه دا ستاس په کردار باندې، ستا په امال باندې. امال بګوري مینوالو، هسې نه چې تاسو مونځ پرې دی ته مونځ فائدې کړه ته ما شروع کړې کنه. نو ما سره خو علم نشته، خو چې کمې ما ته معلومې دي نو تاسو بر ټول مونځونه شروع کړي. نو داسې دا چې دا مونځ چې کم دی مونځ مه پرې دی، مونځ خامخا ادا کوه، مونځ په ټایم باندې کوه. دې کې د انسان په دې دنیا کې دومره فائدې دي چې تاسو ته کار شوې نه تاسو به دوای ډاکټر طبیب ور سپرې دی مونځ به په صحیح طریقې کې. خاصل کې بیا مونږ باندې ابجیکشن کیږي د زمونږ مخ کې چې کوم مولي سي بیا، زمونږ رستو چې کوم مولي سي بیا، په جمعات کې چې کوم مولي سي بیا، کوم مفتي سي بیا، هغه په مونږ باندې لږ شاته اعتراض وکړي چې دا خو زمونږ کار دی، دا تاسو مو وایې. کله داسې ده چې الله دې هغوی له نورم توان طاقت ورکړي چې تاسو ته دغه سیزونه وښي. خو مونځ کوره کتا سوچ کوي یو وړو کې شان خبره ده کوم کتا سوای کنه چې مونږ نه الله رضا دی ک الله راز خوشاله دی الله چې کله ناراض شي کنه ړومبې دا غنه د سجدې طاقت اخلي جزاک الله دیو کی چې مونږ منځونه ټیک الله دیو کی چې مونږ دا سجدې قبول شي الله دیو کی زمونږ دا منځونه چې سره ټیک شو کنه مونږ به نه بیماری ګو مونږ به مختاجی ګونه مونږ به کړی ګونه مونږ به دا طوفانونو دا دومره ګرمي دا به نه وي خو که چېرې زمونږ سجده صحیح شو الله دې زمونږ سجدې قبول کړي ډېر کمزوري مینوالو نور تاسو ښې باباګانو مشرانو عزیزانو الله مخ ساته الله مو د خپلې خولې لاړې دارو که څوک داسې بیمارانی څوک نه جوړی دا بیماری داسې ښه شی دی یقینو که زویمه که نه که نن ورځ کې زما یوه دعا قبلې ده که نه نه زه یم چې یا الله د دې ملک نه دا بیمارې کو به دشمنی به م کو جګړې به م کو عبادت به م کو مونځ به م کو دروغ به م وایو دا خو به وي خو یا الله په خپل رحم کرم باندې دا بیمارې د چا چې دا شوګر دی د چا چې دا غټې غټې بیمارې د هغې په وجه دوی زندګي نشي کولی یا الله د دې د خپلې خولې لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا خط وکړي آمین بس دومره کولی شم او نور پروګرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروګرام کې او ریډیو کې ته کله کار کې نو بیا چې کوم پروګرام سپانسر دی هغه به ته خامخا کې ٹھیک ده ګره باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوالو مونگ سرا پدے پروگرام کے بل خبر ادا دا مینوالو دا یاد ساتے ز پروگرام کو ما حکومت سر دلتا وکیلی نے وکالت خبر بکوم کدلتا ما سر پٹواری دا پٹواری چے کم اصول دی دا پٹواری یا دزمکے کم سیزون دی اغا مربی دی کلومیٹر سمر سیزون دی اغا بہت سر ڈسکس کوم کیو جرگئی والا راشی آگے کے جرگے خبریں کو ہما سر ڈاکٹر نو چې ډاکټر ما سره نه زه به د صحت خبرې کوم ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینم چې ما ته پته لګي دی پوه یا دی چې زه رښتیا ویم چې دې دروغ نه وایي صحیح ده که نه چې زه کله څه د خبره مې الفاظ ټکي مې کمزوري چې هغه ما ته وایي چې مبارک شه داسې نه داسې ده نو ځان نه به پوهه ډاکټر او په زویمه چې د نورو نه به پوهه وي نه هغه ډاکټر به ما سره په دې پروګرام کې کینی او په موږ زه به ته ډایرکټ تپوسونه کوم تاسو به ته ډایرکټ پوښتنې کوئ چې آیا مونږ ته دا مرض دی آیا د دې لپاره څوک یا په یو مرض باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې د هغې نه مونږ مت سایډ وکړو کوم سیزونه مونږ له نه دي ښه هغه مونږ ونه خورو کوم سیزونه چې مونږ له ښه دي هغه مونږ اپنا وکړو علاج ته کوم ځای نه وکړو کوم کوم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سره به چې کوم ډاکټر صاحب ناستې شوګر الحمد الله هغه به او قابل وي او شفا چې کومه ده نو دغه د الله په لاس کې ده هغه خلکو له پکټ کې مرکي الله تعالی او هغه چې یو اټه ډاکټر له ورشي که نه هغه له مرکي نو هغه په لاس کې نو د هغه په لاس کې واچي هغه پته نه لګي چې د هغه رقم ډاکټر په لاس کې ده شفا خو بهرحال زمونږ دغه وسط دی چې تاسو ته یو ډاکټر را مخامخ کړو او داغه چې کوم ستړي دي داغه چې کوم خدمات دي یا داغه چې کوم ډیوټیز دي هغه مونږ تاسو ته وایو داغه طریقه کار مونږ داغه د چې کوم علاج طریقه راغه مونږ تاسو ته وایو او مونږ تاسو ته لا رسید کو مینوال ما سره پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سوابے کے تھرڈ چکم دے پر چار صدق کے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکوی چی دا لمبے برانچ تے بلہ خبر چی پہ خور کے ایڈوانس تے دا نور پر نسبت بانے آگے تا ایریا ڈیر دی دا کابل دا نیم پر نیم رکابل اس خو رکابل لارم بندی شوی دی خو نیم د کراچی د کویټه د بلوچستان بلها بلا لرو لرو زینو خلق رازی خیبر ایجنسی مومد ایجنسی آخی سر ایریا ډیر رنو التا با یومیاش مخی نمبر علی دا خو صرف د سوابه خلکو د پارا شاہ منصور مدرسی سر دیوال با دیوال حیدر مومن ہسپیٹل دی دار سوابه د خلکو د پارا دی او ویچ دا کلاسک ہومپیتک طریقہ علاجو کی او اللہ تعالی دویل شفا ورکی دویتا سانتیان پیدایشی شفا دا اللہ پلاس کے دا خوچی دوی کم پی خبر تا بتلل لر لر زین بتلل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کوم دی دلته دلته په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دغلته ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 500 بجو پوری پیړی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي مینوال زه خو ستړی شما په دې خبره باندې چې تاسو زما کم مینوال دی چې هغه د 9 بجو پورې راشي نه هغې ته به سپیشل کارډ هغې ته وایي خصوصي به ورته وایي ما چې هغه کارډ د دې نورو کارډونو نه بدل وي په دې کې به تاسو ته کنسیشن مینس چې مطلب ادا دی چې تاسو ته په پیسو کې لکه کم کمزوري خلک دي هغه خو خامخا لاړ شي چې پیسو کې وسره لږ گزاره مو کی دوایانو کې وسره گزاره مو کی بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا به تاسو په ټایم باندې بس تاسو نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبرو له ځان ور ورسوه سپیشل نمبر یې د 9 بجو پورې ورکوي چې هر ټایم ورلې خو د 9 بجو پورې ورکوي صحیح دا روزانه 100 کسانو ته ورکوي مینوالو د دوی چې کوم علاج د دوی وایي چې موږ نه کم از کم 90 days مطلب درې میاشتې علاج خامخا کوي او ځکه چې د هومپیتک علاج څه داسې دی چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټیکېږي بلکې خزر او که سړی دی بیمار هغه نه ټیکېږي د دې دپاره بیا ټریټمنټ ضروري دی مختلف لکه مطلب دا د کنټینیو خپل علاج خپل هغه چې کوم ستاسو مرض دی او هغه د جړو نه ختم شي نو بیا تاسو صحتیاب شي نو که بیا نه راځئ نو بس بیا خو ټیک ده او زه خو یم که نه مینوالو زما د پاره نیکی هیله ساتي زما د پاره سوال کوي چې یو خورا تا مطلب محتاجین میں اللہ تعالی ساتھی بل چھ زوے مگنا زما ستاسو د پاره چې کم سوچ تے زوے مگنا یقینو کې چې د اول ستاسو د خپل خلی لړ دارو شی بیا زما ول ز انسان نیم زما او بلا بیمارې بی. خدا سره چې بیمارو سر به جنگ کو ځان بہت کمزور کو نا سوک چم بیمارو ته ځان کمزور کی چې زما خو شوګر شو به زندگی خو لاړه نو دغه انسان دغه ته ختم شو دی که بیا کال ژوند دی وی که دوی که درې وی دی به ژوند دی وی دی به ژوند دی وی ته تکلیفات ډیر زیات وی ګوره رومبې تاسو زه مضبوطوم تاسو پته شته کله چې زمونږ شوګر شو نو شوګر داسې دی چې مینوالو دا خواسم ستاسو کېده کیږي یا ستاسو دی نو دې سره به ستاسو یو دښمني وکړه زر ته صرف مثال درکوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو وتی ویشته ستاسو دښمني شوه نو که ته دښمن ته ځان کمزوری کې کنه دښمن ته کله ته ځان کمزور کنه بډا ته پاق ورس ختم شوې تا یره وکړه بس ته ختم شوې ته به فایټ کې ته به مقابله کې ته به مرض سره مقابله کې دنه بلا دا بلا سره مقابله کې د بلا تر ځان کمزوری کو دا خبره تاسو ته ډاکټر هم نه دی کړې دا راته زبم نو چې کله تاسو ځان کمزوری کو دښمن ته بس ته ختم شوې بس دښمن نه به ضرور شو بس ته ختم شوې پاق ورس دې ډزو ویسته شوګر چې لري چا شو نو هغه ځان ما کمزوري کوي ګوره دشمن دی نو تاسو ته وي چې په دې لار به نه راځي په هغه لار به نه ځي که په هغه لار ځي نو اولی دي که نه شوګر تا ته وایي چې دې نه پس ته خواږه مه خوره ستا ځکه چې دن نه کم لبلبه ده انسولین جوړوي مطلب دا دی ستاسو شوګر چې کوم خواږه دي هغه ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا دی کنورټ کیږي نه نو هغه ځکه ستاسو هغه سیز خراب دی هغه پرزه خرابه ده زه چې نن تاسو ته همداسې راته په پاکستان نومې ډاکټر تاسو ته نه دي ویلې زه چېرته څنګه به نو هلته شوګر چې کوم دی مینوالو دا یاد ساتئ نو دغه لکه اوس دښمن دی که نه په دې لاره به نه ځي کنې بره نه دي اولي صحیح ده که نه دښمن یې نو زه تاسو ته یم هغه تاسو ته ډاکټر وایي چې چاول به خورئ نو چاول داسې کم خصیص دی په میاشت کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په څلورو میاشت په دویمه میاشت کې په میاشت کې یو پیروم خورئ خیر څه خبره نشته خو احتیاط سره بل خبره دار ده شوګر کې چینی ختم شو چینی مخوره چینی کم خشه ده که چینی کې ما تاسو ته د په صفا سپین اوبو کې تاسو واچوئ دا چونه به دې بره راشي دا چونه ښه چونه چې که مونږ دیوالونه ورکوو نیم په نیمه به کې دی نو دا داسې کار دی مینوالو چې چینی کم خصیص دی دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د زندګۍ نه نو چینی به نه خورئ نو ټول سیزونه خورئ پروټ درته شته سبزي درته شته دالونه درته شته لوبیا درته شته چڼه درته شته اے دا پروټ نه ریزم چې مال چې روټه نه راکولې صرف پروټ یې راکولې زما پروټ دومره خوښ دي که نه زوی یمه که نه چې مال چې د مطلب دا کولډ ډرنک راله راکوي د کولډ ډرنک په ځای ما د پروټ راکولې نو څو پروت خورم مال روټه دوه ټیمه مرا کوي مال پروت را کوي ز پروت خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروت پداسي چې هغه کې بلک شوګر سیوای نو هغه مخره نو ټول بلا پروتونه دي بلا شي پروتس دي هغه تاسو خره نو زه تاسو ته هم چې کم اورز باندې تاسو زلو او بیلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو بزا قزینه تاسو بیا ختم شوه ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نه شي کولی نو تاسو به څه کوي تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به چې تاسو ته ډاکټر وایي چې شوګر ټیسټ وکړه نو داسې ورته وایي چې زمونږ شوګر نشته وکړي چې پته ولګي چې هم په وخت باندې دغه بلا علاج شو نو بس ټیک شوه او چې په وخت علاج نه شو دا به له ګردې خوري دا بدل نظر خوري دا بدل بلا بلا سیزون هغه بدل خوري نو زه تاسو ته یم چې په وخت باندې علاج چې تاسو پته ولګي نو ځینې خلک شوګر وکي او بل زندگی خو دغه لاړه دا ماته خو شوګر ولګېده نو دا سینه دا تاسو چې کله علاج کوئ تاسو ته ډېر زیات مسئلے مسائل بیا نه راځي خو چې کله تاسو علاج کوئ دا سره مینوالو چې چرتا سوای چې مونگا د مبارک شاه په پروګرام کې کالو کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پختنه وکو نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښه هغه خلک کم چې وای چې زما بیماری ده چې کم خلک وای زما یو مرض دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات مال څه چل دی نو دا نمبر په مسه مزه تاسو ته وایم 0330 30 30 703 دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه لکه مته پانیر کال وځه مونږ پدې اخلو 0330 30 30 703 باندې پدې به تاسو کال کوي مونږ به تاسو کال اخلو ښه 0330 30 30 703 باندې بتاسو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بډوم به تاسو خبر وشي هغه مونږ دلته راوړي د کاست تاسو کم تپوس ته پاره و مونږ جواب درکو میچي او خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پويږي کڅوک نم پويږي خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سختي د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتي اړ ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 30 703 پدې تاسو کال کې او مونږ به تاسو کال پانیر کو پدې نمبر باندې مخکې به تاسو یو الګ سره یو آفیسر سره خبرې وشي او دا غي نه پس هغه مونږ ته روړي او هغه مونږ آنیر کو صحیح ده تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره مینوالو ټایم را سره شوی دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته واستویلو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی هغه مونږ سره سټوډیو کې موجود دی هغه ته ورسو هغه نه به حال احوال واخلو نن بته د مریضانو حال احوال واخلو بیا بته د هاسپټل حال احوال واخلو او هغه سره به خبرې اترې کوو ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
3: ګرم دی بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه
2: نن خدای سه فریش فریش یې
3: موسم ښه دی
2: موسم ښه دی باران شو په خبر کې سر گلی مو شو ها
3: ماشاءالله ماشاءالله بس خیر گلی شو سولر چاډی مده شي وی
2: نه نره نره
3: گلی د خوشاله دل نری پکا نقصان کی
2: نقصان کی ها جی تاسو څنګه
3: مریض هر کور کې سولر دی کنه او جی گلی وری گیا دا سی اولی برسوی کی نو خامخاوی ماتای لاہور کی قیمتی نقصان من تو چوکی دا بیک اپ تھی نو اللہ ذخیر بارانو کی ذخیر رحمت بارانو کی بارانو مخیو کو لیکن رحمت
2: جی خی جی ڈاکٹر صاحب سنگھ ہاسپٹل سنگھ مریضان سنگھ کو
3: بالکل نل ماشاء اللہ موسم سنگھ خی نبیا مرزان نکلو سیواشی اور ماشاء اللہ رسپانس روان دے اور مونگ لکھو تصفت چی ہر زینا مختلف زمین مریضان راجی اور ہر بیماری سر راجی الحمد للہ سونا علاج شروع کرے مخ کی تقریبا اس وقت لا پورا کې دوه والی زموږ حالت په صوابه کې الحمدللہ ډیر مرزان خو جنم اوس مرزان راغلی تقریبا د بلاده کیس الحمدللہ 7 سال یو زنانه او خاون راغلی نو 7 سال بعد ای چې کوم دی نو پرګنسی شی وا دا سی د نور نو دای لازم مسلې وی هغه مسلې حل شي نغه سی شوګر مرزان ډیر راځي هغه ماشاءالله ټیک شي نو ډیر مرزان دی الحمدللہ یو ټیک کیږي د الله فضل سره او نور ان شاء الله زموږه اگر محنت خدمت زمون روان دے مینے والے خدمت ہم کو اور ان شاء اللہ چی مزید خلق راضی اور چونکہ دیکھ صرف زمون صرف جان لیا تو ماں جس دیکھ استاس کو دیر زیاد رول لے دا چینل حوالے سارا بل استاس چکم زمون غق شیر کوئی دا مریضان سارا الحمد للہ غم دیر زیاد تاکہ امپیکٹ بھی نو مونگ بہو چی دا مریضان سونا خی گڑا کی گی
4: صحیح دے جی گران مینے والو ادا سے کار بکو چکم کال سسٹم دے گب شو روکو پا 0330303703 مارے ڈمبے کالر بگور جب بلر مائنس ہوگی السلام علیکم خیر دیدہ اللہ کرم دے سو کو دکم زینا خجی ممتاز علی صاحب ڈاکٹر صاحب را سرنا پختہ نشتا کینسر وہ تو شروع کی
5: گئی
4: نو شروعات جی دا تکلیف سی
5: تکلیف روٹے موٹے
4: زہ صحیح رکھا جواب دل دے عمر ایسو عمر دے
5: عمر تقریباً 30-35 سال ہوئی
4: زہ صحیح دے جواب دل دے رکھا اوکے خا ڈاکٹر صاحب
3: جی
4: ددی رو رو وے چے سمسلی و تے جوڑے شوے بیا روٹے نہ تیرے دا بیا بم نہ تیرے دی چے کلا علاج شو کلا مطلب دا ٹریٹمنٹ شو نہ پاگے کیمرا یو پیرا نو پ دوبارہ چے کم دے ٹریسٹ شو نہ وے چے دے فرسٹ سٹیج دے کینسر دے
3: ہاں دا میدی یا دا خوراک نالی
4: نالی
3: خوراک نالی نو بالکل دیکھ اکثر لا چکم ایسوفیجل سٹرکچر ہوشی ایسوفیجل سٹرکچر مطلب چکم دا خوراک نالی بھی دا تنگ شی دا خوراک نالی کار سے دا خلی چکم خوراک چباو کو شوندو نو اگر بیا مخ کی دا خوراک دا نالی پا ذریع بانے مخ کی زی نو دلتا بتا سو گوری بازو کا خلق کچھ مانسا سنخطی دی باو گولا گونتے محسوس کنو یا جزا سا خوراک کم واپس ہوئی درازی دیتا ریفلیکسز ویلے شی جبکہ دلتا اس چکم مسئلہ دا آغا عام معمولی مسئلہ ندا چکل دا خوراک دا نالے یا دا میدی کینسر شو نو بیا ہم دقا قسمہ ریفلیکسز کی گی او مرے لگتا سو
4: خوراک
3: خدی مرے یاد اکلا مرے دیوی چی مرے تسو
4: آو مرے آوت نا دوی چې کله او بم تیرم نو هغه نه تیریږي د مرې دی
3: نو دلته دا دوه خبرې کنه چې دا اوس دلته خبر دا چې دا ډایګنوز شوی دی کنه دی
4: او وی چې کیمرا او دا غشه و
3: کیمرا خو ګوره
4: هغه خو کلمه ده
3: مکمل دغه ګوري کنه
4: او
3: دي کې صرف د مرې دغه نه کنه لکه وزر ته ګوره مریض به وي کنه چې ما د مرې دی داس لاسو کې لیرنګز ته فیرنګز ته بیا پس لاند راځي د خوراک نه لې اوس دغه خوراک هوا نه ته خوراک سینو کنه ته خو د خوراک سینو خوري کنه چې کله ته خوراک سیز تیرې نو هوا نالی ته اونی ځی کنه هغه د خوراک نالی ته نو خوراک نالی کې موږ د خوراک سیزونه وبښوي د خوراک سیزونه تیرول غواړو یو خدا مسله چې تا خوراک مخ کې نزی
4: نو کوم دغه دی هغه دغه خبره
3: دغه خبره بل خبره چې کوم مخامخ چې کوم فیرنګز ته یا لیرنګز کوم خلق چې کوم کاری دلتا یو خو ترانسلیټس یو خو هغه وځي بل د حل اسی مریضانی چې کوم سموکر یا پان ګټه استعمالې دغه د خلې دا یا د شوندو یا دنا مخامخ کم گلی د دې کینسر دی نو کا کینسر کا د گلی دی او کا د خوراک د نالی دی او کا د می دی دی اومدغه سے مخامخ خوراک بول د حلق نزی کا د حلق کینسر یا غی بل مطلب ایریا دا افیکټ کی یا بیا نظام تنفس سره د غی تعلق دی نظام تنفس نو اورګن دی کنه لیرنګ ته فیرنګ ته ٹریکیا دا برونکس ته برونکائز برونکیو ٹو سے دادا نظام تنفس اورګن دی ریسپیریٹری سسٹم جبکہ دا نظام چکم دے اگر خوراک نالی میں شروع کی گی میدا اور پسیجا سن دغا دے قسم چکم کینسر دے داغی الحمدللہ ہوں پیتے کی زبردست علاج دے وہ فرسٹ سٹیج دے فرسٹ سٹیج کے ہر بیماری کنٹرول کی گی اور سیکنڈ سٹیج کے ہم کنٹرول کی لیکن اگر تھرڈ اور فورتھ چھنگ بیانے جی جی بالکل خپل چکم علاج سٹارٹ کرے دے یا جاری دے کاغا ریڈیشن دے کیموتھراپی دا کاغا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخنی لگے خوش بدی بند ہی نہ بولے داغ علاج طریقہ کار زمون دا علاج طریقہ کار چکم دا مختلف دے ہومیوپیتھک ادویا سره زموږ علاج کی او سمپٹومیٹک کی ایز پر سمپٹم جسو سمپٹم جوړی داغه مطابق دوائی جوړی جبکہ هغه الوپیتھک حضرت چکم دی هغه بالکل بیماری علاج کی لکه اس کینسر درو کینسر سونو سٹیج کې دی پر اس کیمو تھراپی پکار دا او ریڈیشن پکار دی بھائی بھائی پرینا جبکہ زموږ علاج تقریبا درې میاشتې او کینسر د موږ شپږ میاشتې کال دی نو دې کې رو رو چکم دی کینسر کنټرول کیږي او دې کې زیات تر مسلې سي دردونه اوس کتا سو ایک د حلق کدا مری کینسر دے او درد چی خورر تی دے پتمو زبردست دوی دا الیکسی کو الیکسیز ون اف دا بیسٹ ریمیڈی چکل مونگا خورا کوہ تی دی الحمدللہ جے پرا کو لیفٹ سائیڈ اگر زیادہ تر پر لیفٹ سائیڈ باندې لاگے اثر دغه سی کا بوز سائیڈ دی بیا نوٹ دی ہیڈریس دے کونڈورانگو دے بلڈونا مونگ پر ایز پر سمٹم مونگا استعمال شو خلق کو گی پوش ایز پر سمٹم کا کینسر دا پر کینسر پر مونگا کینسر کارسینو سین رہ دیجئے ولی دا مونگا علامات بانے کا مونگا بیا دا گتا نک گرو دا کم سٹیج کے لیے مونگا بیا ڈوز بھی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بیا پدی کے ذریعے الحمدللہ مریضان توڑ کی
4: صحیح دے جی اگران مینا والو تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بورے دو او دا بیمارے دا سیدی مینا والو چھے تاسو کم فرسٹ کے تاسو رمبی کی چکم دے علاجو کے ندا کنٹرول شی بات کے بیادہ نہ کنٹرول کی گی بات کے بیادہ مسئلے لگا سیوا شی دا بیا نہ کنٹرول کی گی نو فرسٹ کے تاسو خپل علاجو کے دا ہومپیتک کس تاسو کینسر بھی نو دا سی ڈاکٹر سیب سنگھ ہوئی پا کینسر کے دا انسان دا دردون نڈیر زیاد تنگی لگنا و سم ڈیر نو دا نبی چستا سو دغه دردونه به کنټرولی تاسو ته دغه سیز پیلاوی گینا نور سیزون ته بلگینا نو پدی وجه تاسو د هومپیتک

0: energetic rhythm. Dilbar FM. Get ready to rock. 94 Swabi.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhab okay. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومتک جنرل اسپتال شوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے یو دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94 ایر مومن ہم جنرل اسپتال اوز دا سخار پا
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر

ஆல் ரைட், வெல்கம் லக்ஷாந்தி. டிக்கு லிஷூர் தஹிர் ஜமானா இன்னைக்கு நாஸ்பஸ் வைக்கிவோம். ஒரு தல் தக்கி சிஸ்டம் கி லகேவியரா ஜமாவாஸ் ரேடியோ மனை பிலகுல் உஸ்தாக ஷூர் மூர் பண்ண கேக்கனா நதா சுமா தலக் சாந்தி வைச் ஜமாவாஸ் சஃபா ஷு ஜமாவாஸ் ஹஸர் ஜரதா சுமேர க ஜமாவாஸ் ஜூரியாதா சினூர் முகத்தஸ் வலியாதா சினூர் சுக் ஜமாவாஸ் ஜூரியோ நமாத ஜர் மெசேஜ் கி ரதோ இச் அஸ்மத் ஆவாஸ் பிலகுல் சஃபா தி லக் ஆவாஸ் கி ஷூர் மூர் நஷ்டதே நப தீனாத் கி தா ஷூர் ஷ்டா நப ஸக் கி ஷூர் ஷ்டா درد تا سلازمی وای شاب مات لگزر زرو وای مات میسج کی شاب ہری اب زر زر میسج راولی گوری چیز مطمئن شما گورو گنا چې دغه مونږ سره ایک ټیو لیسنر کی سوق تی مونږ اصل ک سمیره ته چې دومره لکه مطلب وای چې سمیره دا یا مطلب زمونږ د مردان غ ور کم خور دی رکنا بالکل 2000 شوی بالکل دا واز میسج چا کړی دی وای چې بالکل اوکے دی لکه مطلب شور مور خو بگی نشته دی کنه زما د خبرې دغه مطلب دی ها زما د خبرې دغه مطلب دی چې بالکل تاسو دغه پلیز کال می یاره و منه مده ښه بسره تاسو ز کال کوم ها لکه دا سمیر چې کوم ده کندا بچته وړم راغی کی چرته مطلب سمیر و زمون ته نه دا امید نو ها بس زمون ته نه دا امید نه دی ښه لکه مطلب ته مونږ وای چې سمیر خور چې کوم ده کنه اغه پوزیا وای چې بالکل پوزیا دا زمونږ ایک ټیو لیسنر کې دا پوزیا هم ده او دا چلی چې وای چې आवाज بالکل ملنګ بای شي کوم دی کنه وای چې السلام علیکم بای आवाज اوکی دی بای आवाज اوکی دی دا چوټه لاهور نه زمونږ پوزیا خور ته دا یو پیرا پی می مچ لکه زما आवाज پر ریډیو کې غا شور لکه وخت به کې شور مور کنه یا غ نور کله زما چې کوم زړه پروګرامونه دي اغه شانتی زما आवाज صفای نه بالکل تو وای او کې دی خو چې بالکل او کې مطلب زه پوهیم جا आवाज زما چې کوم دی اغه صفا دی نو پوزیا خورم ته ماته پلیز شاب زر ماته میسج وکا ماته وای چې اسمت یا مطلب او کې ولي کړ زه پوهیم چې او کې مطلب چې आवाज دا د پوزیا د پاره دی خو اغه څه چې میسج غن شي لګل کنه که چېردا سي نور سوق نه غد په میسج کې ولي کې جواب بالکل اسمت بای دمخ کې نه आवाज تا صفا شو نو زبست شمه زب نور مدمن شمه راځي اوریدونکو پروگرام د سیات پروگرام ورو چې आवाज اوکے دے دغه میسج چا کړی دی اور سمیرا تړي نه زه ته ودی ها بس زمستانه دا امید نو چې بای پکې شور راځي وس ټیک شو نو وستا میسج او پوزیا تا نه غټلی دغه صحیح نه صحیح دا او بالکل زمړی پوزیا در نه غټلی اور سمیرا چې کومه ده کنه تلاړې بس د املو کوتول ته مر گزار کړی ها تا جهنم تور دک کوم هغه کندې ته در گزارم بس تا مال لړ و چې تا مال لړ خپګو اور دې کو څنګه دا فرست اف ال د ټولو نه شکریا دا ټولو نه تاسو دا کوم چې تاسو د کوروالې څنګه دي تاسو خامندان څنګه دي تاسو لورېنې څنګه دي تاسو زامن څنګه دي تاسو مېندې څنګه دي تاسو والدین صاحبان څنګه دي تاسو ینیګي همزولي بډاګان بډیګانی څنګه دي نیاګانی مو څنګه دي خالاګانی څنګه دي پاپوګانی څنګه دي ماسیګانی څنګه دي اور دغه سره سره نور تاسو خپل باندې خې ګامډیان مو څنګه دي خري برابر دي جنگ جګړه سره کوي کنه کوي دغه سره سره نور تاسو خپل باندې روغ یې جوړ یې ټیک پټ پټ مست اور زبردست یې مریضان څنګه دي سمره هم ځنګ په دې کورونو کې د مریضان دی الله دې وکړي چې دا مریضان یعنی کیسه شي دا الله پاک ورلا یعنی کی په خپل الله پاک دور له شفا ورکړي او کچریا یعنی کی الله دور له خپل خلی لالي دارو کې اینډ دا سره سره دا سي نور شو کو بیماران دي دا سي نور شو یعنی کی هغه یعنی کی سیدی تاسو به دشتا هغه له هر سره مطلب داسی مختلف بیمارو کی مبتلائی نو مونگ در سره ہو شکریہ ادا کوما دا خاقی مریضانو کم چی زما پروگراموری پا ما اعتماد کی پا ما ٹرسٹ کی پا ما بروسہ کیا زما پروگرامور زما دا خبری پا خپل جلک کی کینی خپل دماغ کی کینی اور دا غلی حیر سر بیا پا دی بانی عمل کی دا میسیج خلق کلو ورکیا زستاسو دا خپو خاوری ما زستی ما زدوم را نیما مونگ نو پوی گو خو مونگ استاسو نزدکلکو مونگ ازدکلی دا پار رو یعنی کی تاسو له کولې پیغام دراوډلو کوشش منګ کو تاسو د ټولو لګن بل کړي زیاته ز شکریا دا کوم چې تاسو زما د خبرې هر چا تر سوې زما د خبرې چې کوم دي کنه دا تاسو आवाज اوس ټیک ته زبردست د 34 98 ساړي زیاته شکریا دا کوم ها منه مده بس
تاسو زما ایک ټیو لیسنر خان د مردان زمونږ چې کوم خور د غم را روان د غم میسج نشي لیکل لو بیا والا هغه مې جواز لري هر هر جګوم دی کنه سفار ازیا د ټولو ډیر زیات شکریا دا کوم تاسو په ما باندې ټرسٹ کوئ په ما اعتماد کوئ دا میسج تاسو دغه مریضان لور کوئ دغه مریضان بیا په تاسو باندې اعتماد کوي ورغوی بیا ډاکټر صاحب لرازی ډاکټر خورشید صاحب لرازی او ډاکټر خورشید صاحب یعنی کی دغه چې کوم دغه او پی ڈی دا کوم دا کلینک ته په دې ګرمۍ کې لکه تیر هفته ډیر زیات ګرمي و زمایشونه هیل لیکن چې څومره مریضان راغلي یا زیات راغلي یا کم راغلي د ټولو ډیر زیات شکریا دا کوم ډیر خلک د ګرمۍ د وجنې ند راغلي بس الله دې پتا سو باندې رحم وکي او دغه سره سره الله دې یعنی کی نور هم مزید سره کنه چې کوم دې کنه هم باندې آسان کی امين سوم امين تاسو له خیر سره ماته کیو یک کیو ناسي ک ماته کیو یک کیو نه ناستا سو ماته انتظار کولو ک انتظار مونږ کولو چا مونږ ته انتظار کولو تاسو د ټولو لګن بلکړي ذات شکریا دا کوم تاسو ټولو ډیر ذات مهرباني او تاسو لګن بلکړي ذات ز تاسو نه خوشاله مور ز تاسو نه مطمئنه مور انسان چې کوم ځکه مطمئنه وي خپل ال د ځکه نه چا چې کوم ته زړی زینو بالکل ز تاسو په ثواب باندې زبون له هر سره رزق دي تاسو ثواب ته مونږ د رزق د ګټلو لپاره ز ملما راغلی مور دغه سره سره له هر سره تاسو به زمونږ دا پروګرام تاسو به زمونږ دا خبر یا دا به تاسو برداشت کوي تاسو به زمونږ دا خبرې چې کوم دي دا به تاسو پزله کې کې نوې دا میسج به تاسو خلک لور کوي بيماري د الله تعالی له طرف راځي سحر ما مورنینګ شو کې هم دا خبر وکړو سحر دا خبره چې کوم دا کنه مل دا به زو د ثوابي خلکو ته هم دا خبر وکوم ځکه چې ثوابي والله هر سره مو سره ډیر زیات مینه کوي ثوابي خلک مو سره ډیر زیات یک ټیو دی د ثوابي خلک مو سره به انتهایی زیات یې نه کېږي دا مو سره به انتهایی نه ونس اگین اوزلی بیا یا زما داسی جانان زما داسی جانان تفصیل دے د قران زخپلا مور او پلار یاران می تری قربان السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا دمینی د خلوصور دو وفاړک سلامونا منظور کی قبول کی غواز د ایف ایم 94 دلبر ثوابی پروگرام د سیادت پروگرام پدی کی زستا سو قربا زستا سو ملګری اسمت سحر ما تاسو زما درانه درانه زما بیوٹی بیوٹی زما لتا نس دینی دی لیسنی چا چا انتظار کولو چا چا انتظار نه کولو د ټولو ډیر زیاته شکریا دا کوم نند چهارشنبه د مبارک ورځ دو د چهارشنبه د مبارک ورځ دویشتم تاریخ ته دومه میشتې راضی راضی ټول راضی خان ټول سلامونه قبول کی زمو خويندې په کچن کې کارونه کوي زمونږ مایندې دا ټیم کې زمونږ आवाज اوري یا زمونږ هغه خويندې یو بل دغه وربل سپګي مګي ګوري را ګوري دا سره سره غیبتونه کوي نو غیبتونه نه سو کوي سړو کوي غیبتونه مګوې زمونږ تاسو مرګرته باقیږي پورا تر د یوی بجی پوری زمونږ تاسو مرګرته باقیږي تر یوی ګینټې پوری نو څنګه خې راځي ټول پنبي کریم صلی الله علیه و الی وسلم باندې دا سوایو پنبي کریم صلی الله علیه و الی وسلم باندې درود شریف پای بیا نور چکم دې کنا پرګه مسجد بوزو

All right, to the Nabi Kareem sallallahu alaihi wa sallam in the Durood Sharif veli ridun ko razi program da baqida aghaz ko da program mung sara le her sara jo behtareen program de badi kumunga izzat kuli kuli izzat zabardast zabardast na tun izzat kuli kuli da kar kar khabar ko khabar ko jo kum staso zindagi change kai kum staso yinkin sahar hum morning show ki dil ta 400 ban da khabar ud chi razmung da zwani chi kum da da Allah taala taraf mung ta yo matlab da Allah taala taraf mung ta milawi gya dil khalak da د کرن چاغوی ته د ځواني ما دغه په نصیب نشي او هغه ملک شي په ځواني کې الله پاک هغه والي کنه لکه د ځواني مرګ ول الله پاک ورکو ډیر خلک داسې چې د خپل ځواني په دې نشو تماشو باندې خراب کړي ډیر خلک داسې دي کنه چې په کې دا مطلب بغلا یو سبل سکی کنه دا یا مطلب بیروزګار به کې بیا کار روزګار نه کیږي مطلب د مور پلان نه ازاري وي هغه به کې مطلب کار روزګار نه کوي په خوبونو باندې خراب کړي چا په نشو تماشو خراب کړي چا په آی سوردا سره سره کنه دا بورډر رمضان مبارک راجی پکال کے ازل کنا مل من بھی دا سی دا زوانی مل من دا یا بدلس کال زوانی یا بدشل کال زوانی یا بد دیرش کال زوانی ویرا کنا بیا جن کی چکم دے کنا بیا بڑھاپی تلاش بیا بنے دا کار نہ بد روزگار زوانی کی دخپل زان فائدہ والی کار روزگاروں کے مزدورے نے کوئی لشل روپئے وہی دا ګرځیدون د خان غ بیګار چې کوم دی کنه وی هغه خ دینه بالکل اوریدونکو د دې تاسو خصوصو خیال ساتي اوریدونکو نن د چهارشنبې ورځ ده سبا د زیارت ورځ ده سبا وتاو سره زما د 15 بجو نه تر 16 بجو پورې ملاقات کیږي د دغه ورځ وتاو سره زما ملاقات کیږي د جمعې په ورځ د غرمې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې د هفته پر وتاو سره زما ملاقات کیږي د 12:00 تر 1 بجې پورې رښکولې موسم دی ورځ به کې بهر وته ما په روان درود شریف مې خو موسم چې کوم دی ریز دا وزما شمه هلی هلکا فلک دا سنری نری جوړ باران مران شروع کیدو ولې د غباران چکم دی د غبکیږي نو اوریدونکو دا برګام د ډاکټر خورشید صاحب دی دا برګام د سترګو د ډاکټر دی دا ډاکټر چکم دی دا لهر سره په ثوابي کی بالکل دا په ثوابي کی په کونډا بورډ کی په بلان مارکیټ کی دوی کینی د مریضانو چکپ کوي را روان چکم اتوار دی د اتوار پر ځوانی دوی سحر د 2 بجو نه والته د غرمې د 2 بجو پورې کینی نو بالکل تاسو دغه جن کی بے وخت سره سره تاسو خپل چکم ده کنه د خپل دغه چې ده کمان مطلب ټایم دی دا چکم دی کنه دا تاسو خرابوي د سترګو مختلفې بیماری نه دي دا پروګرام د سترګو د بیمارانو د بارے دی دا پروګرام د مېدی نه دی دا د بواسیر نه دی دا د ډکو د دغنې د پوز ډاکټر نه د لاس ډاکټر نه د خپل د ډاکټر نه دا سره برسب د سترګو د ډاکټرانو پروګرام دی دا سره برسب د سترګو د مریضانو پروګرام دی دا سره برسب د سترګو د پاره دا پروګرام نه بالکل تا دا چلو کې چی تاسو د سترګو څه قسمه مسلو کې مبتلای مثلا تاسو په سترګو باندې پړدر اغلی دا د ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبره ده چې په غیر اپریشن په 20 دن کې درلا د سترګو د پړدی علاج کوما زه د الله تعالی ملنګ فقیر غریب سړی ما زه د چا زمواري نه لما شفا الله تعالی ورکي کچری تاسو په الله تعالی باندې یقین وي ډیر خلک ور یقین هم نه ساتي خام اسې مطلب هغه اسې په نسل باندې او زمون یقین دی دا د راغه دی نو به هر حال چې چا په الله تعالی باندې پوخ یقین دی او هغه زما د خبره باندې هغه پوهیږي نو شفا الله تعالی ورکي ور شفا ورکون کې رب ذل جلال دی خبره ذات دی چا په قبضه کې چې زمون د ټولو د غساده د انسان بدن د ټولو نه قیمتي دی اور دا هر یو اندام قیمتی دے کغلا سنت تا سو گوری کغتا سو خپو تو گوری کغتا سو جنی کی نوکان تو گوری کغتا سو ستر گو تو گوری کغتا سو خلی تو گوری زنی تا پوزی تا مخ تا سر تا تندی تا ویختو تا کری لکا مطلب دا انسان هر اندام چ کوم داری جت قیمتی دی لکی یو مثال ز در کوم در لکنی او سړی دا په سر باندې ویخت نشته دی رکنا منج خالی دی نغه بس کیه به شرم د لاس یا بغه وګ دی کس دی غبل لګی اغه یاری وخت چې کوم دی راکنه یا بغه سر باندې بچ ټوپۍ لګي یا به د نور عام ټوپۍ لګي یا به بیرومال تړلې وي نو سری لسته کال نه بلکې شپنځیش کال په سر دغه ټوپۍ دغه نور پینی لګي دی دغه ټوپۍ پیخي وي د شرم نه چاته مها مخ کې دی نه
کچر د چا لاس نیویا نغم داس شرمیږي را شرمیږي د چا خپنه بیا نغم شرمیږي را شرمیږي خپې سر خو بیا کی کیزه په کوټه باندې به وګرځي را وګرځي لاس تر داس دی را کنه چې ځان ته به د مصالې سوی غ تیار لاس به ولګي را کنه اوس دغلت کی تا ته خبر کوم درته تاسو کو سوچو کی د انسان په دی ګوتو کی دا مطلب دی یو لاس پنځه ګوتې دی کنه اکثر د چا یو ګوت نه دی چا دوه ګوتې نه وی دی چا شپږ ګوتې وی دی چا وو ګوتې وی را کنه نو دا سمره مونږ الک سم ير د نظام کی ګل ک وداري ځت توبه خدای توبه و یاره وګوتې دی دا د ورځ څنګه خلک وبس دغه طنز او مزاق مزاح کوي خو چې دغلته کې اوس تا یو سترګ نشته د نسترګونه د چلی لګي اکثر خلک به د چلی سترګې لګولې د پلان کې سترګې لګولې دا دی اغه یاره کنه نو تب آینه کې د دې لپاره ګوره د الله پاک دی نظام ته ګوره د قدرت ته ګوره کنه دغه خلک آینه کې به یوز کوي دغه خلک آینه کې بیا لګي دی ته تاسو له شان دي سوچو کوي کنه دې کې دغه سترګ پټ کړې اوس تاسو سترګ پټ کړل اوس سره ته داستر کې غره را غره نه ته بدای نه کې بار گزارې لړکی را لړکی بنوم و چې تاسو څخ کاری نه نو ته پدې شي نه کو باندې وېسې ګیرا زمان ته خبره مطلب دا دی چې د الله پاک په کارونو کې کار ساتل دا موږ لا هرگز ندی کول په کار د الله پاک په خپل کارونو باندې بوي ګیرا کنه نو اوریدونکو کو چې تاسو د سترګو په کمی بیمارو کې مبتلا نه بالکل د سترګو ذکر ما کو چې سترګې ځاتې نه کې نازکې دي نو کې چې تاسو سترګې خراب شي وي تاسو سترګو ته الرجی لګیدلې ده خارخ کوي یا سوی کوي درد کوي اوبه کوي اوبه نه کوي دغه سره سره رګونه بندي نالې بند ده د شوګر د وجنې تاسو دغه نظر تلې ده د شوګر د وجنې تاسو نظر کم شوه دي لری نظر تاسو خراب شوه دي نږدې نظر تاسو خراب شوه دي دغه ټول له هر سره سبانو بل سبانو بل سبانو بل سبانو کې د اتوار پر ورځ باندې سحر د و بجونوال تر د غرمې د دو بجو بوري په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې د سترګو بيړي تاسو کولای شئ

ویل کا منسی کې نیوز لیبیا د مینی د خلوص اردو فارق سلامونه منظور کې قبول کې غږ اواز د اف ام 94 د بر ثواب ز تاسو قربا ز تاسو ملګری اوریدونکو بیماری د الله تعالی تر طرف راځي او بیماری د الله تعالی تر طرف ټکیږي او انسان بیماری کې هم انسان الله تعالی تر طرف یعنی کې اغا اسرائیل علی السلام راولیږي او هغه تر نه روح والی او بالکل دغه یعنی کې دغه هر څه شروع دي اوریدونکو خپل ماشومان ګرمي د خپل ماشومان چې کوم دی وختي ما ته مورنینګ شو کې ورور کالو کې مشر کالو کې چې شانتي یو کوسون پلاری په کراچي کې مزدوري کوله مزدوري لته وردا چرته مور استرګ ورغلی وردا چرته لامباله تلی ور بیا چرته مطلب او بو وړ کنه نو بالکل خپل ماشومان باندې خصوصي خیال ساتي اوریدونکو میسجونه تاسو شروع شوی دغه میسجونه چې کوم دی دغه سر پروگرام کې شامل و ما و چې आवाज او کې دی ټیک ته आवाज اوس ټیک شو سلام څنګه یې حسمت بھائی عائشہ څنګه دا مونگا مونگا دعا کی یا دوا مونگا دعا کی یا دوا ماشاءاللہ دا عائشہ چې کومه امیدا نو دا غین یا الله پاک دور لا جنت الفردوس کې اعلی مقام ور کې هغه پات شوی و نو هغه هو مطلب سو اپتا پنځل سو زو شولی کې دې دا خبره ماته ست کړی یم درنه پټ کړی وین خو بهرحال لهر سره دعاګان ورته کوی او دعاګانو کې یا ساتي عائشہ چې کومه ده کنه نو بس ایشا والله ډیر له چې اداسي گزارونه را باندې کوي چیرته ویلې نه شمه خان وای چې السلام علیکم اسمد بھائی څنګه یې زه خوم دا خپل اواز اورم بھائی مورننګ شور نه مشولا مدرسې کې اوما اوس اورم وفادار زرکا 402 ایمان زرکا بھائی اواز دې سم شور راځي په ټول کور کې رال سم او دا تاسو دې کړی دی ها زر کای ما بای دا زر کا مو څنګه هیر کړی دا نو بس زما خو هغه انسان خو خو یم کوم چی سنسیر وی او کوم چی وفادار وی لکه څنګه چې زمونږ سمیرا خور دا هغه صرف مطلب ما ابل زر چی خبر پروگرام کې کړو مالدا سې لیست نو زما وی چا بس ما ته انتظار کینو ما ته یو خور کې میسجونه کړو په واتس اپ باندې د ما ته چې د بیا د موبایل نه چا د موبایل ته وای سونو میکړی دین وی بیا وی او واقعي خبر دا وی چې ما ګورین ته ته چرته میسج کړی نه ما ته چرته کال کړی دی وی زس سب تا اور ما خاموشی سره دی اور ما وی ستا هر یو پروگرام اور ما وردا سې اور ما کنه چې درته ویل نه شم بل میسج راغلی دی چې هاي اوکے حجر سحر ما وا وا حجر سحر سیدا حجر سحر ما وا وا حجر سحر ته پکې لو ګور ها برابر بدی کې کور کې ورته پتا ولګرا لګ سلو دے می سمیرا اودا او چې بای ما 311 وال نمبر تا کو زکا نه درتلو صحیح ده بس نه نه نه بس زما کاته کې تو سوده یاره بس زبر تا ته اوس غږ نه در کوم او اوکے خجان دا سوک یاره وای چې آی ډنګ ډنګ دا اوس وګوره خان فوزا وای چې आवाज وکې دی وعلیکم السلام وای چې عصمت आवाज بالکل اوکے دی نن شور او نه شور نشته دی عصمت ستانه زه خپای ما ته مال جواب نه راکوي دا اس ام اس نو بس زه څوک ما زه اس ام اس جواب خوشاله بالکل نشم کولین پلیز کال می بیک نو بالکل هغه میسج کړی دی او رغوی وی چې خا راځین او مونږ ته جواب وکوا و راغلی در لای مخام وای چې سلام سویټ مینګو بای आवाज او کې دی مینګو د مینګو مونږه د خیر کړیو تعبیر مومند ثوابی نا مینګو بای مینګو ما کو جو سیدا ها او تعبیر څنګه خی سلام جی پروگرام اور ما आवाज مو صفا دی 94 باندې تاسو ته سلام عبد الله رستم اسمت بای تاسو سونګ تاسو سونګ ها تاسو سونگا دا تلیکلی سونگا سمرا تعلیم کړی دی او دینی تعلیم مو سونا کړی دی بہرحال صحیح خان لہر سلام وای چې بای په هغه لیسنر کې زه هم یما صرف ستاسو انتظار کوم زر کا خان زه ګورم کنه الله دې خیر وکړي الله دې رحم وکړي اوس پکې چا میسج په واتس اپ کې کو خدای پاکا خبای اوس خدا زورما نو بیا مسئلے جوړیږي وای چې بای ترالا ترالی او د ترالا او د تلیکلی او د
نیم کی خو ها دغه دغه د سمیره د جوړ کنه او چې تارا له ودنم کی خو اوس را تا امی اودا اودا وای سیدان امی ته سلامونه وایم او دین کوم 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی او دوا کوئی زما یو ډیل روان دی سپلو کار شروع کوم نو شروع کما کو شروع نه کما درته وای 442 سپلو کار شروع کما خپل برانډ جوړ کما خپل برانډ جوړ نه کما نو زما خو نه تاسو هم سپورټ کوئ نو بیا تاسو سپلای علی کنه لای با تاسو چې سپلای والے او بیا سپلو کی زینه جوړ کوئ راشه کته ودیږي.

zar mahbub khabade armande. Welcome once again, usually we are the mini the hulus or the falak salamuna manzuki kabulki ragawaz FM 19 poor the barista wabista so message in urhum ragli the urtaus to the rogh no yama da khalko bashan dia raganam chumata yunum sal message ragli the umata dwasawa calls ragli the da tim chikum calls di mata zama shmahil la statistica taste lumber call da rawan de kana chubis wakti ragli wum nulak da zama for a rizat the rogh da tano yama wali the rogh yama wali the tashnish nabaguna wakema chizer rura basmata pan pinjasa waringun ragli نانا داز مشروع استاتستیک ټیسټ نمبر کول را روان دي او ورته سره سره داز ما فرادیزه د فخر خبر ده چې ماته دا سیل کړي خلک دا ډنګ ډنګ خو خیر او ډیر خلک ماته دا خبره کوي چې اسمت ته د نایټ پروګرام سوابه کی شروع کا تاسو په خوده یقین وکئ چې بس دا پروګرام در لکوم کنه لکه به تاسو برابر تنقیدونه کوي تاسو برابر سپیا خان دی تاسو به بیا په تنور باندې روټي بم په خوي او زما غیبتونه بم کوي د غلطه کې کلب راته یو نومه کلب راته بل نومه لي کلب وی چې سات کې ځان مولا کې کلب وی چې سات کې ځان دغه ګیره کنه بار هر بس دا پروګرام چې کوم دی دا تاسو ته پته شته زرت بدی کلمتې روم چې لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو مصر د کلمې حق نشته خو زما دا سبرګامونه اسلامي وخت یو زمونږ سبرګ ګامونه د مجبورۍ نه بیا غمنګ کو نه بالکل به هر حال ما په دغه سیزن مو مجبوره کوم ماته د نړیټ پروګرام وینا م کوي بس په دې خپل دی زندګۍ کې زدا زندګۍ غختل غواړم او زدا سي جون تیرول غواړم او زی اسلامي کچری مال الله پاک ریډیو وسره کو کنه زما پروګرامونه بغون اسلامي ویر انټرټینمنت شو غاری بم وی آی کې بم دې ز چینجز به وای کې راځي راوی دن کو د سترګو د مضبوطیا د پاره د سترګو د نوی جون د پاره زمو ګورونه کې چې هغه خويندې ناشې دي کوم پرشتو په سی مطلب وړاندې شو هر سان خواهش ته شمنګ ته یوزګی خرشته ملاو جو اغه ینه کی ځواني دی خولی دی خود سترګو د وجنه سترګي نظر کم دی سترګي لګه شانتي بهر راوته لګه شانتي دنه دا لری نزدې نظر یا پسترګه پړته راغلی دی یا لګه شانتي سترګي کګی دی لګه شانتي سترګي بدرنګي دی دغه خويند ته وای چې تاسو راشي له خیر سره تاسو به ان شاء الله لګه چیک اپ کوي نور د الله پاک کار دی شپا الله تعالی ور کوي تاسو به بیا په خپل باندې مطمئن شئ کو چر مطمئن نشئ بس مونږ دعاګانو کې یا ساتي ورې کو نات بیا ناتونو لپاره تاسو برګ یا دغه خويندې کوم چې دغه کپڑے سلای مشین مطلب ګرځي کنه کپڑے جوړي دغه خويندې تم دا خبره ز کوم چې تاسو خوم راشي او تاسو اکثر د استن کې تاره چې دغه سټ مخه تکړه وي دغه وجه تاسو په سترګو باندې درد مند راځي نو بالکل تاسو هم راشي تاسو هم د خپل سترګو چیک اپ کوي ډرایوران حضرات چې کوم تل شپې الیکشن د لیټ به راشي را اغه ته هم مسله ده نو بالکل تاسو هم راتلی شئ د کال سلسله شروع کوم خو د دې مخ کې کوم د میسجونه دي کنه دغه یعنی کی درته چې کوم دی کنه وای ما چې आवाज او کې دی خام بالکل आवाज له هر سره او کې دی د قادر سره خبرې کوم به چې کوم دی د کال چې کوم دی ډراپ شو خاصوري وای خام دا چا میسج کوم و چې نړی پروگرام چې خاصوري بس مړه مونږ نه ما پېنه مو غړم ته سوري مور مې کوي بس مونږ د سبد واګانی کوي او دغه سره سره تاسو پر واتساپ سیمې راځي خدا ورګه دا به زور مې تاسو ماته کې سوي و چې السلام علیکم خاښتا تا باندې یما اسمت بای دا تصریح لري ډیر ټیم بعد مې ستا आवाज واوریدو اوس مې ریډو مو ولګولو مې شو بای عائشہ او کای څنګه دا کی نیم درته نه مخه ما سره کو در دي سو کور دو کوم جي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم جی سو کور دو کوم جي نا ها تاسو ماشوم خبر کوي کی غټ خبر کوي لری تابا مکه قصد دا تنگول مکه ویم غور زما اکثر د خلی خبرې داسي چې قبلي ګوري خان سیدا سلام بای څنګه ای عائشہ څنګه د आवाज او کې د کشماله يم د ثواب نما سره کولر دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مسکالو سیدا مسکاله راغلی دینه وای بای صرف د تاسو د پروګرامونو د پاره مور ریډیو اغستې دی دا اوس درو دی خان اغستې دی بای امیتا می وی کد اسمت بای پروګرامونه نه وی بیا م ریډو نا غست وی قربان الله دې قدر وک الله دې عزت وک الله دې عبد الله خولي خو اخیدر کی خان امين ثم امين اینڈ اوریجن کو دغه سره سره یې زما مرګره دې جنې تصویر په ډی پی باندې لګولې دې او جماعت میسج راشي زکسر

یو خدای پاک هم دا کنه لکه داسې وربل را خور دی خدای پاک دا څوک دی دا چا میسج کړی دی چې زه ور مغه علی کیرم خدای دې هم پنی کا داسې دوکه را دوکه می کیره کنه دا تسکیره.

آل رائٹ، ویلکم زان محبوب حفظ ارمان دے برحال اوریدن کو 0349-3888-88 زمان دے کال نمبر دین واتس اپ بانی سخور میسیج نکلو چرا مطلب زمان یا وپات چھوا اور بیا ہم ماستا پروگرام پدری مورز بانی اوریدلو بدا غستا سمینہ دا ورلا مراتا جوندی لیرا نور میسیج نما دا سینی دا ویلی سر سری سر سری مواردلو ہو بارحال ما کی ودا کار دے کن زمان پیلی یو سیز نرد تور شیر کنا زمان اصل کی دا خبر زمان چکل نہ زما اڑے د چانه ما چیر کنا یو بر وټکی گس ورته وی کنا خو بیا دا سیده کنا مړه چې دا ځان رته د سروم کی کنا دا مړه دا پاکستان د سرو کی کنا بس بیا ما تړه خرابېږي بیا زما مطلب سامي بنديږي اور زما کزن چې کوم دی وسیم هغه سعودي عرب ته تللی دی اور زغه په سړي ذات خپای ما هم سم مسکومه او هغه سره سره عائشہ زمون عائشہ زما چې کوم اوری را دا یره کنا مړه ولا چې مولو پټې ځان پیدا کړی غټه غونډه کی کنا او ما پته نه چې مخینځي چې دوه ماته ځکني یره ولا ان چې کله خور والی کنا وړه نه به چاله ور کینه دا نخری مخری او دا درو درو راغستې وکنا او چې درته ویلې نشم لوی ډرامې کنا ما سره قادر دې سوک دې ورته کوم چې السلام علیکم جی سو خبر کې تا سنم دے زیا دا تربیت رخصیز دے چکل خپل ماشوم تا تربیت کے دا نمبر زبلا کو ملک صبر کا دا ول نمبر مل بلا کو زور کا او ترین گنا کا کوا دبل نمبر نہ کجرا لے بہرحال تربیت د خپل ماشوم دل وم چا کول را ملا وکړی دل وم چرته خور کال را ملا وکړی دل به چرته پلار کال را ملا وکړی دل به چرته ترک کال را ملا وکړی دل به چرته چاچی کال را ملا وکړی دل به چرته رور کال را ملا وکړی دل به چرته مور کال را ملا وکړی نو مړ ته خپل ماشوم له دای تربیت کله کچې ته مطلب خلق ته کالو کو دا دی واغره نو که مطلب چې مطلب تا دل تربیت دا سکر چې ستا بسنګ تربیت یا دلی وجه زه پروگرام اکثر زیات کالز نه لمه اور یدن کو لہر سره موږ سره ټیم کم دی سبا زما په تاسو سره 15 بجو تر شپږ بجو بر ملاقات کیږي د سترګو سمره بیماران دي تاسو سترګو څه قسمه مسلې دي بالکل تاسو ډاکټر خورشید سره راشه په کونډه موړ کې کوم بلال مارکیټ دی دا غلطه کې تاسو ډاکټر خورشید سره نه د سترګو علاج کوي اور یدن کو شفا الله تعالی ور کوي چې تاسو د سترګو بیمارو کې مبتلا یې د غټو نه بغټو ډاکټرانو ګرځیدلې د غټو نه په غټو اسپیتالونو باندې ګرځیدلې د غټو نه په غټو دغه باندې تاسو ډاکټرانو باندې تاسو هر فیسونه ورکړی دي نه بالکل تاسو کوي تاسو یعنی کې د خپل د سترګو نه مطمئن نه د خپل علاج نه مطمئن نه سترګو مو خراب شوی دي الرجی ده د ډاکټر خورشید صاحب د خوري خبره ده چې بغیر اپریشن په 20 دن کې درلا د سترګو اپریشن درلا بغیر اپریشن نه مطلب بل اپریشن مې ژوند به ضرورت نه وي په 20 دن کې په میډیسن درلا دغه مسله چې کوم د خلکو مدا سنم د ډاکټر خورشید صاحب یو زه از ار جې دا خبره کوم سے ڈاکٹر نہیں مان ڈاکٹر خورشید سروئی چھ بغیر اپریشن پ 20 دن کی بغیر اپریشن در علاج کو پ میڈیسن باندھی چری تا سو ٹرسٹ کو ور تا سو یعنی کی وای چر من ور شو یا چھ ٹرائی پ بیس مان تا سو راسی تے بالکل تا سو رات لی چھ 0349-3882-82 ابو طالب پ سی ور زینا مشرکان سلاک وینا ورار دی پوئے گا

0: All right, welcome once again. Usually, Bia, the Vini, the Holy Sword of Asilamuna, Aslam Alaikuma, Aslam Alaikuma. Here, the Walaikum Salam, Jisuk or the Kumjina. Gigi. Here, the Stasu Dovagan, Stasu, our Lexanditiski was fine.
1: I was
0: very good as Gigi Kurbanoya.
1: نور ہے ضروری
0: خیر دے ستاسو دعا دا وای کنے کال مسد بارے کڑے دے
1: ڈاکٹر سے لوڑ کو ماشاءاللہ مل پہلا پاک شفا را کڑے دا
0: تاسو ڈاکٹر سے لوڑ گل وستا سو مسئلہ وا
1: زما ترور ورغلی اور دوبارہ مل خپل لور بوتلی وا
0: خاص تا ترور ورغلی اور تا اور دوبارہ خپل لور ورستے وستا دے لور سو مسئلہ وا
1: ہاں جی اگے بن سٹڈی کول ائی وستر گن معمول معمول بوتلی او کہا وند کڑے ہارا
0: تا لور سٹڈی بکولا سبق پے وے کنا اور غین ب بیا مطلب وبت لے اور دغه بشی تو
1: ہاں جی
0: نو سو گزارے شوی دا وس کنے دا شوی
1: ماشاءاللہ دے زیات گزارے اس شوی
0: دا اللہ دے اول نور ہم شپا ور کی ډیر جات خلق دا تم کی ستاسو آواز اوری کغا سړی دی کغا مطلب زنان دی اغول ته سم میسج ور کی
1: زولم بالکل زو تو ہم بالکل ولا ورشے او ماشاءاللہ شپا اللہ تعالی ور کی ہلاس کول اللہ پاک چور دی بے شک قسم سر دا وام
0: ہاں قسم سر
1: او مو تم پخ پہ دی زیات آو جی بالکل مو پخ پہ دی زیات مطمئن یو اور ٹرول نو سیم ولا بوتل او مو ولا ماشاءاللہ بلا شی ور غن
0: سو یو پیسے زیات دی کہ کملیا
1: نہ جی ملے 5000 بہت بہت ان لور کڑی ون
0: خاص 2000 ہاں پد بک اسی دی 5000 روپے ہستی بیا خبر نہ روای 3000 روپے بورے لیا
1: بے شک ادا کر بالکل اور جیسے میڈیسن استعمال کے ٹیم پر ٹیم کرنا ماشاءاللہ اللہ پاک ول پیش پا چوڑی دے پیش
0: او دا ہن تے جے مطلب دغل تک سپیا کے تپی اور دغل تے کریم پر مخ لگ ولی دغل تک وادل پر نہ خبان لاڑ شو دغل تک ہفتہ بل جے نیا کر لاڑ شیا پلا کو کر لاڑ شیا بل خوا لاڑ شرا کنا اور مطلب ہفتہ ہفتہ لس لس روز بکتا خبان راونی تے بخاوری ٹھیک چھیا
1: نہ جی ما تے دو میاشت بعد یاد کڑی ما تے وی مولس یوم یوم میاش بعد بوکللا
0: هیلک
1: خشه یو وسره
0: صحیح
1: انا عینه کې به سکول هات نه ختم کړی بس
0: عینه کې هغه ختم کړلی هم
1: صحیح اوس زما ستر دي صحیح
0: صحیح الله دې قدر او الله دې عزت او دا شند غ میسج خلکو لور کوي او الله مړي عزت قدر او صحیح دا السلام علیکم السلام دا موسر زمونگا یو تور سری اور غوی چر د قرنګ چل چین مونگا جن کی ور غلیو مالور ورسته و اور مالور سره سره ما د غور ورسته و دا سور دوی دا ما جن کی د غور ورسته و دا ترور لور کو سو کی دا وړه رکنه و غمو ورسته و و زمونږ سره گزارش وی دا مونږ میډیسن پر ټیم ټیم استعمال کړی دا غی سره سره مونگا جن کی د اغه سره سره د چل چ مونگا جن کی چ سو کوم ورزین و د میډیسن دا سینج کوم د پټیم باندې استعمال دی او مونږ مطمئنی او دین کوم کچری تاسو هم دا شانتی ما شومانی هغه دا سټڈی کوي یا دا شانتی نور هغه دغه کینو مطلب نور مسلو کی سترګو څه قسم مسلو کی غو مطلع دی نو بالکل هغه والد زاګ دی مشران دی کشران دی سمره هم دی ور د سترګو بیماران دی تاسو په غټو نه په غټو ډاکټرانو باندې ګرځې دی د غټو نه په غټو ډاکټرانو تاسو مطلب کړی دی تاسو نړی پیسې تلې دی خبر ورځ زمونږ د دوو مریضانو 5000 روپے غسی دی نو بالکل نن سبا په مریض باندې 2500 روپے سي دي کې ډاکټر سي پيسم دي کې ميډيسن هم دي کې غړ خرچي دي غره دا نه زموږ د پروګرامونو چې کوم دړي جات ګراني ګنټي دي غره دا د سني يره دي کې په 5000 روپے پروګرام دي ور دي کې 5000 روپے یو ګنټه ها دی وی ګنټي مطلب 5000 سو کور کې دا سي خلق مال دي لري کنه چې هغه دی یو ګنټي 41000 روپے ور کوي یو ګنټه پروګرامو کې اور لکه مطلب نه خلص لک روپے یا 12 لک روپے هغه دی یو ګنټي د میشتي ریډيو ته ور کوي نو تاسو په خپل باندې سوچو کې دغه تاسو په خپل باندې بیا په لکه په یو ورځ باندې تاسو تقسیم کوي زمای شوم هله زمای ملګری دی هغه 41 دغه د خپل خبر دا وې اسمت ما ته یو ګنټه په 41000 روپے پرې وته نو ورېدونکو تاسو په خپل باندې سوچو کې تاسو په خپل باندې وایره کنه چیرې مطلب دا خرچي دی आवाज خدانه جبرګام د وس په 2500 کې بتا تر سپه د کیږي دا کې ممزرما ټوله زمان نه نه دی کې میډیسن دی کې کریان دی کې ریډیو پیسي دی کې زما پیسې دي د کې مطلب ډیر ذاتي خرچي بدی راځي چې تاسو هم د سترګو په مختلف بیمارو کې مبتلا یې بالکل تاسو کونډې موړ ته ورشي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دغه زموږ کلینیک موجود دی په دواګانو کې یا ساتي په دواګانو کې زما هم جبر تاسو یادې سبا تاسو زما 5 بجې ملاقات کې د ماځګری 5 تر شپږ بجې پورې دای پورې د لوی الله په امانو.

انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعوت او خبرو په بازو انسانانو باندې اغوز مانه کې مسر نو کړی. دومره سخزړی انسانان په زمانه کې موجود. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل دعوت تا اولنے چکم قدم کی خود و نبوت تلارا و رولن و اغداو چی انفرادی دعوت شروع کو زمان دا تبلیغ والا چی دا انفرادی ملاقاتو نا کئی کنا یعنی جی انفرادی ملاقاتو نا وی ضروری دی دا دی جن اغسط شوی دی والا او نوح علیہ السلام چکم دعوت خپل قوم لور کرے دے نو اغم دا ویلی دی چی رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا اللہ ما خدا خپل قوم د شپیم د الله ست دین تر او بل د ورځې مم راو بل د ورځې مم دعوتونه ورکړي د شپیم مم ورکړي ثم انی دعوتهم جهارا الله په خاره مم دعوت ورکړي ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا الله په پټه مم دعوتونه ورکړي ځان ځان ملاقاتونه مم کړي دي مجموع مجلسونو ته مرغلم بازارونو ته مرغلم د شپیم په شګر زیدلم د ورځې مم ګرځیدلم خو ظالمان دي نه منی انبیاء دومره سخت تیری کړي په دې میدان کې دا انفرادی ملاقات ډیر عجیب سری وره چې ته په چا پسې ورشه کور ته او د الله د یو حکم دعوت ورکې د پیغمبر د یو طریقې دعوت ورکې د یو ګناه نه بندې د دې ډیر لوی اثر یې چې ته د خپل کور نه راوځې کنه او خپل کارونه او مصروفیات پرې دي او روان شي پسې نه ته یاره په دې نیت باندې زما د پلانې یو ګناه کوي لږ دعوت ورکوم کوي د ګناه نه منه شي چرته د پلانې منزل نه راځي دعوت ورکوم کوي چې ته منزل راشي نو پدې کې څومره خیر خواهی ده چې د کور نه روان چې خپل کارونه پرې دي مصروفیات پرې دي په مسلمان رور پسې روان شي نو پدې دعوت کې اثر هم ځکه کنه چې دې کې خیر خواهی ډېره زیاته ده نیت پکې صفا ده بل څه نیت پکې نشته پاکي اثر ډېر زیات دي ځکه خو تاسو زویم کنه چې کله تاسو درس ته راځي هفته وار درس ته دعوت چور کوي کنه نو چې په لار کې سړی ته مو وایي چې لکه درس ته بزو که خیری ښه نه نه خواله ورشه او پهلې چې هم ته وسکو دعوت ولا ورکوي خامخا بزو ګوري ته بیا ګوره چې هغه باندې اثر کوي که نه کوي او بیا که د دوه رکاته مونځ مله مخکې وکړه او د هغې نه پس ورلی دعا دې وکړه چې ربه زه ور روان یم او ستا د دین دعوت ورکوم الله زما په دې خبره کې اثر پیدا کړه زما په دې ژبه کې اثر پیدا کړه الله زما دا خبره د زړه ته کوزه کا نو ته بیا ګوره چې اثر پې کوي که نه کوي خو دس دومره فکرمن شوي لا مونږ د دین په باره کې نه یو ګورئ د دنیا باره کې فکرمن شوي وو که د چا نه چېرته پلاټ لو د چا نه دکان لو د چا نه پټی لو یاره چا خوله په رشته پسې ځو د هغې دپاره نه وافلم کوو الله ویړه ته یو لکو ځکه چې ما له پارزان ډډ باندې راکې زه پکې ډېره ګټه وکړم داسې ویو که نه کوو دنیا دپاره دا فکر شته خو د آخرت دپاره نه شته نو نبی صلی الله علیه وسلم پټ پټ دعوت شروع کو او دا طریقې اختیار کړه چې د الله دین ته خلک را بلل او اسم د الله قانون دا دے حدیث کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام دې صحابو کې چې کوم خلق په جاهلیت کې خ خلقو یعنی پای کې خیر پکې او پجلونو کې د خیر خګړې کارونه وکول اسلام د حق طرف ته مایلو نو هغه چې کله مسلمانان شو په اسلام میزان پویګنو په اسلام کې مچت خلقو عمر رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شو نو ام د عرب مشرکانو کې مشرو اوچت سړی وو خلکو بیا خبره منله چې کله مسلمان شو په اسلام باندې پوه شو نو په اسلام کې ورته د الله د هغې نه غټه مرتبه ورکړه اسلام کې امیر المؤمنین شو د ټولو مسلمانانو مشري ورته الله تعالی وړکړه د عربو د عجمو ځکه چې په دې په جاهلیت کې او د کوپر په حالت کې په ده کې څه نا څه خیر پکې و او الله فرمایي چې الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب الله دی اسلام طرف ته هغه خلکو ته هدایت کوي چې په شا کې څه نا څه عنابت پکې د حق غوره او د حق په تلاش کې نو الله هغه خلک د اسلام طرف ته راولي او هدایت ورته کوي او توفیق ورته ورکوي نو نبی صلی الله علیه وسلم اول د خپل دعوت ابتدا چې ونو هغه درې کاله هغه په دې طریقه باندې وکړه چې پټ دعوت به خلکو لور کوو انفرادي ملاقاتونه به کول به چې کله سلورم کال شروع شو نو دینه پس نبی صلی الله علیه وسلم په کرم باندې خلکو دعوت ورکول شروع کړ او د مکه خلک د الله دین تر او بل زکه چې د مکه مرکز دی کنه د ټولې دنیا مرکز هم دی او وروسته هم د اسلام مرکز ګرځي ګوره کعبه پکې ده مسلمانانو قبله پکې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې مرکز کې ځان له خلک پیدا کول او دا داسې وخت و چې په دې وخت کې نبی علیه السلام چې کله په دې مکه کې دننه په دعوت کې مصروف و نو بار دعوتونه خلکو ته خطونه متونه نه دي لیږلي او د بار نه به لږ لږ خلک راتلو لرو لرو ځایونونه چې د نبی علیه السلام صحابو به چا له دعوت ورکړو نو هغوی به د بار نه راغلو د نبی علیه السلام په لاس باندې به اسلام قبول کړو دا ډېر لږ تعداد و لږ لږ خلک به راتلو
بلکل مدینی تلاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وداغین پس بیا عام دعوت شروع شو اللہ علیہ دا حجرت چکل اجازت ورکو نو بیا عام دعوت اکڑے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اول ایمان چارا وڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی چکل وحی رالا نو دا اللہ پیغمبر اولنے دعوت خپل بی بی لور کڑا زکر پکور کے طول نجدی انسان چو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنو آغا بی بی و خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا او د الله پیغمبر له تسلیم ورکړی و ډېر احسانات یې مسره کړي و ډېرې خېګړې ورسره کړې وې د الله په پیغمبر باندې خپل مال لګولی و نو اولنۍ دعوت چې نبی علیه السلام چاله ورکړی و هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وه نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته چې کله دعوت ورکړه نو اسم چې دعوت یې نه ورکړی نو هغه ورته ویوي خدیجې رضی الله تعالی عنها ته چې کله دا قصه وکړه چې ما باندې خو دقش و کسر اغلی و مات دووی چه اقرا بسم ربک اللذی خلق و یغیو تا پا جواب کیوی تسلی نفس چه انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه زما پوخ یقین دے یو امید می دے دا اللہ نا چه تب دی امت نبی طلب اللہ نبوت تر کئی دا نبوت دا مرتبہ با اللہ تعالی در کئی زکا پوی خزوا و خیار خزوا نو خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ اول پا نبی علیہ السلام من ایمان رو دا خبر معلومی گی کہ دا اسلام اول کی کمزور خلق کو قبول کرے دے گوارے زنانو یعنی کمزور مخلوق دے دے سڑی پر نسبت کو خزر دیر زیادہ کمزور دے کنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ناقصات و عقل و دین عقل کمزور دے اور دین کم دے سڑوں کمزوری دے خود کمزور انسانانو اولنے اسلام قبول کرے دے قربانے ہم دیر ورکڑی پہ اسلام کے اولنے شہید چونو آغا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابیات کی اولنی شہیدا اغه سمیہ رضی اللہ عنہ زنانہ دا او تاسو ته مخ کی ویلو غنا چې د فرعون د نونو سر به چې ګمن زو ما شیتا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان وروړ او ډېر به دردی باندې فرعون به شهیده کړی و د اسلام په تاریخ کې د زنانو ډېر غټي قربانی دی وره او دین بل لوی سعادت شته دی چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې اولنی ایمان غ زنانه وروړ او دغه بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها او دغی وجہ دا چې په دې زنانو کې خشوع ډیره زیاته ده عاجزی پکې ده انابت پکې ده د حق د قبلې دو جذبه پکې ډیره زیاته ده خبر په اثر هم زر کوي نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت اولنۍ مخاطبه ده او په نبی اسلام باندې ایمان نه وړي دویم ایمان چې چاره وړي دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او دته چې صدیق د لقب ملاو شوی صدیق په عربي ژبه کې تصدیق کوونکی ته وایي چې ته چاته خبره وکړي او هغه ستا دا خبر اومنی دې ته تصدیق وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دعوت ورکو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچپن ملګری دی دوست دی الله د پیغمبر نه دوه کاله کشر دی په عمر کې همزولتیا یې وه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعوت ورکو ډیر اخلاقی انسان و شکل صورت نه ښایسته و خوش اخلاق و او د جاهلیت په دور کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې احسانات ډیر و د سفر او د حضر ملګری و نو چې کله نبی علیہ السلام دعوت ورکو نو د سم دس په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو او به یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام تو سلام یو ځل د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا و فرمایل چې ما عرضت قولی علی احد الا کانت له قدوة الا من ابی بکر ما چې دا خپل اسلام دعوت چاته پیش کړی دی کنه د اسلام دعوت مې چې چاله مور کړی نو هغه به سنا سه متردد و یعنی سوچ به پکې کوو چېر دا خبر به ټیکي او که غلطه به دے بو رشتے دا اللہ نبی او کنا نہ بھائی دی خبر ہے کہ میں سوچ کو متردد بو سوا دا ابو بکر چ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ما سنگ دی اسلام دعوت ور کو نو سوچ بکن نہ گئے ڈر کی اسلام قبول دا سی عجیب انسان او چکلو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ور کو نو ڈر کی ہوئی چ انت رسول اللہ حق تو حق و سجد اللہ نبی و اللہ پیغمبر او سوچ بکے ونک او الداری کی کلمہ ویلے چھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نسے کہ خود صدیق ویلے کی گنا صدیق اکبر یو زلدہ سے وشو نبی علیہ السلام بدر دیر زیاد خیلم ساتر دیر زیاد و تکرانو او دا بروس تو انشاءاللہ دا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر مناقب و کرائشی نبی علیہ السلام فرمائی چھ ما نفعنی مال احد مثل ما نفعنی مال ابی بکر د بل چا مال مال دومره پیدا نه دراغلی سومره پیدا چې ماته د ابوبکر مال را کړی دا
او په دنیا کې چې زما سره چا احسان کړی دی نو ما په سنه شکل

0: هغه بدلو ور کړی دا الا ابا بکر سوا د ابو بکر نه د ابو بکر زما سره دومره احسانات دی چې د دې بدله به د قیامت پر ورځ الله دل ور کوي زینا شمر کوله دومره احسانات دی زما سره او نبی علیہ السلام په خپه کېده یو ځل د دود عمر رضی الله عنه سره بحث راغی په خبرو کې نو دا چې نرم دل انسانو چاته به تیز خبرې وکړې نو به درست معافي وغوښته ویل د عمر رضی الله عنه ترې تیز خبرې وکړې به ته واپس معافي وغوښته چې ما معاف کړ ما تیز خبرې وشوې نو عمر رضی الله عنه جلالي سړی وغو ته نه دی معاف کو نو بس دوی صحیح ده چې نه مې معاف کړې زه به نبی علیہ السلام ته شکایت وکړم چې دا ما نه معاف کړې ما دې معافي وغوښته دی مې نه معاف کړې نو چې دی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې ته ګوره ما ابو بکر دغه ته تیزې خبرې وکړې عمر رضی الله تعالی عنه ته او بیا مې ته معافي وغوښته وایي چې نه دی معاف کوم نو نبی علیه الصلوة والسلام غوسه شو قهر ولا ورغی او د غوسې لاس وړه شوی نه و چې عمر رضی الله تعالی عنه راغی ویل نبی علیه السلام ورته ووي عمر رضی الله عنه ته په قهر یې ورته ووي چې هل انتم تاریکون لی صاحبی ته زما د ملګری نه پرېږدی ما ته یعنی مطلب یې دا و چې زما د یو ملګری سجا یو ملګری مې دی او دوست مې دی دا خو مه په عذابوئ که نه ده داسې خو لږ احسانات وکړي او ښېګړې ورسره وکړي ته خو زما سره ډېر احسانات دي نو بیا علماو لیکلي دي چې کله ابو بکر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د غوسه ولیده که نه نو بیا خفه شو چې ته ګوره زما د وجې نه نبی علیه السلام په عمر غوسه شو ویل ځل راغی او نبی علیه السلام ته وویل چې د الله پیغمبره یا رسول الله لانا كنت ازلم ده ته ګناه ډیره نه وه زیاتی ما کړی و اوس مه قاریږه بیا پې خفه شو داسې نرم دل انسان خو د نبی صلی الله علیه وسلم غوسه لا سړه نه وه او وروستو بیا کله چې دا واقعه وشوه نو علماو لیکلي دي چې د هغې نه پس به صحابو بیا ابوبکر رضی الله عنه بالکل نه تنګو نه بیا خفه کوو ځکه هغوی ته پته ولګېده چې ده په خفګان باندې پیغمبر علیه السلام خفه کېږي ده په خوشحالولو باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالېږي بالکل مې نه پازابه وو تکلیف به ولنه ورکوو بس چې هغه به خبره وکړه بس ویل دا ټیک ده چا به سره چیل چاړ نه کوو دومره به پې خفه کېده او الله پکې ډېر ناشنا ناشنا صفتونه اچولي وو په ابوبکر رضی الله تعالی عنه کې په یو روایت کې دا راځي چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په اسلام کې 360 داسې صفتونه او خویونه دي اخلاق دي صفات دي چې په دې خویونو او خصلتونو کې په چا کې یو خوی او خصلت هم وکړه نه نو الله به دله جنت ورکوي دی خامخا جنت ته ځي نو د دې جرأت ته وګورئ که نه وایي د نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله د الله پیغمبره په دې 360 صفتونو کې او په ما کې کوم صفت دي یعنی مطلب یې دا و چې که په ما کې کوم صفتونه پکې نو هغه راته ته ووایه او چې کوم راپکې کم دي نو چې د هغې د پوره کولو کوشش خو وکړم کم از کم کړم د هغې د حاصلولو کوشش وکړم ویل د الله د پیغمبر جواب دا و چې قد جمع الله لک ذلک جمعاء دغه ټول صفتونه الله په تا کې راجمع کړي اندازه ولګوئ که نه څومره اوچت انسان او بعضې علماو د دې حدیث په دې سند باندې کلام کړی دی خو امام بخاري رحمه الله وایي چې د دې حدیث تایید دا بل حدیث کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل صحابو ته وی په یو مجلس کې چې من اصبح منکم الیوم صائما تاسو کې نن د چا روجه ده چې نفلي روجه نیولي ویل صحابو کې صرف ابو بکر رضی الله تعالی عنہ غږ وکړو چې د الله پیغمبر زما روجه ده ویل بی نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښ وکړو چې فمن تبع منکم الیوم جنازه نن چا د بل مسلمان په جنازه کې شرکت کړی دی چې جنازې لتلی وایي صرف ابو بکر رضی الله عنه وایي چې د الله پیغمبر زه جنازه کې شریک شوی ویل بی نبی صلی الله علیه وسلم بل سوال وکړو چې فمن اطعم منکم الیوم مسکینا نن ورځ چا یو مسکین باندې ډوډۍ خوړلې ده چا له ډوډۍ ورکړې ده یو غریب او مسکین له ډوډۍ ورکړې ده نو بیا ابو بکر وایي چې د الله پیغمبر ما ورکړې ده ویل بی نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې فمن عاد منکم الیوم مریضا نن چا دې مسلمان عیادت کړی دی د مریض ته پوښ لتلې دی ویل بیا ابو بکر وی رضی الله تعالی عنہ چې الله پیغمبر ما کړی دی نن مې روزم دا او نن د مسلمان په جنازه کې شریک شوی ما او نن مې یو مسکین له ډوډۍ هم ورکړی ده او نن مې د یو مسلمان تپوس هم کړی دی مریض عیادت مې هم کړی دی ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مجتمعنا فی امرئ ان الا دخل الجنه دا خوینه چې بچا کې جمع شو الله بوله جنت ورک. نو علماء وی دا حدیث دا دی بل حدیث تایید دی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کې الله ډیر خو خوینه را جمع کړی خو خصلتونو د خو صفاتو مالک وو. دې وجنه د علماء رائے دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې د الله د پیغمبر نه پس غوره انسان هغه ابو بکر. هغه به څومره بدبخت انسان چې هغه ابو بکر ته کنزل کوي ابو بکر ته رد بدوي. او بعض علماء لیکلي دي چې که یو کس را پاڅي او د بل صحابي د صحابیت نه انکار وکړي نو په دې دی کافر کیږي نه بس ګناهګار به خو کافر کیږي په نه. او که چا د ابوبکر د صحابیت نه انکار وکړو نو دی په دې کافر کیږي ځکه د صحابیت د قرآن نه ثابت ده چې اذ یقول لصاحبه لا تحزن. د صحابیت او د پیغمبر ملګرتیا د قرآن نه ثابت ده. نو د صحابیت نه انکار کول اصل کې د قرآن د آیت نه انکار کول دا خو ښکاره کفر دی دومره اوچت انسان. نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بیا سړو کې چې ایمان چا اول لوړی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دې نه پس دریم ایمان نبی علیہ السلام چې دعوت دریم چاله ورکړی دی هغه علی رضی الله تعالی عنہ دی. دا د نبی علیہ السلام نه کشر و د تره زوی و د ابو طالب بچی و او دا نبی علیہ السلام د ابو طالب نه اغستی و چې دا مال راکه به د بزه پیسې لګومه ځکه چې خدیجه رضی الله عنہ چې نکاح وشو.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: آپ سن رہے

0: ورکول شي کنه.
1: څنګه جی؟
0: هم بریلی له خپل لور ورکول شي کنه.
1: ٹھیک ته جی، ډیر من
2: تاسو کوم دغه سره مکتب فکر سره
1: بخپل
2: مابین کې اختلاف دی
1: جی،
2: او دا فکی اختلاف دی، مطلب دا سینه ده چې دې سره سو کافر شي
1: جی.
2: البته دا خبر ادا چې دا فقهي اختلاف ته هر یو خپل اجتهاد ته صحیح وي او د بلغه ته غلط وي. نو مطلب دا چې دا ځکه رشته کول او ورکول کی
1: جی،
2: چې تاسو ته بیا دا لګي ځکه مو خورته نو خو ګوره عوام یو بل په ایمان کې مشک کوي کنه،
1: هم دا سیدا
2: کنه. الکه مونږ په دی اف ام باندې بار بار دا خبره کوو چې دا فقهي اختلاف ته فروغي او فروغی اختلافاتو کی دومره سختی نه وی، لیکن مطلب عوام دا سن غنی او دا بتا است خپل نظریه معلومه
1: هم دا
2: سو مطلب دای سنگ غنی هر سړی خپل یو سوچ دی کنه،
1: خپل سوچ
2: خلک بالکل د اسلام نه خارج غنل شروع کی انده کدا سد نه
1: جی.
2: نو که مطلب استاسو د بل پاغی ما دی دغه صرف یو فقهی اختلاف غنی، نو ورکول شي خو بهتر دا دی چې خپل هم نظر خلق چوی
1: جی جی جی،
2: تاسو بیا مطلب دی یو بل په ایمان او دا غیمان دی بیا شکو
1: شک
2: نه کوي نه دا سه پکاري باقایا خپل خوخه دا غدا سړی خپل ذاتی راي دا
1: جی،
2: چې کوم ځای رشتہ ورکه یو نه ورکه دا جائز او دا ناجائز خبره دلته نشته دی.
1: جائز او دا ناجائز خبره کوم نن مفتی سم نه کړی جی، برکه اف ډیر رحمان نا شکریا چې تاسو ته پوسو کو تاسو ته غو تفصیل سره کوم نن مفتی صاحب جواب درکړو. بل کالر به ګورم سره سوکرا ز کوم ځای نه تاسو پوس په کال غواړي جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه دی؟
1: خیریت دی جی. د ریډیو आवाज کم کی او تاسو پوس کوی؟
3: ما مفتی صاحب نه دا تاسو کو جی موږ جمعات کې کار وشو نه ریته شو کړي وی زړې لکه دا چوکي وی د چاردا مو دا چې په کړي وی
1: جی
3: هغه چې فرسای چې باغ ته ورکې نو مقامي خلکو یاره مونږ به واخلو
1: جی
3: په قیمتان کنه، انو چې کور کې هغه استعمالول شي او کنه ځکه چې دا وقف شي کنه
1: صحیح.
3: جمعات بارکم دا ورې دي جمعات فضل ابو مو یام دیران ته نور دوی کنه
1: صحیح،
3: او دا کړي خو بیا کور کې مختلف ځایونو کې استعمالي ګندې وضاحت راته وکي جی.
1: ٹھیک تھی جی، ڈیر مولانا
3: اللہ خیر در کیجی، اللہ ہم کور بار بچوں کے خیر و برکت راجی.
1: آمین آمین،
3: جزاک اللہ
1: سمام ان ډیر مانا نه شکریہ.
2: ہاں جی، تو جمعہ تو استعمال والا سیزون چې دا غي دو استعمال نه او تل نو کچری دادا سی وچ آئندہ چر استعمال کرا تل شي نو بیا نی خرصول پکار دا وقفی کی خودل پکاری
1: جی.
2: او قبل فرض دا سی سیزون وچ بس دا غي ټیم لړ لکه بل فرض یو ځای کې جنریټر دیو د جنریټر وخت لړ
1: جی،
2: یا دا سی پکیو چې هغه اوس دا غي نه د کمی خرچې ولا روت لو خلک غو لګي او زاړه بیکار شو او د دې واپس د دور راتلو امکان هم نه وي
1: جی.
2: نو دغه سی سیزونه بیا خرڅول او دغه پیسې جمعات کې لګول دا جایز دي. بهتر دا دي چې په خره ریټ باندې چې څوک یې اخلي نو د جمعات شه دي چې د بهر ورته هغه شی په 100 روپۍ ملاويږي خیر د دلته دی په یو 500 روپۍ ګران واخلي او په دې نیت باندې چې مطلب ځا زماګ نه کسي وای پیسې ملړي نو غصه ده کده مسجد تلنو چې مسجد تړي را فائدہ وشي ځکه دا د چا وقف مال وي د دې لپاره ورکړي چې تر قیامت پورې ماته ثواب ملاويږي. نو که بل فرض دا اسی یا ډیر بي قیمته غونتي جمعات نه وړي شي نو دا غصه ده کې جاریه به ودري د دې وجې نه سب پیسې ورکول پکاري چې هغه واپس په جمعات کې ولګي او دا چې چا دا مخکيني سيزونه کوم لري شو چې دا غي صدقه جاریه بند نشي. بیا دا سيزونه کې اوسړي کور لوا غستل نو کدا سي چوکي خختي وي چې پای باندې سجده لګیدلې لکه دا حال زيونه دي
1: جی،
2: پای باندې موزون شي وي دي نو احترامن بیا دا په کور کې خو لګولې شو خو بدا سي ځای کې وینه لګي چې غندۍ لکه غوجلې ته
1: بیا دې کې
2: لکه اوس مطلب د جمعات د سهن چوکي لري شو وغه یو سړی کور ته وړي په غوجلې کې ولګي چې پای باندې بیا سوټي میتیا سي ور ورسي کې دا سبب نامناسب وي. نو کور کې دا سي عام ځایونو کې سهن وغیرہ کې یا د کوټې د پاسه یا چاته لګي نو لګول شي خو خاص به غي نه لیټرینونو کې لګول یا دا سي ځایونو کې دا مناسب نه
1: صحیح. یقیناً خط تفصیلی کم دینا ہوتا سو جواب اور دے جی. بل کالر گرو منگ سر سوکرا دے کم دینا ستا پوس کال غوڑی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام علی جی خیر
1: خیری دے جی. تپوس کوئی کاکا جان
3: خیر جی دا تپوس کو مکانا چی دو ماسوتن دا بان فیزن تو جماعتونو که دو وقت نمخ کی ویده شی
1: جی
3: در تیم رخلی دو نمخ کی
1: جی
3: های آل تا که دو موز کول دو جمع کول در سنگ دی
1: تیک تیر
3: تشید جاتو جماعتونو که در شکی
2: موز بیاسا تیمو کی
3: نو بس آقا دیتا افتا خفتا جماعتونو که نسبا ناسی اما شرانو بس اسمان تاو گوری وزان وی نو
1: سیدی جی
3: بل مفتی سیب تا وای وای یرا دیوان لگوزاحتی بیانم او که چرا جماعت کی ازان دی دخت یکر خیچ یاد وقت این کولیشی
1: ٹھیک تھی جی صحیح دے ڈیر مننا مفتی صاحب نن سبا ہو گڑیا نے مراغلی دی اور دین علاوہ کم دے نو ڈیر ڈیجیٹل گڑیا نے کم دے راغلی دی نو صبر غاڑی دی پہلے سر جی
2: دو وقت نمخ کے بانگ ویلو بو صورت کے بد وقت د دغه بانگ دوبارہ اعادہ کولیش
1: جی
2: کچا دو وقت نمخ کے بانگ وی نو بیا بیا اعادہ کولیش اس مسئلہ دا سیدا چ دا دو وقت نمخ کے دئی ست وے نو دئی ماسوتن پدی وقت کے لگی اختلاف تے یو تا شفق احمر وے بل تا شفق ابیض وے امام صاحب دو قول مطابق شفق کے ابیض چغا دے سرز مخ کے پنو 13 باندے داخلی دو او شفق احمر پنو 1 باندے و داخلی دو
1: جی
2: نو دا نو 1 نمخ کے کچا بانگ ویلو پا غرزو کی نو دہغی بانگ بہ دوبارہ اعادہ کی
1: صحیح
2: باقی کو موزی دا شفق احمر ابیض پٹیم کے کم زے ہم کڑو نموز بشے بے بھی البتہ محتاط کول دا دے چے دا اخیری چے کم زمونگ نقشو کے ٹیم لکھ لے نو دا محتاط کول دے
1: جی
2: دا کدا اختلاف نوزی دا طول پنیز ماس خوتن شورو شوی نو دا دا غینا بعد موز کول بکاری پاتے شب بانگ نو بانگی کدا غی اختلافی ٹیم کی ویلی نو ہم ادا شوی دے عادی تا ضرورت نشتے ہو کدا غی اختلافی ٹیم نے ہم مخ کی ویلی
1: جی
2: نو بس بیا بدا بانگ ہم دوبارہ اعادہ کئی دوبارہ بانگ وی غینا بعد با موز تا ادری گی اس پات شدہ خبر چھ بانگ بسو کوئی نو دا بانگ دا پارا گورا دا ہر چیز دا پارا دا آغی علم کی دل ضروری دی
1: صحیح
2: چھ مطلب یہ سڑے موز ورکی نو دا موز ورکول علم ہو جغل ورزی کرنے چھ آپ دی پوئی گی چھ موز بسنگ ورکی موز بسنگ کی
1: جی
2: دک کرنگے ہر چیز ماندے عمل علکی گی چھ علم بھی نو بانگ دا پارا دا ضروری دی چھ دا بانگ الفاظی درست دی عموماً پا جماعتونو کی بانگونا باباگان دا سی ہوئی چھ بالکل گڑی وڑی ہوئی
1: جی
2: نو یو خو بانگونو دا پارا ویلو دا پارا الفاظ صحیح کی دل ضروری دی دویم دا دے چھ دا بانگ دا پارا وقت پی جندل دا ضروری دی ذکر چھ وقت نا پی جنی نو بی وقت بانگونا وئی دا پا دی رزو کے چھ کلا دا نو تیرہ تا دا ماس خوتن وقت ورشی نو دی موزینینو باندے و پا دی امامانو باندے پتہ نا چھ سخو بلا شی چھ بس سالا دا وقت موزو کا لکا کتا دا نو پندرہ پزائے پا نو بیس باندے موزو کے نو صدا سے قیامت پر آشی
1: جی
2: یو پینځه منټه لیټ وکړه کنه دا خلک داسې اوده کیږي اوړ کې خلک اوده کیږي منه نه وخت پوری ویخي او بل مسله خلکو باندې په دې دغه کې راضي په روزه کې چې دا روزه ماتي ټیم شي
1: جی
2: او د پېشمنۍ ټیم شي نو بس څوک په د وخت نه مخ کې بانګونه وي څوک په د سهارا د وخت نه بعد وي نو وایي کم از کم په داسې سیزونو کې چې د خلکو عبادت روزه په خرابيږي
1: جی
2: نو کم از کم مؤذن دې هغه په کار دی چې په ټیم بانګوي بعض وخت کې یو سړی د ټیم نه لږ مخ کې روستو شي نو زده نورو کې خو خیر د کلګ لک او څوک په یو بانګ وې د ماس په خین څوک په پاو کم وې څوک په پاو باندې وې دا موس په حساب 15-20 منټ مخ کې بانګ وې نو هغه خو صحیح ده لیکن د سحر او د ماخام بانګ کې خدا نه چلیږي هغه د روزو ټیم لکه خلک عام رزو کې روزي نيسي
1: هم
2: د بیټې مرو بانګ شروع کنو چا به روزه خراب کړي په سحر نیسلو کې او چا به ماخام خراب کړي د دې وجنا چې هر یو بانګ وینو کا غل 7 منټه مخ کې رستو شي نو خبره نه ده لیکن د سحر او د ماخام بانګ کې دا نه مني بالکل دا خبره نو یو سړی بل فرض چاردام کو وغنه 2-3 منټه لیټ شو د سحر په بانګ کې نو هغه دی بیا په سپیکر بانگ نه وای چې په سپیکر بانگ شروع کی او خلکو لټول رو جماعتی او پېشمنی خراب کی
1: جی
2: نو چې د سحر او ماخام دی کې کم از کم د احتیاط پکار دی چې د خپل وخت نه مخ کې دا مخ کې رستو بانگ نه وای بالکل په ایگزیکټ ټایم باندې وای
1: صحیح جی بل کالر بګور جی مونږ سره سوکرا ز د کم زنه 0938320894 جی 0938320495 پدی نمبر باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ جی لائف خبر کولی شئ تپوس کولی شئ تپوسونه کولی شئ خپل سوالات وغیرہ نو تاسو مونږ ته کولی شئ جی کالر ګور جی مونږ سره سوک راز دکم زنه السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام س په بار کې جی استغفار وای داس خو اوس پورا خبر چې کوم نن تاسو مونږ ته بیان کړي نو هغه حساب سره چې کوم نن مفتی صاحب بیا تاسو را جواب در استغفار خو کوم ده نو ویل بکاری او خپل ګناونو خپل زندګی باندې کوم نن استغفار خو ډیر ضروری دی شکریہ جی. جی
4: ماخستان مجھے ڈبل کالر کا خبر ہے.

0: جی
1: باکی تو نو خوش اینو دار واشی را ما خوستن
0: صحیح دی جی ٹھیک دیر مننا شکریہ جی
2: حجی دا جمعاتونو کې دا نقشې لګیدلې کنا دا خو روزانه بدلیږي نو تاسو ته څوک دا ټیم نشي ویلې چې دا په کم ټیم باندې دا وخت داخليږي بلکې دا خو روزانه بدلیږي یو منټ دا په ځای ودرېږي نه کله وه یو منټ مخکې کیږي مخکې کیږي چې کله شپې لنډ اوږدېدل شروع شي نو دا په ریورس راتلل شروع شي لکه دا نو تیره نه راتله راتله اوس پته نه چې څو ته راغلې دی نه به تاسو وګورئ نو دا روزانه بدلیږي او هر علاقه کې بدل ټیم وي پیخور کے بدل ٹیم ہی کراچی کے بدل ٹیم ہی لاہور کے بدل ٹیم ہی یعنی سمر فاصلہ ڈیری گی نو ٹیم کے فرق راضی
0: جی
2: نو دا خو تاسو نقشو کے گورے کہ ہر جمعات کے نقشہ زونڈ ہی پاگے کے حجی دا میسج کے دائی ہوئے چھے دا سپو دا وجل و ببارک تاسو ہوئے چھے ناغی فتوہ تاسو لسوک نشی در کولے جبکہ مشکات شریف کے حدیث تھے چھے نبی علیہ السلام مدینی تا ہجرت ہو کنو دا سپو دا قتل ہو گمی ہو
0: جی
2: دا روایت بطور تنقید دا ایتھیسٹ پیش کئی پہ اسلام باندې چې اعتراض کوي چې تاسو د سپو د وجلو حکم کړی
0: جی
2: اوس دې کې د مخ کې رستو نه واقعیا کټ شو اصل کې مشکات شریف سیکنډری کتاب دی مشکات شریف د بخاری مسلم سے ہے ستا او د غرنګ د نورو کتابونو نه حدیثونه راغون کړی دی وغی لیکلی دی په هغه کې صرف راوی لیکلی وی چې کوم صحابي د نبی اسلام نه روایت کړي
0: جی
2: دا غی نور سند هغه نیوی لیکلی او دا دا نور کتابو نراغستی اغیس ریلان دی لکلی متفق علیه او رواه الدارمی او رواه البخاری او رواه الترمیزی حوالی ورسر لکلی بی
0: جی
2: نو دا دا سیکنڈری کتابو ندی او دا دی اصل دا پا بخاری شریف کی مسلم کی او پا دا غرنگ سحا و نور کیم دا روایت منکول دی دا سپو دا وجل حکم نو هغا دا مطلق سپو وجل حکم نو بلکہ اغا دا مدینی دا سپو پا بارا کی دا حکم
0: جی
2: دا دا خاص پو پا بارا کیو او دا دا هغه صورت کې چې کله نبی علیہ السلام مکی نه مدینی ته راغی نو په مدینه کې چونکه دا اوس چې څنګه آباد دا سي آباد خو نه و وړو کې غونتی دی مسجد جوړ کا نور یو کور دی ځای یو غزا یو دا سحرای غونتی زم کې دی سعودي
0: جی
2: نو په دې کې بس پی ګرځیدل نو چې سحر موزل به خلق راتلل او ما سوتن موزل به راتلل نو دا سپیو په لارو کې ولاړو خلکو ته به خلا چولا او خلق به چیچل
0: جی
2: او نو هغه روایت کې د قلب العقور لفظ راغلی دی چیچون کې سپی نبی علیہ السلام حکم وکړو چې دا سپی قتل کوي چې دا کم چیچون کې دی چک لګوي
0: صحیح
2: لکه انسان ته چې د کم سیز نه تکلیف وي نو دا هغه قبل سه صورت کیږي نو هغه به وکي او کنی نو بیا دغه صورت جایز وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حکم کړو هغه خاص د هغه په باره کې
0: جی
2: باقی بیا دو رست و باغی باندې قیاس کول نو نس د مدینی په بار کیو او دا اوس د اوسنی سپیچ دی نو دا بداغی نس باندې قیاس ویجه ہے د بل زای سپه هم دا سی نو بچی چلی شي نو فقها قتل کولی بشی نو فقها وی چی آ چې کله یو سپه انسان ته خلا چی په لار دی خلق نشی تیرې دی نو دا قتل جایز دی اکثر میونسپل کمیټه والا ته چې شکایت وشي نو غی دا سپی قتل کړي نو بہرحال بیا درته و اصل کې تاسو ته یو کس دا وای چې یاره دا سپه قتل کا نو دا ته پورا دی او جاندار سی د قتل حکم کې نو علما تاسو ته دا نه وای ما چې تاسو وی تاسو دا فتوا سوک نه در کوي مطلب دا چې یو عالم بتا ته بل لار خو خي چې دا او کا دا او کا دا او کا خو ته دا نه وای چې دی قتل کا
0: ډایرک خبر
2: ها دا قتل وسه خپل حساب کتابي ته وګوره چې آیا ته لګي چې دا شریعت مطابق د قتل جایز دی قبل سلار نه وی او تا ته تکلیف نه ولوي ته قتل کې اوس هغه صرف چرغان تختي نو ته چې دومره زهر راړې شي وغه ته چولې شي نه یې په ځای دی راټینګ کچا ته گاډي ولله سل 200 روپیا ورکا چې پینډای ته ځیلا راکې وچا ته پری دی
0: جی
2: نو چې اسانه طریقه شته نو ولې به قتل کې قتل خو یو انتهایی اقدامي چې بس هیڅ لار یو پاتې نشي نو اذا اخیری کې قتل
0: صحیح
2: مطلب دا چې نور لار شته نو ولې به قتل حکم ورکول شي
0: یقینا تاسو پوښیو جی بل کلر
2: ګور اسمبلی ونه سپې نغه نو سو کراټینګ ولې شي
0: جی
2: او هغه کراټینګ یې سم در پسې پنځه راخ کله نو مبه در لکار قتل
0: هم
2: دا غي بیا دغه صورت چې سپې لیونه شي نو بس بیا وجل شي دا غي حکم دې رکه څنګه حدیثو کې راغلي دي
0: جی
2: هغه خلا چون کې سپیو او کې دیشی چې لیونی مو پکې ځکه د بخاری روایت د اشارو نه لګی چې دای کې سو وایرس والا سم مساله وا نبی علیہ السلام وی چې قتل کې ځکه بیا اخر کې چې کلا د سپو کمیش چې مطلب هغه لیونی پکې ختم شو
0: جی
2: نو بیا یو روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا تور سپې قتل کړي نو معلومه دا شو چې هغه دا تور کلر والا پکې کوم یو سو بو چې لکه څنګه یو علاقې کې سړی وای چې را د سپې نور سم دی خدا سور غونت سپې چې پکې ګرځي کنه نو دغه داړلې غونت کې نو دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا تور سپې پکی کم دے نو دے قتل کوي د دې دا مطلب نو چې په تور رنگ کې څه چل دی مطلب دا یې غا روایت کې غالباً دا الفاظ هم دي چې غا دا تور سپې چې کم دی نو دے قتل کوي دا شیطان نو دا شیطان نه مراد دا نه چې دا غا صحیح شیطان دی مطلب دا یې غا خلا چې اونکي روانه کوونکي شیطانت چې ته مراد وي کنه
0: لکه بیماری دی غدا
2: لکه مطلب خلا چې اونکي نقصان ورکوونکي شیطان وای دی ته چې نقصان رسي
0: جی
2: نه غا دا تور پکې وجه دا غا شیطان دی نه دا غا نقصان ورکوونکي سپې دی
0: صحیح
2: نو هغه کې دی چې هغه لیونه یو د لیونو آثار په دغه نسل کې پاتیو نو دا غي بیا د قتل حکم ورکړو بیا رسته دا حکم ختم شو
0: صحیح بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جی
3: السلام علیکم او تاسو دوه سلام او پیښه سم جی
0: وعلیکم السلام جی تاسو کوی تاسو
3: د کوم ځای نه مونږ کار کوو نمبر دې سمې لګي بیا پر کوم ځای کې ګیم دا زموږ
0: په خبر نه پوئیږو جی لږ ځای بدل کې خبر نه پوئیږو سید جی وظیفہ آخر کې کوم نن مفتی سره تاسو خو خیر دي
2: دا هو پرونو ما بل ازم تقریبا روزانه د نافرمان اولاد د پاره دا وظیفہ دا ټولی ولي کوي او بیا یې کوي خلی نموز نه بعد و پیره دا آیات وای روزانه واسلخ لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين سوره احقاف 15 نمبر آیات ته خود ټوله غټه خبره چې د غزوی تم په موس کې دواګانې کوي مور ته وای او تاسو خپل د تهجد د پاره پاسې یو دوا ورته کوي بل د ورځې ورته لږ په دمه باندې کینو یو لږ نصیحت ورته وکړي
0: جی
2: او لږ د پلار او د مور حقوق ورته وخی اصل کې دا په وخت ورته نه وي خودلې شوي نو د هغې رزلټ روزي بهرحال لږ دعوت ورله ورکوي چې الله جل شانه پوهېږي دوا ورته کوي
0: صحیح بل کالر ګورجی مونږ سره څوک راځي کوم ځای نه السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: تپوس کوئی جی
4: جی میں گول لکھ رہا ہوں کھاتے خبر کا نبا
0: جی
4: ہلو
0: جی جی تپوس کوئی تاسو خپل
4: ہم دا کھاتے خبر
0: کا نبا خا خزن بیا مخ کی آواز زستا سو ډیر زیات په سوال باندې کوم نن استاد نه پوي مننه شکریا بیا دوباره تاسو ټرای وکړئ دوباره کوشش وکړئ که نمبر تاسو ملایوي غنو بیا دوباره راشي او خبرې وکړئ چې بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوي جی اوکے جی تاسو کال کټ شو بل کالر وګورو کوم ځای نه تاسو کال غواړي السلام علیکم جی تاسو راځي تاسو आवाज تاسو کوي
4: جی
0: جی شکریہ جی
2: یو خدای جی سنگ نکاح شی نو داغی مہر واجب شی
0: جی
2: هغه ورکړی دے نه دے ورکړی ددی ورته قرض دے نو چې کله وادنا بعد مہر نو ادا بشی کبل فرض د نکاح نه بعد مہر نی ور کړو طلاق واګې شو نو دک مہر د دې خزی په قرض دی او دا بور ل ور کولې شي تر دې پورې که خاون طلاق ور نه کاو خاون مړ شو
0: جی
2: او مہر به پاتې نو د میراث نه مهم اول مہر ادا کولې شي نه بعد به میراث تقسیمې نو که یو زنانه ته طلاق ور کړې شي وینو دا غي مہر بقایې وینو هغه په قرض دی اب ور کوي ها
0: صحیح جی بل کالر ګورجی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام نکالا تڑ شو نا
0: جی
5: آیا هغه چې درې ورځې پس راشي سلور نکاح وتړلی شي او که نه دا به څنګه چلی که نه آنلاین نکاح کېږي وتړي نو ټیک دی؟

0: کاروبار
1: قدر مند یو زلبیات است ہر کلی جی طاہر زمان تاس را موجود جی او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کالر گرو مسر سوک راز دکم زین السلام علیکم جی
2: ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کوی جی
2: ہلو
1: تپوس کوی راضی کاکا ساس آواز
2: ہلو
1: شکریہ جی مننا ریڈیو آواز تاس سو بنکھڑے نہ دے او تاس لازمہ آواز بس خور درشی بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینا سے فر 938-280-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
2: سنگا جی خیر دی
1: خیر دی تپوس کوئی
2: جی او تپوس ہم کو جی تاس دا حق میر خبر ہوگا لگا نا
1: جی
2: دا حق میر لگا لازمی اور بول دی جی
1: صحیح ٹھیک تے جی صفر 938-290-3285 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
3: جی مفتی صاحب سلام
1: وعلیکم السلام جی
3: جی مفتی صاحب پروگرام اور ډیر په شوق سره ډیر په دینه کر او دا بل تقریبا د شپږ ورځې مخکې ما خوب لیدو مفتی صاحب لکه مطلب مونږ ولیدو چې مفتی صاحب پاتې شوی ګرمه مونږ خوب کسان ډیر جاړو او سم ډیر زیات خفه یو کنه چې بیا راغښ شم بیا نه شکر دی دا خوب دی کنه او مفتی صاحب له الله ډیر عمر جنور کې مفتی صاحب ډیر ښکلې خبرې کوي داسې انتهایی لکه عالمانه کې لکه داسې قابل او داسې لکه تیز او داسې لکه خبرې مار بل چا نه اورېدلي زه ډیر په مینه مفتی صاحب پروګرام اورم او الله دې له ژوند کې برکت واچي
1: آمین جی
3: او دغه یو مسئله تپوس کوم کا
1: تپوس کوي جی
3: دا دغه چې یو کس خپل ښځې له مثال جو طلاق ورکړي نو بیا د دې سي صاحب دا جو طلاق ودی ټول عمر کې بیا چې ورکړي دا بیا طلاق کی کنه دا بیا به سر نکاح کولې شي د دې سم څه تفصیل دی جو طلاق او لکه ښځې له خلکو څخه ما طلاق دوی نه اني ورکړي نو بیا دا سي صاحب دا به سر نکاح کولې شي
1: ٹھیک تھے جی صحیح دے ڈیر مننا شکریہ جی
4: طلاق پا دو قسم یو توئی طلاق بائن او یو توئی طلاق رجعی چکل پخکارا الفاظ کے طلاق ورک یعنی دا طلاق لفظ ہوئی چما تعالی طلاق در کڑے دا سی لفظ ہوئی نو دا چ یو ورکی نو یو طلاق رجعی شو چ دو ورکی او چ دری ورکی کپ یو زل ورکی کپ کستونو کی ورکی دا خزا بدد دا نکاح نہ اوزی باقی کا یو طلاق ورک پخکارا الفاظو کی نو دا سر دو طلاق پاتی دی او دد به دوباره د خزه کې کولو طریقه دا وی چې بده په خلی باندې اوه چې ماته ته رجوع کړی دی
1: جی
4: یا په خلی اونه وای خو خزه له هغه سره ګوتی وړي څنګه چې خاون خزه له ګوتی وړي نو په دې طریقې سره به دا واپس د خزه شي خو د سره به دوه طلاق اختیار پاتی
1: جی
4: نو که یو بلو دغه سره ښکارا الفاظو کې ورکنو بیا به یو طلاق اختیار پاتی کبل فرض د ورته رجوع کړه په خلی یا بالفعل نو دغه خزه بشي یو طلاق اختیار ورته پاتې یو کورې او رجوع نکړه او دریم ځل باندې ورکنو خبره به د درې پیری پورا شو په کستونو کې کار څنګه خزه بده نکاح نه وزي کبل فرض یو طلاق ورک رجعي دغه څخه کار الفاظ سره چې ما تعالی طلاق درکړې
1: جی
4: او بیا په د هغې نه بعد ورته نه په خلی رجوع کړه او نه بالفعل رجوع کړه اړو رجوع ورته ونکړه نیوې چې تا ته رجوع کوم نه سه دا سه ک او کړل جاي نه لګي چې دا د خپل خزه غني نو په دې صورت کې د دې خزه درې محورې تیرې شوې
1: جی
4: یو طلاق ورکړ خو درې محورې تیرې شوې نو بس دا د سړې د نکاح نه اوته
1: اوته
4: اوس د خزه خو خدا کبل ځای نکاح کوي نو بل ځای به نکاح وکړي یو طلاق نه بعد او کبل فرض دغه سړی سره واپس اوسېدل غواړي نو بیا به دوباره نکاح تړي

0: شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم.
1: السلام علیکم, زیم ڈاکٹر حیدر.

ان شاء الله په دا پروګرام کې مونږ تاسو سره لګي نړیری ذاتی خبرې کوو تاسو به د ویلډون نه خبردار وږي خو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم داغې نه بعد زه بیا د کالونو سلسله شروع کوم د میسجونو سلسله شروع کوم خو که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج رالیږئ نو زه خصوصي نه یو ځل بیا د ستاسو د میسج انتظار کوم د کال انتظار کوم زمونږ په دغه کریمو باندې چې دغه کم 0306 نمبر راغلی دی په هغې نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړی او زمونږ چې دا کم د سټوډیو نمبر دی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ او مونږ سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حوالی سره لږ نه ډېرې زیاتې خبرې کولی شئ خوږو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم ډېر په ساده الفاظو کې تاسو په حکومه چې دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان یعنی دا پروګرام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دی جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دی جی راسی بیا د ډاکټر حیدر علی مومن نه هم

د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کبنی دغه اتم کال د کامیابو روان دی. په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کبنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې داغې تعداد 19 دی. اوس زمونږ چې کم نوی کریم راغلی دی زمونږ کم بلډونا زفرانی کریم زمونږ کم بلډونا زفرانی سکربی فیس واش راغلی دی. اوس د دې سره تعداد 21 ته ورسېدو. او خوږو تاسو له دا هم یادګرنه درکو چې هم نن زمونږ کم ریګولر شیمپو مونږ تاسو لپاره تیار کړی دی یعنی بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو یعنی بلډونا ریګولر شیمپو نن په خیر سره رارسېدلی دی. هم نن نه بچ کم دی د خیبر پختونخوا د پاکستان مختلف علاقو ته زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو رسی. او تاسو د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور نه ځان ته زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. راغلی دی دغه انتظار تاسو به وي کله به راځي کله به راځي. نن په خیر سره زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو را رسېدلی دی. او د دې سره زمونږ بلډونا چارګول بلیچ را روان دي. بلډونا هربل ټوتھ پیسټ را روان دی. او زمونږ ټانک بلډونا ټانک را روان دی په 10X فارمولې سره. نو هغې ته هم ځانونه رډي ساتئ. دغه زمونږ د بلډونا خبرې وي. امید دا دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یو. ډیر خلک زمونږ د بلډونا نه خبردار دي خو چې کم خلک نه دي خبردار نو زما کوشش دی چې هغه خلک د بلډونا نه خبردار شي. او زمونږ به کوشش دی مونږ به ټول په شریک باندې دغه خلکو ته پیغام ورکوو چې کم خلک د بلډونا نه خبردار نو انشاءالله هغه خلک به مونږ د بلډونا نه خبردار وو. په دې خبرو کې ما دا خبره وکړه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند. آیا دا ډاکټر حیدر علی مومند څوک دی؟ خوږو دا ډاکټر حیدر علی مومند دا د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی جی. چې دغه ډاکټر حیدر علی مومند درې غټ هاسپټل لري چې د ټولو نه غټ اسپتال په پیښور ښار کې دی. کم چې زمونږه حیدر مومند اسپتال پیښور ښار په مین پیښور ښار کې د چارسدی اډې او د رنګ روډ پول ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زمونږ دغه حیدر مومند اسپتال پیښور ښار دی جی. او خوږو تاسو له دام یادګرنه در کوم چې د پیښور په پیښور کې ډاکټر حیدر علی مومند په داسې ځای کې هاسپټل لري چې دلته یو مرلا په 1 کروڑ روپۍ باندې ده. په پیښور ښار کې په مین 400 روډ باندې د 400 اډې او د رنګ روډ پول ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زمونږ دغه حیدر مومند اسپتال پیښور ښار دی. هاں که تاسو د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار نه علاج کول غواړئ نو دې د پاره زمونږ د نمبرو طریقه کار دا دی چې مونږ په میاشت کې په 2 تاریخونو باندې نمبرې ورکوو یعنی په شپږیشتم تاریخ باندې او په 11 تاریخ باندې. په دغه 2 تاریخونو باندې په 0300215 په 0333 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
مومند اسپیتال د پیښور ښار نه چې کوم دی نمبر اخیستی شي. را روان شپږشتم تاریخ باندې به مونږ نمبر ورکوو. نن 22 تاریخ دی، پر را روان 24 تاریخ به مونږ نمبر ورکوو. او اوس نه تاسو له دا یادګرنه درکوم چې را روان 24 تاریخ د اتوار په ورځ باندې راځي. د اتوار په ورځ باندې به زمونږ حیدر مومند اسپیتال پیښور ښار کولا وي، کال سینټر به بحال وي، کال سینټر به اوپن وي. باقاعده تاسو د نمبر د اخیستو دپاره کال کولی شئ. د اتوار په ورځ که کال نه میلاوېدو اسپتال ته څوک رالېږلی شئ، که نه وي د ویب سایټ د لارې www.haidarmumandhospital.com د ویب سایټ د لارې تاسو دغه نمبر اخیستلی شئ جی. چونکې د ویب سایټ ذکر زه په ریډیو باندې ځکه نه کوم، ځکه چې ما ته دا اندازه کېږي چې تاسو ته دغه د کال د لاره ډېره اسانه ده، نو په دغه وجه باندې زه په ریډیو باندې ویب سایټ له ډېر ټچ نه ورکوم جی. بهرحال دغس د ډاکټر حیدر علي مومند د حیدر مومند اسپتال د پېښور ښار چې کومې خبرې وي، کوم معلومات هغه ما تاسو له درکړل. د حیدر مومند میډیکل سینټر د چارسدې او د حیدر مومند اسپتال د سوابۍ نه به هم تاسو خبردارم. راځي دغه پروګرام راسته تر لاسټ ټایم پورې واوري، او خصوصي به پل بلډو نه زفراني کریمو باندې هم په دغه پروګرام کې لږې نه ډېرې زیاتې خبرې کوو. خوږو نن به یو ځل بیا په دغه پروګرام کې تاسو

دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ جی. وګو که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو په 0393 96 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کوئ. مونږ تاسو لر وړي بیلډونا زعفراني کریم چې دغه بیلډونا زعفراني کریم کې خالص د زعفران

دغه بیلډونه انټي ایر فالشن پومې واخستو ما اول چې کوم د خپل ویښتان لامد کړل چونکی سهار ما ټانک استعمال کړی یو او ټانک د ویښتو د پاره ډیر بهترین کریم دی چې په ټانک باندې ته په کم طرف باندې ویښتان واړی هغه شان به بدستا دغه ویښتان وي. نو ما سهار ټانک استعمال کړی خو دغه باوجود هم ما خپل ویښتان لامد کړل او دغه بیلډونه انټي ایر فال شیمپو دا ما په لاس کې واچولو لاسونو مې خپلو کې لږ شانو مګل او د هغې نه بعد دغه شیمپو بیا ما ویښتو ته یوړو. دغه شیمپو چې ما ویښتو ته یوړلو نو ما دې سره چې کوم دی ویښتو مساج مې شروع کړو یعنی دغه زګ مې چې کوم دی دغه ویښتو پورې مګولو مطلب هغه مساج مې کولو د ویښتو والا. زه دا تاسو ته قسمیه وایم ګوره الله له به جواب ورکوم که نه مرو خو به یو ځل ټول به مرو که نه الله له خو به جواب ورکوم که نه زه قسم دی دا تاسو ته زه قسمیه وایم د قسم حق مو راسره نشته دی ګوره اخلی به ټول به مخلی ولې چې د کوالټۍ نه ډک دي ټول خلک بیلډونې دي ما ته پته ده زما په خولې څوک نه اخلي بیلډونه کې کوالټۍ ده ځکه یې خلک اخلي خو دغه زګ چې ما د ویښتو سره دغه مساج مې کولو لا ما ویښته وینځلي نه وو چې هغه زګ ما مطلب د ویښتو سره ما مګولو مساج مې کولو په هغه ټیم سره زما ویښته دومره نرم شول چې د حد نه سیوا بیا چې په دې کې د دې چې کوم پرفیوم دی کوم خوشبو ده کوم سمیل دی هغه څه بی انتها ښایسته دی هغه وایي نه لکه ببل جی د ښایسته ببل په شان یو سمیل دی دا زه په چیلنج سره تاسو ته وایم او دا زه دعوه کوم چې تاسو به لا ویښته وینځلي نه یي تاسو به د ویښتو سره د دغه شیمپو د زګ مساج کوئ چې تاسو ته به دا اندازه کیږي چې او زما ویښته نرم شو او زما ویښته صفا شو او زما ویښته ښکلي شو. بله ما ته ډاکټر صاحب دا هم وویل چې په بیلډونه انټي هیر فال شیمپو کې د ټولو نه غټ کمال دا دی چې اوس د انسان ویښته دي او هغه را روان دي د کمزور مطلب هغه ویښته د انسان راخیږي خو هغه کمزوري دي. په بیلډونه انټي هیر فال شیمپو کې غټ کمال دا دی چې د دې سره ویښتان مضبوطیږي هم یعنی چې کم ویښته کمزوري دي هغه ورسره مضبوطیږي. خو مونږ بیا هم تاسو ته دا وایو چې دا ریګولر شیمپو دی چې د چا ویښته غورځیږي د چا ویښته دوه سری دي د چا ویښته اوږدیږي نه هغې د پاره به تاسو زمونږ په لډونه انټي هیر فال ټانک اخلي. نو دغه نن دا احساس ما ته حاصل دی چې څنګه زمونږ شیمپو ورسېدو په خیر سره دینه مخکې خو سیمپلې راغلي وي مونږ بلا استعمال کړي وي خو چې دغه څنګه زمونږ شیمپو راغی په خیر سره په کانټینرو کې اول نه چې کوم دی کوم شیمپو ته مونږ راواخستو باغې باندې د ټولو نه اول ویښتان ما وینځل ډېر زیات بهترین دي ډېر بهترینه کوالټي ده او تاسو چې استعمال کوي تاسو ته به اعلی اندازه کیږي. زمونږ دغه بلډ ګوره شیمپو دا مطلب شیمپو دا نه دی چې مطلب هغه په ویښتو کې زګ جوړ کړي شیمپو دا دی چې هغه په ویښتو کې زګ هم جوړ کړي ویښتو ته فایده هم ورکړي ویښته هم صفا کړي ویښته هم نرم کړي. دا کې نه بعد چې کله ما بلډونه انټي هیر فال شیمپو باندې ویښته وینځل ما سه استعمال نه کړل بس ما صرف ویښتان واړول دا کې نه بعد بیا ډاکټر صاحب لورلم ما ورته وی ډاکټر صاحب زمونږ په دغه بلډونه انټي هیر فال شیمپو کې د ټولو نه غټ کمال دا دی چې ویښته به ستا لا وینځلي نه یي ته به دغه د شیمپو زګ د ویښتو سره دې له به ته مساج کوي دا به سولایي او په هغه ټیم کې به تا ته دا اندازه کیږي چې او زما ویښته نرم شو او زما ویښته سلکی شو او زما ویښته چې کوم دی د دې نه ګند دغه تلری شو تاسو ته به خپل ویښته داسې سپک سپک ښکاري جي. دا هغې نه بعد بیا زه هغه کوم مطلب سټول باندې چې بیماران کینو په هغه باندې زه ډاکټر صاحب کینولم ځان ته په ویښتانو کې چې کوم دی ما مطلب زما په دې ویښتانو کې ډاکټر صاحب لاس وهلو هغه وی چې واقعي بالکل ډیر بهترین دی او چې کومه کوالټي مونږ په دغه بلډونه انټي هیر فال شیمپو کې شامل کړی ده
داسی د پاکستان په یو شیمپو کې نه چا شامل کړی دا نه څوک شاملولی شي او نه د دې وس طاقت لري. ما خو تاسو ته ویلی دی چې په مونږ کې او په نورو خلکو کې د ځمکې او اسمان فرق دی، لکه فرق دا دی چې ډاکټر حیدر علی مومن، آر جی حیدر علی مومن دا که تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ دومره مشهور دی چې دومره تر نن تاریخه پورې په خیبر پښتونخوا کې یو ډاکټر یو آر جی نه دی مشهور. زمونږ که دومره مشهور یو، که دومره فالوورز لرو، د دې مین وجه دا ده چې مونږ تاسو له کوالټي درکړي ده، مونږ په خپله کوالټي باندې کمپرومایز نه دی کړی دي. خوږو د دین علاوه زمونږ دغه چې کم جنکی کم الکان دا خبره کوي، لک صبر لک صبر لک صبر جی جی جی جی جی بل خوږو ما دا خبره کوله چې کم جنکی کم الکان دا خبره کوي چې زه د خپلو ویښتو حفاظت کول غواړم، زما دا ویښته دي خسته کیږي، زما دا ویښته دي خرابیږي نه، او پر روان وخت کې دي زما ویښته د غورځېدو نه بد شي، زما دا ویښته دي کمزوري نه شي، زما دا ویښته دي خراب نه شي. هغې دپاره زمونږ بلډونه اینټي هیرفال شیمپو، یعنی بلډونه ریګولر شیمپو ډېر زیات بهترین دی جی. زمونږ بلډونا اینټي هیرفال شیمپو دا صرف د ویښتو وینځلو والا شیمپو نه دی، بلکې زمونږ بلډونا اینټي هیرفال شیمپو دا یو داسې شیمپو دی چې دا به د ستاسو ویښته د جرړو نه مضبوطوي. او زمونږ دغه بلډونا اینټي هیرفال شیمپو دا به صرف د ویښتو صفائی نه راولي، بلکې زمونږ دغه بلډونا اینټي هیرفال شیمپو به ستاسو د ویښتو حفاظت کوي، او ستاسو ویښته به په روان وخت کې نه غورځېږي نه به کمزوري کیږي. او بله خبره، زمونږ په دغه بلډونا اینټي هیرفال شیمپو کې

بو زمون پدغه بلډونا انټي ایر فاش امپوک یو داغه ټا کوالټي دا چې کوم جنکې کوم لکان دا وای چې زمنګ ویخته دی وګده شي اغه وی ویخته وګدول غاړي او خطو د وګدولو د پارا دی اغه وی بلا شیمپان استعمال کړ بلا تیلو نه استعمال کړ سفرک ناراضي ویخته خسته کیږي نه ویخته وګدي نه ویخته مضبوطی نه کټا سخپل ویخته مضبوطول غاړي او خاص کر کتا سو ویخته وګدول غاړي مدید پارا سمونګه بلډونا انټي هیر فال شیمپو لک نډیر زیات بهترین دی جی خوګو زمونږ ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو سره د ویښتو حفاظت کوي که د ویښتو حفاظت مونږ کو سبا ل بیا د

په ټیم باندې د خپل ویختو غم شروع کړي او د ویختو د لپاره مونږ تاسو لر وړې دی بیلډ فال شیمپو چې تاسو روزانه زمونږ په دغه بیلډونه انټي هیر فال شیمپو او روزانه به چې کوم دی تاسو دغه ویخته ښایسته کیږي دا به نرمیږي او تاسو ویخته به روزانه بنیاد

داغه سره تاسو صرف ویخته وینځي خو زمونږ بلډونا انټي هیر فال شیمپو دا مونږ د یو داسې کوالټي سره تیار کړی دی چې دا به د ستاسو د ویښتو تغړي او ستاسو ویښته به ښایسته کوي. نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو پالسیدلی دی جی پال ګور چکی د خپل جنرل میډیکل سونا زان تا خستے شی بیلٹونا اینٹی ہیئر فال شیمپو والے.

عمر پدی کی تیر کو او تاسو ټول عمر دا شیمپون استعمال کړ چې هغه صرف زګ جوړ کی دستاسو سترګي اگر توري کیو دستاسو له د ویختو له فائدت بلا پیسې پی اور

تاسو میسجونه هم شامل ول ډیر زیات ضروری دی په دې پروګرام کې بنانې او زل بیا د تاسو میسج لټیم ورکوم او تاسو به د بلډونا نه خبردارم جی فګو تاسو له دا یادګرنه درکوم چې زمونږ دغه بلډونا زفرانی کریم دا د خالص زعفران نه جوړ شوی دی او زعفران وایي څه ده د دې په کریمو کې سکردار دی هغه ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي او راځي اوس هم درته وایم خدا میسجونه زه

او دانو کندې دي هغې دپاره ارګینک فیس واش استعمال کړم نه هغې دپاره به تاسو بلډو نه اینټي اکنی فیس واش او د دې نه علاوه بلډو نه اینټي اکنی کریم استعمالوئ د بلډو نه اینټي اکنی فیس واش قیمت درې سو روپۍ دی او د بلډو نه اینټي اکنی کریم قیمت څلور سو روپۍ دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي راځي خوګو

په یو قانون باندې دا به ختم کړي. بعضی خلکو به لیسن به ویل ډاکټر جان، ما به ویل ټیک ته وایې. اوس به تاسو د نه دا ډاکټر جان لفظ وایې او نه به تاسو ځان له حیدر وایې. تاسو به ډاکټر حیدرعلی مومند وایې. زه تاسو ته سیریز لی ابل ورځ ګوره. دا خو بیماران دي کنه، څوک پوهېږي څوک نه پوهېږي، اسې بیماران یې. ابل ورځ کاونټر کې، چونکې زه کاونټر کې ناست یم، اخوا سیټ ده. نو یو بیمار راغی، هغه وایي هغه حیدرعلی مومند چېرته دی. زور پسې ډایرک ور پاسېدم. حیدرعلی مومند چېرته دی؟ حیدرعلی مومند څوک دی؟ وای هغه ډاکټر څه دی؟ ما ویل خوله دې ما ته مشا، حیدرعلی مومند مو وایه، ډاکټر حیدرعلی مومند وایه. نو سیریلی ما له په دې باندې ډېره سخت غوسه راځي. ما ورته ویل ډاکټر حیدرعلی مومند وایه. چې څو پورې تا ډاکټر نه ویلي، زه تاله معلومات نه در کوم، ویم زه د کاونټر نه. بیا احسان الله ناست، هغه ویل خیر دې ته گزاره کوه. ما ویل نه، دا خلک ګلیدونه نه پوهېږي څه. خو بعضې خلک اسې ځان ته ډېر مطلب ځان ته غسوي. نو ما ته پته ده لای با حیدر، ما ته پته چې ستا دومره مینه ډاکټر صاحب سره زیاته ده د حد نه سیوا. د هغې پوچ ستا دا حیدر لفظ ستا له ډېره مزه در کوي. خو که دې سره ستا ډاکټر حیدر ولیکو، یعنی ډاکټر دې ورسره ولیکو، نو د دې لفظ به بیا دا مزه نوره هم ډېره زیاته شي. جی کائنات سوابې زموږ پروګرام اوري. واو کائنات راغلی ده. کائنات څنګه ښه، ډېره مهرباني جی. لطیف مومند صاحب زمون پروگرام ہو رہی ہے. وہ لطیفہ سنگ ڈاکٹر اعجاز مومند درزی کا نہ درزی رو رہا سنگ بیمار ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست داتے منگتا ہانی دا پہ ڈاکٹر ہانی دا پیشاور مسل لگی دیر جات خیستہ موسم دے بے وفا بوائے دیر میں سکوم دے رشتہ داسم سوکھتا چمنگ میں کی ہاں شاد مدد جلوزو زمون پروگرام ہو رہی ہے. بھائی بس لگی وہ اس کا نانا شکر تاسو دعاګانې او سپورټ چې را سره یې، نو اوبو ته به ضرورت نه راځي. سلام بھائی، سلمایم د پندونه بھائی، څنګه بھائی ته زما دا میسج ولې نه شاملې؟ بھائی ما ته نن پان کسان

تاسو په درون خدمت کې مکمل طور باندې حاضره یقیناً تاسو به وایئ چې دا څنګه چل دی او دا څنګه طریقه ده او دا څنګه کار دی او دا څنګه آواز دی او دا خو داسې نه و او دا خو بل شان ونو. موږ تاسو پوهیو که نه په دې خبره موږ د څه دپاره یو. د هغې نه وروسته چې تاسو سره زه دغه خبره شیر کړم یعنې کې دغه خبره در سره وکړم چې دا ولې د هغې نه مخکې وزه ستاسو نه بس صرف داسې وکړم چې د پروګرام ترتیب او تفصیل درته وایم او بیا د هغې نه وروسته پروګرام مخ په وړاندې بوزو تاسو به پوه شئ. ټیک ده؟

ول جناب د پروګرام ترتیب او تفصیل سپدارنګ او په دې ډول باندې دی چې پروګرام کې څه څه وینو. فرسٹ اف آل یعنی کې د ټولو نه اول ستاسو نه پوښتنه وي او بیا د هغې وروسته چې کوم دی نو د پروګرام حوالې سره چې خبره کوو نو ستاسو د پوښتنې نه وروسته بیا د پروګرام ټاپک یا میسج چې ورته وایي مونږ ورته میسج وایي او عام روټین کې ورته ټاپک وایي نو د پروګرام دغه ټاپک یا هغه میسج چې کوم تاسو ته درکوو نو هغه وي. د دې نه علاوه جناب د پروګرام دوران چې کوم دی نو گپ شپ هم وي مستی مستی زبردستی سندرې نغمې ټپې مصري چاربیتې وغیره وغیره دا هم د پروګرام اهمه برخه ده. ستاسو ټیلیفون کالز یعنی کې کالر با مقابله کالر دا د پروګرام اهمه برخه ده. ستاسو شرکت دا لازمی دی. او د دې نه علاوه جناب په پروګرام کې داسې هلکا فلکا گپ شپ هم چې کوم دی دا زمونږ حق دی دا به سره لګو. ټیک ده.

ویل جناب نو پرابلم پروگرام تاسو همیشه چکم دینو اور د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه د سټوډیو نه نیخ پنیغه ډایرک په ډایرک د هوا په چپو د ټیکنالوژي په کمالو د بجلی په زور باندې په وینزډے یعنی کې شروع د بوت په ورځ باندې مختلف قسمه ټایمز چکم دینو دا داسې د چدو 3 نه 5 پوری بیا د 4 نه 6 پوری بیا د 5 نه 7 پوری اوس بیا د 4 نه 6 پوری دا هوته ست پته د کنه دا وزر ول پروگرام د هولو زیرالو زی او کم ٹائم چې د باندې سیټ راشي دی ویزه بده دی ٹائم نه چلی کوم نو د پروگرام ٹائم چې کوم دی د 4 نه تر 6 پوری لک شانتي ټیکنیکل ایشوز چې کوم دی دا مونږ تر مخه د شیو په دغه وجه باندې لک شانتي لیټ نو د دې معذرت معافی او بخنه او ور د دې علاوه جناب کو ګورو نو دا سیس مسله خو نشته دی کنه چې لکه مطلب به تاسو ته پته ده کنه چې دا پروگرام چې کوم دی نو دا د سره وزری دی د الوزی رالوزی نو کله چې د زړه تنگ شي کنه نو دې بلې ګنټي ته مطلب کله ټوب کی کله راټوب کی کنه او بس مونږ هم په دې خوشحالي مونږ وزه ټیک ته نو ان شاء الله نو پرابلم پروگرام د 4 نه تر 6 پورې به آئنده ټایم کې تاسو په دونو خدمت کې وړاندې کیږي هم د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې د سټوډیو نه بالکل نیخ پنیغه لایو اور د سلورو بجو نه تر شپږو بجو پورې ٹھیک دی جیم

ویل جناب د پروګرام آغاز د پښتنې نه استاسو د پښتنې نه استاسو پښتنه چې کوم دا نو آغاز کوم او دا زمونږه باندې فرض دي نو تاسو نه بس پښتنه خامخا کوم پښتنه زما دار چې تاسو څنګه ټیک ټاک سټ ساټ فټ فاټ لښ پښ خو یې کنه د خیر سره ژوند مو څنګه تیریږي د ژوند لمحات د ژوند دغه صحتونه د ژوند دغه غړې دا هم څنګه تیریږي او دغه لږ ټایم چې کوم دی کنه مطلب د هفتې د ورځې نه تر دې خوا نو دغه ټایم هم څنګه تیر شو چونکې د هفتې چې کوم ورځ یعنی کې د جمعې په ورځ د هفتې په شپه باندې

ملاقات زموږ استادو دا خوشی و کنه نو دا غین رستو دا ټایم دا مو څنګه تیر شو دغه ژوند څنګه تیر شو دغه لمحات دغه ساتونه دغه ګړیم څنګه تیر شوی امید د رب کائنات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې عام او خاص مهربان دي تاسو برته بالکل ټیک ټاک او ژوند بم ډیر زیات خو له تیریږي لیکن ژوند نوم چې دی دا انجوای دی ژوند نوم د مزید دی ژوند نوم چې کوم دی دا د خوند دی ژوند نوم د اتفاق د اتحاد د یووالي او ژوند نوم چې کوم دی د محبت دی نو دا ټول نمونه چې رایوځای کړی دی نو ګورې ژوند جوړیږي زندګي تین جوړیږي او ژوند هغه دی کوم چې موجوده دی صحیح شوه موجوده چې کوم دی کنه دا ژوند دی نه د راتلونکي چاته پته شته دی او تیر ژوند دا چې کوم دی نو دا واپس نه راځي ټیک ده تیر ژوند دا واپس دا نه راځي او موجوده چې کوم ژوند دی بس دغه ژوند دی دغه خوند دی دغه مزه ده دغه لمحې چې کوم دی دا انجوای کوي د دینه خوندونه او مزې واخلي نو یقینا چې دغه لغونه کې سات چې کوم دی دا به ډېر ښکلې تیریږي ډېر مزیدار به تیریږي کله چې موږ په خپله باندې د دې کوشش کوو چې دا موږ په ښو اخلاقو سره په ښو خبرو سره تیر کړو ټیک ده جی نو زمونږ کوشش دا وي چې را لغونه کې داسې یو پازیټیو میسج یا یو پازیټیو سوچ یو پازیټیو فکر یو پازیټیو خیال دا ستاسو سره شیر کړو د پروګرام هر یو پروګرام کې زمونږ هر ملګری خامخا یو میسج یو ټاپک دا یو خبر ستاسو دپاره راوړي دا زمونږ هم حق دی دا زمونږ باندې چې کوم دی نو داسې به ووایي چې دا په موږ باندې فرض دی چې تاسو سره دا خبره مونږ شیر کوو بیا په هغې کې داسې ده چې کله تاسو په دغه خبرو کې په یو خبره عمل وکړئ دا زمونږ دپاره ډېره غټه خبره ده نن به در سره یو خبره شیر کړم کله چې بنده چېرته ځي د سفر حوالې سره درته خبره کوم کله چې بنده یو ځای ته ځي که نه نو په کار خو دا دی چې هغه لسته منټه دا خو مخکې روځي ټیک ده فرسټ آف آل دویم دا خبره ده چې کله ته یو ځای ته ځي نو د هغې د تیاري کوشش ته د مخکې نه وکړه چېره ته بځي لکه مطلب دې ځای ته چې ته رډي بالکل تیار یې بیا که د لارې حوالې سره مونږ خبره کوو نو کله چې بنده د ځینې خلک خو دا وي چې هغې سره خپل ګاډ وي دي چې یو بوټ ورته وکړم نو چا سره چې خپل ګاډي وي خو زه ټیک ته اوکې ده که نه مطلب خو زه سر ټینشن داسې خاص نه وي خو کوم خلک چې د سورلو په ګاډي کې ځي کوم چې دا رکشې او یا مطلب نور قسمه ګاډي ټیکسیان وغیرہ دي که نه نو په دې کې اکثر داسې وشي چې دوه کسه خبرې کوي مطلب هغې خپلو کې د یو بل سره څه موضوع یا څه خبره بس په څه باندې خبره کوي که نه نو ځینې خلک به ما داسې ولیدل چې هغه مطلب د هغه خبرې نه پته ورته هم نه وي او اچانک د هغې حصه واخلي هغه خبره کې حصه واخلي او بس وګوري چې یاره په دې خبره کې راشه ته ورسره م نو کله کله خو هغه سمې وخوري ټیک ده مطلب هغه خو زه بس سمې وخوري هغه خبره مطلب د هغې سره هغه دغه برابر راشي خو کله کله داسې وشي که نه چې هغه په هغه کوم چې دوه کسان د یو بل سره په یو خبره باندې مطلب هغې هغه خبره داسې دغه کې کوي که نه دا زمونږ په شارټ الفاظو کې لکه هغه ابجدو چې ورته وي که نه وي ابجدو کې هلکه وي خبره وکړه نو کله هغې داسې خبره کوي نو د هغې پرسنل مطلب خبره چې کوم وي نو هغه داسې وي چې اوس ته خو پې پو یا نه خو صرف هغه لږو لږو ټکو ته یا لږو لږو خبرو ته ګوري نو چې بایي کې ته کله حصه واخلي نو هغه بیا په هغې ډېره بده مو لګي او بیا یو خبره داسې چې یو بده خبره مې چې لکه تا ته اوس وي چې یاره ته په دې څه پوهېږي ته بس مطلب دا دې نه لږ کلار شه که نه نو د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې کله دوه کسه خپلو کې خبرې کوي که هغې هر یو ټاپک باندې خبره کوي خو که هغې سیاسي موضوع چیړي یا هر دیني موضوع چیړي یا دغه شان د معاشري حوالې سره څه خبره کوي یا هغې هر څه وایي نو بهتري چې کومه ده که نه بهتري دا ده چې ته هغې کې چې کوم دی نو خاموشي اختیار کړې هغې کې ته چې کوم دی د هغې اختیار کې ته هغې کې حصه وانخلې ځکه چې ستا په کې څه کار نشتې چې کله ستا څه کار نشته نو بیا ته څه له هغې کې چې کوم مطلب هغې کې ته څه له حصه اخلې ولې هغې سره ته دا خلو ګډې او ولې هغې سره ته چې کوم دی نو د هغې په هغه خبرو کې شمولیت کې ځکه ځینې خبرې داسې قربان چې هغه چاته پته نه وي ټیک ده او هغه هغه خپلو کې مطلب هغې په یو خاص موضوع باندې اړم وي خبره کوي لګیا وي

او بیا چې کم دینو ته پکې حصہ واخلي. یو خو دا خبره ده, بل دا خبره ده هغه مشران خبره کوي کنه وي شیخ فرید وي خلو چپه بهتري ده کنه, لکه مطلب د سنا دې نه بهتره ده چې ته خاموش پاتې شي. ٹھیک ده. او هغه خپلو کې مطلب هغه په یو خاص موضوع باندې اړم وي خبره کوي لګیا وي او بیا چې کم دینو ته پکې حصہ واخلي. یو خو دا خبره ده, بل دا خبره ده هغه مشران خبره کوي کنه وي شیخ فرید وي خلو چپه بهتري ده کنه, لکه مطلب د سنا دې نه بهتره ده چې ته خاموش پاتې شي. دوه خيار سړي نه خم دغه ده چې هغه خاموش وي. ٹھیک ده جی.

چیک او بیا د دین علاوه یو بل خبره د ځان سره نوٹ کړه کله مشران وی کنو چرته نه کار نه ولته سکار ٹھیک دی جی نو بهترین خبره داسې ده چې خاموش دا بهتری ده چې خبر نه نو اسی حساب غستل یو سیس کدا ندی پکار ٹھیک ده د دین علاوه جناب بل خبره د سردا کوم چې کله تاسو چرته زه نو که چرته داسې وی چې پتا سو نا وختم وی خدا سی یو مطلب داسې چانه لیف ماخلې چې تاسو هغه پی جنې نه داسې چا سره په گاڑی کې لکه یو خدا وی کنه چې مطلب اوس کو تاسو زوې ملک د کورکلی گاڑی یا د کورکلی بنیان یا د کورکلی خلق دا خو پہچان کیږي اندازم لګی چاو یار دا دی لیکي دا دی علاقې گاڑی دی کنه حکم چې داسې گاڑی وی چې هغه انجان وی نو هغه کی کوشش کوي چې تاسو لغونتی احتیاط کوي ٹھیک ته جی بل د ټایم حوالی سره چې خبر وکړو په ټایم باندې لگا مطلب دا له کوشش کوي چې را بند په ټایم باندې یو ځای ته لاړ شي او په ټایم تینه واپس دا بیا راشي ٹھیک ده جی کوشش د دې خبرې کوي کنه ورسر ورسر دا یو خبره بل میاد ساته چې کله هم مشران خبره کوي مشران زمونږ دا مسله ده کنه چې کله مشران خبره کوي نن سبا پته نشته دی دغه خبره چې هر څه ډیر آؤٹ دی هر څه ډیر زیات بدل دی نو که مونږ وګورو چې مشران خبره کوي نو کشران وی مړه ده دی دی سوچ وی دا خو دی نه پوهېږي دا غلطه خبره ده دی ولې نه پوهېږي دی بالکل ټیک ټاک پوهېږي که دی نه پوهېدی نو بیا به مونږ له پویا چرته وه دا مونږ خو پویا دا مونږ خو خبره ده خو مونږ د دین زده کړي دي ٹھیک ده جی دا ډیر ښه پوهېږي ډیر ښکلی پوهېږي ډیر مزیدار پوهېږي لہذا د مشرانو خبره باندې رد کول یا د مشرانو خبره نه اورېدل دا بهترین خبره نه ده ښه جی نو په دې باندې لغونه کې خیال او فکر پکار دی خا خا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھا جی اوکے دا

سیده کنه چې نن تر شپږو بجو پورې پروګرام دی ښځې در اوو بجو نه دی ټیک دی که نه داسې چې کوم دی نو زمونږ هغه ترتیب او طریقه ده بل دا خبره ده چې یاره کله چې کوم دی پروګرام دا ټایم لږ چینج شي که نه نو داسې وي چې یاره زیات تر اکثر خلک وایي مړه بس پانچ بجې به ریډیو لګو نو په دغه وجه باندې چې کوم دی لږ کنفیوژن وي خو به هر حال هیڅ خبره نه ده 94 خو داسې یو چینل دی داسې یو سټیشن دی داسې یو ځای دی داسې یو کور دی چې د دې فیملی اینی ټایم هر وخت یې الرټ وي یقین وکړي لکه زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې کله هم د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی نه څه ټایم هم کوم آواز پورته شوی دی زمونږ د زمونږ چې کوم لسنر دی زمونږ چې کوم اوریدونکي دي د هغې د خوا لبیک آواز دا راغلی دی جی نو داسې ده چې که چېرته لغو نه کې داسې څوک وي که نه چې هغې ته اندازه وي چې یو نو پرابلم د څلورو نه تر شپږو پورې دی نو تاسو داسې وکړئ که نه چې خپل کوم ملګري ملګري دي نو هغه را خبر کړي چې پته ورته ولګي که نه اوس داسې خو نه ده که نه ما نن کوشش کوو چې یاره زه داسې وکړم چې یاره تاسو ته ووایم که نه خو چونکې زمونږ دا پروګرام نه دا اچانک بس پته لګي نه د دې چې کله زړه تنګ شي که نه دې بلې ګنټې ته را ودنګي راو راوړي را غرب کړي راټوب کړي او کله چې دی بیا وایي یاره بس نو بیا دې بلې ګنټې ته ور واپس ور واوړي بس دا داسې غونې مزاج دی چې څه ووایي.

0: زده خیر سره انده لا بادرونه د دې د بیا په شکل کې لیونه شو. خدای پاکه خدای پاکه بس کونس د په شکل ګرمي مون چرته بیا ډیره سخته شوی دا پیر مون هنه پویو غنه مون ته وې سی لګې دې په ترته نه لګي کې دې شي ګرمي سخته شوی وي. په هر حال په 0930 20 او 0915 په دې باندې بخپلې اړیکی سره مضبوطو د خیر سره په 0930 20 او 15 دا رابطی ذریعہ زمنگا اوستاسو د رابطی لار زمنگا اوستاسو د اڑی چکم دے پدغا لار بانی به مضبوطی کی او پدغا لار به تاسو مونږ سره خپل آواز چکم مکوا خپل آواز چکم دے دا به شیر کوي. ٹھیک دی جی دا سیده چی مونږ سره کالر با مقابله کالر کی آئی تھنک چی سوکو یارا مور خاص اغلی کل گورما چې اوس مات اغلی کل زما سره خیال دی خاص گورما اغلی کل کنه بیا تاسو ته ویم ول جناب ماسرا په تیر ټایم چې کوم دی یعنی کې په تیر وینزډے باندې سلمان چې کوم دی نو هغه په ویننګ پوسټ باندې تعینات غپ لګوم خما ته ګور یادو دا مل سره سی غپ لګو نو سلمان مونږ سره په ویننګ پوسټ باندې او په ویننګ پوسټ باندې چې کوم دی نو سلمان تر دې دما تاسو باندې حکومت دا چې کوم دی نو کنټینیو ساتلې دي او سلمان وی چې خیری داسې به څوک نه وي چې زمانه دا حکومت واخلي سم پخه دا وای کړی دا کنه آی های های مو ته لکه سلمان چې دا څنګه نو بس وی دا وګوره منه کنه نو ما ته مې زه ټیک تغم مکوخه لاین می چې کوم چې رین پکې راځي کنه کنه مطلب چې کرنٹ ورته شته کنه شته ټیک دا بچی کې کنه 0930 20 0915 په دغه باندې تاسو موږ سره خپل اړیکې مضبوطولی شي په دغه باندې تاسو موږ سره خپل خیال خپل سوچ خپل فکر دا شیر کولی شي. د دین علاوه جناب زمونږ په کالر با مقابله کالر کې تاسو حصہ اغستلی شي او موږ سره په کالر با مقابله کالر کې سلمان چې کوم دی په ویننګ پوسټ باندې تعینات او سلمان ستاسو د پاره سوال چې کوم دی سلمان دا رنګ راوړی و چې سلمان سوال کوم راوړی و سلمان وایي چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترو سنمو د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ترو سنمو دا غی د چاچا چې کوم دی دا سنمو تاسو به ماته د دې سوال جواب دا برا کوي آی تھنک چې دغه سوال سلمان کته چرته आवाज اوري نو پلیز ته مونږ ته یو کال وکا چې مونږ ته پته ولګي چې زموږ پروګرام سلمان اوري او زموږ پروګرام کې چې کوم دی نو شرکت سلمان ته څه وکا چې دې کې مسله دا سیده کنه چې چرته زمانه دا سوال گڈ وڈ شوی وی یا ما چرتا مطلب دو تیر پروگرام لیکل زن سر راغستی چونکہ تادی وکنا تلوار وا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. یا گدی کے سنگ چل دے
0: خیر خیر یا تیلکا
1: جی محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: آ وا ڈاکٹر سلیم خان
1: ماما
0: جی جی
1: زمانم دی واغ استف سلمان دی وے کنا
0: ٹھیک تھا ٹھیک تھا ٹھیک تھا آج من زمون دی دی سرم خلا دت چوی دا کنا سلیمانا
1: آو کنا ما ور گھر جاتا کال کوما دا سال بو تمو اما ہاں
0: ہاں ہاں ہاں
1: او تبو اما جی دا سال کو ہو پر اس بان گان سال زمین کا دردا ڈاکٹر محمد سلیمان دا سال کڑو
0: آو
1: دا حضرت خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ بترنم سو بالکل
0: مطلب دا چی سلمان خبره چې کوم دا ټیک وا او سوال تاسو عمدغه کنه جی
1: او جی سوال عمدغه کاندې دا کړه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دترنم سو
0: بالکل بالکل نو سلمان

0: ول جناب 0932 0095. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سوکتی مونږ سره دی وخت کې
1: سواتې خبرې کوم.
0: الله اکبر. سواتې خبرې کې که سواتې خبرې کې؟
1: سواتې.
0: سواتې خبرې کې؟ زبردست آپشن. نو سواتې څنګه طبیعت ښه دی؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. دارا تو وہ کہنا چی داستا نیم دیو کنا داستا تخلص دی؟
1: دا چری ہم زما خپل نیم چری هغه ګل رنگ دی او دا سواتی چری دا وستول لا توای.
0: وا وا وا وا وا. نوم دیم ډیر خپل دی او دا چې څوک درته څنګه وای دام ډیر زبردست خبره ده. فرست ټایم دی مونږ ته کال کړی دی؟ زبردست آپشن خولی خبر ده بهترین خبر ده. دار تو وای کنه چې زموږ پروگرام د کله نه یعنی د سمره ټایم نه اوري؟ یو هفته کیږي چې ته پروگرام اوري. سواته یې کزه تا ته ویم نو ټیک ده کنه ستا نیم باندې تا ته زه خبره کوم نو بیا به ټیکي یقین کما لڑی رضیات مزہ رکھنا چاہیے سواتے خبر کو ماں نو ماں وی کے چرتا سد محمد حسین سواتے راگے کا نا ہو چی سوچ میں کم داغا آواز کھولے گٹتے اور داواز لکھنا رہے دے نو پدی وہ جمع بیا چې کوم دین دوباره تاسو نه تاسو خاص واته در تو یا کنا چې زمونږ په پروگرام کې دغه مقابله ده یا زمونږ د پروگرام دغه شیډیول دی یا زمونږ د پروگرام دغه ترتیب او طریقه ده دا در باندې څنګه لګي؟ او ما سره په دې سټوډیو کې وړو کې شانتي ماشوم دی دغه وسته واوریدو نو ستا به خیال دا ماشوم به سمره ټایم وی مطلب د عمر به سمره وی؟
1: سات سال پوری
0: دا وی چې سات سال پوری بوی سواتی وی چې دا به تر سات سال پوری وی. ښه. او دا راته وی چې په مقابله کې به را سره حصه اخلي او که به نه اخلي؟ نو تا سوال اوریدلی دی؟ سوال سوال به ته زویم کنه. دا راته وی چې د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ترسه نوم وو؟ بالکل بالکل بالکل. دوباره ته کال کولی شي چې موږ له جواب راکې ته بالکل دوباره کال کولی شي. حجی اوکے. دا سواتے ڈی رضیا تھا مننا. کوشش ہو جیتے دوبارہ کالو کی او بیا آگے کال کی دعا سلام ہو لے گی ٹھیک ہے کہ نا سکتا چانس در کو مد دویم کال چت با ان شاء اللہ کی بیا سوال جواب ہم رکھے او بیا مین والا دعا سلام ہم کی ٹھیک ہے کہ نا اوکے دے جی تھینک یو سو ویری مچ ڈی رضیا تھا مننا. دو حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ترو سنم و دا سلیمان سوال راوړی دی جناب او تاسو سوال جواب را کولی شئ. تاسو به هم بیا په دغه کې حصہ دار جوړ شئ او تاسو به بیا د مینوالو نه سوال کولی شئ ٹھیک دی کنه. حارث چې کم دی نو حارث سوال ته ور قریب یو داسې تاو را تاو شي دغه جواب نو بیا چې کم دی نو واپس لاړ شي. او مای ګاډ مس د کال اینڈ سلیپ د کال. پته لګین چې اولی 0932 0095 یعنی کې 0938 280 495 دا زمونږ ټلیفون لیکو لار د تاسو بار راځي زمونږ سره خپل اړیکې دا مضبوطوي او په دغه نمبر په دغه ډیجیټ هینسو باندې خپل آواز زمونږ سره شیر کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ.
0: قربان دا دم زیات ډیر ټایم دی پکې واغسته چې دا ولی خیر او خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک او سٹ ساٹھ ہم دخیرا ترا تو ایسا طبیعت سنگ رہی خوشحالی وی کلب خندا وی کلب جڑا وی کلب بندہ بیمار وی کلب صحت مند وی دا جون نم دے کنا بالکل بالکل دا جون سره تړلی خبرې دي. خا در ته وای چې په مقابله کې حصہ اخلي او که نه اخلي؟
2: دیکھو
0: دا سوال ته سوې چې ګران لکه مطلب کیناره کشی ما.
1: نه سوال چی دارم نارستی کنم دغدغه زار خودت دا جواب تمام و خدای دستی
0: سینه. اصل که دستی دکنه چی دازنی سوالات دستی وی کنه چی دی کلو گونه که آقا مطلب معمولی گونه که پکی آقا دغوی کنه لکه متفق په کې داسې ډیر دغه نوی خو بهر حال دا اوس سوال راغلی دی ورنه زه اکثر داسې سوالونه بیا نه دغه کوم خصوص اوس مجبوری ده سوال ګران نه دی خو دې کې ځینې خبرې داسې دي چې لکه هغې نوم باندې خلک دغه نه دي که نه لکه اګری نه دي څوک یو رنګوي څوک بل رنګوي نو په دې وجه باندې خو بهر حال اوس چې د دې سوال جواب ما ته راشي نو زه به بیا دې خبره کې دغه وکړم چېره
1: سلیم حیات به څنګه دی
0: سلیم حیات خو ښه دی د خیره سره
1: اوله زما روازه ده د دومره زیاته خوشحاله شوم که نه چې زما د خوشحاله سه انتهام
0: بس دا خو ښه خبره ده زبردست خبره
1: چې مخ تېر شو اواز مې راډه اورېدلی م نو
0: چې زمونږ په اواز باندې اسپیشلي
1: حرکت بهیي
0: جی جی
1: اواز رشته نه ضروري او ده دا ستما ډېره زیاته خوږه ده خو چې انسان پوهېږي
0: بلکل دا درنه رشته ده دا خوږه رشته ده دا مستحکمه مضبوطه او د خلوص نه ډکه رشته ده او دا ریښتونې رشته ده جی نو بدی باندې زه به دا خبرو کوم چون خبره ده زبردست خبره
1: چې زمونږ په اواز مې راډه اورېدلی م نو
0: چې زمونږ په اواز باندې اسپیشلي
1: حرکت بهیي
0: جی جی
1: اواز رشته نه ضروري او ده دا ستما ډېره زیاته خوږه ده خو چې انسان پوهېږي
0: بلکل دا درنه رشته ده دا خوږه رشته ده دا مستحکمه مضبوطه او د

0: هغه کوم مینه د ناغه برقرار ده تر د اوسه پورې، نو مطلب که دا مونږ پردي نو دا به داسې نه وه. آمین سم آمین. بالکل دی کې شک نشته دی، او زه همیشه دغه ویم چې زما خویندې چې ماته دوا کوي نو ماته سپیشلی بای نیم دوا کوي، ماته زما د نوم سره ماته دوا کوي، نو زه په دې ډیر بس او امین سم امین. رب کریم دی کې چې تاسو هم عمرې له لاړ شي او دغه سعادت مونږ هم حاصل کړو. الله دې مونږ هم انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان قریب با رب کریم ستاسو دغه ارمان دغه خواهش دغه سوال انشاءاللہ انشاءاللہ. او سپیشلی زو زما داسې دغه زما یو لکه زه داسې نه چې زه یو خو انسان دوا کوي نه اوراله خو ټول خلک یادی ټول مسلمانان یادی کنه. زه سپیشلی زه د کده ته خبرو کوم نو بای نیم زما د ریډیو داسې یو دوه رونه او یو درې خویندې داسې چې هغه زه بای نیم یادومه، ټیک ده؟ چې درې نه سوري بلکې پنځه دي چې هغه زه بای نیم یادومه کنه. دا زما ذهن لا زما د مخې له انشاءالله انشاءالله. او دا مستحکم او مضبوطه خبره دواګانو باندې هر څه کېږي په دواګانو باندې تقدیر چینج
1: کېږي
0: انشاءالله. رب کریم دې کوي چې زمونږ په دواګانو وینو. الله تعالی دې زر تر زره ستاسو دغه خواهش دغه ارمان دا برابر کېږي. انشاءاللہ دا به مو کې رب کریم به دا بار بار انشاءاللہ دغه زیارت چې کوم دین مونږ ته نصیب کړي او الله تعالی دې بار بار زمونږ دغه بهترین ځای ته تک دا نصیب کړي. امین جی ډیر شکریہ مهربانی جی. لم خوشاله کړه دې دومره عزت افزای دې دومره خپل خپل خبرو دې دومره درنو درنو مزیدار خبرو، نو ډیر زیاته مننه کوم. کله چې تراشی زما دې زړه ته رختې ده ته هم چې سکون ملاو شي منی بس دا ستاسو مخلص امینه ده، دا ستاسو حقیقی محبت ته جی، نو په دغه وجه باندې د دین نور
1: هیڅ کلمام دا زړه ښکار کېده نه کېده زړه ښکار کړو چې دا زړه څنګه ده نه کېده زما زړه کې اخلاص دی.
0: بس الله تعالی دغه رنگي په زړه کې دا اخلاص همیشه همیشه قائم لرزکه داسې سیده داسې او مای ګاډ داسې ډایرکټ خلک چې وي دا ډیر زیات کم وي، داسې اخلاص مند خلک دا ډیر زیات کم وي، داسې ریښتونی خلک دا ډیر زیات کم وي. زما د دې خور رنګې چې زه دا خبر وکړم چیرې لکه څنګه چې دې خبر وکړه چې د ریډیو رشته دا یو مستحکم مکمل او ریښتونی رشته ده، نو دې کې زه به دا ووایم چې دا چونکې دا زمونږ یو فیملی ده، ریډیو دلبر زمونږ په شریکه باندې دغه یو ګړ دی دغه یو ځای دی او دغه یو کور دی، نو مونږ د دې ټول اوورال مشران کشران همزولی دا مونږ ټول د یو فیملی ممبرز یو، نو په دغه وجه باندې مونږ ته یو بل ډیر زیات ګران دی. خجی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: قربان سو خبرې کوي؟
2: اوروا
0: خبرې کوي ګډیا.
2: اوروا
0: اوروا
2: او جی
0: اوروا طبیعت ته خدي
2: او
0: خیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور وعدہ دینہ مخ کی تامنگ تو کال کرے دے کنا
2: او جی
0: ہاں بالکل بالکل ذہن لمرا لی اوروا دار تو اے کنا چھ دا پروگرام در باندې خکلی لگی دا پروگرام در لمزہ در کی
2: او جی
0: اوروا تو لی دا سی پ منڈا منڈے ہا
2: بای مال
0: ولی گبراو شوی دا خو گبراوی کی خلق نہ کنا دا سی کار دے کنا چی تو خو بز تا تدو مستان زمو ډیر زیات امیدونه دی او ان شاء الله ته با هاغه کار هاغه دغه نه کی چې بندا ته پی دغه کی مطلب ته خو حوصله دا با ته ځان سره په ذهن او خیال سوچ فکر کې ساتي او د هر خبرې چې کم دینو تبا مستحکم او مکمل جواب ورکې ځان باندې با پریشر ځان باندې با چې کم دی یره دا بن راوړي ټیک دی کنه
2: او
0: ان شاء الله دا راته وایا چې

اوکې جناب د خیر وې زم مسافر اله چې پوره دي شرمانو یا به د نو نکېږي یا به پیزوان پیزوان خبرې به کېږي کنه پیزوان دی 200 ټوټې شه او دانه دا د دې بیجم سنن پر یام کو مړه ډېر خوندور بیجم دی کنه مړه لکه تاسو ورېدل نه دی د دلبر ریډیو ته چې کله کله رااله مګ نه د خیر نو لکه دا بیجم زما اسی ډېر زیات خو خو یاره او اکاس که زمنګ ما سوري امین افریدی که زمنګ ما سوري د خیره دا بوز ما سټېټس باندې دا خبره ورکړې وکړه بیجم چې ته معلومې نه خیر خو یو ملګری شه الله خو کیږي شه اخره ته دا بیجم لا پیدا کوجی عقیب خوسم مس غبرې د برې دغه اسمت خو موږ بخلې د جیب لري خبره باندې شره حنیف انسانی بیخی کله کړې په موږ باندې شره واقعي خطر جانته پروګرام کې راکې صورت حال یې جون سنگ روانه لخر هم

0: نظر
1: اوکی جناب د خیره اوکی جناب د خیره ګزوک په دې سندره باندې بوئیږي او چای ماته ترجمه وګړه کنه نو دوه کو باندې سمګ دې سایډ نه دی خان چې چا مونږ ته دې دې بي جام دې بیک گراوند داسې چګی کی راګی کی چې تاسو شاورې جی نو چې جام دې دې ترجمه وکړه نو هغه ته بچ کم دې نو دوه کو باندې ملاوي کیو په ثواب یو ته ملاوي کیو په چا سوال ته ملاوي دې خیر بهر کې تاسو ټلې مون کال په پروگرام کې شریکو تاسو مسیج و هم پروگرام کې شریکو دې خیر بلا دې چې خلک زمګ پروگرام پوری دې ټول اردن کو انتها دې دې ذات مننه دې دې ذات شکریا چې خوشاله او سی آباد شي خیر پروگرام سپانسر کړی له تاسو لپاره صفات کاسمیٹکس پاکستان او صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ خیر تاسو لپاره بلا دې ذات کوششونه بلا دې ذات خبره دې خیر بلا دې ذات نعمت تاسو لپاره وړي دې خیر دو دو دو اغالک سے دیچی پندو والا اغالک نو مرانے ارتو جی اغالک نو لیاغ پندو والا لگ چکم دے اکا سمنگا ماں سوری دخیرہ پندو والا لگ جینو دو اغیب دکان کے منگے یو بہترین آفر دکا والے دخیرہ ورسر سر دخیرہ دو دو دو دو دچا پا دکان کے مرسر بہترین آفر لگا والے دخیرہ آفر چکم دے اغا دبل چا پا دکان کے دیچی

اوکې جناب د خیرستاس د فارم انسان د پکې بدی بنیاد سره باندې کوچ یو پی اس پته نه کیدې کې څه مسله راغلي دا سو جګې دلې زمانه خبر شوی دی کول یار په نه خبره باندې بنديږي په پکې کې نه لکه ځان چې کوم دی حمزه هم مور جوړ کړی دا وړه وړه خبره باندې چې کوم دی چې نو اوس موږ څه وایو چې اوس موږ څه وایو چې کزه دومره تکړه مچ د دې ترجمه ټوله مال راځي بهر کې د خیرستاس سوال نه وای ما بیا تاسو زده کړه کوي او څنګه غواړم چې زمانه تاسو زمانه د خیرستاسو زمانه د خیرستاسو دغه دغه دغه قصه چې کوم دی دا تاسو موږ نه دغه کې کنه لکه تاسو پوهه ماشاءالله لکه تاسو لکه غواف دوکو په نیمه مې لاوي کې خیره دوکو په نیمه په څومانه دي تاسو په دلګې په شلو ډبو باندې دوکو په نیمه لاوي کې خیره نو تاسو له فری در کومه نو تاسو راځئ نه چې کولای شي چې په دغه پروګرام کې ما د ګالو کې یا ما ته کوم میسج وګیا د دې چې کوم تر جمله هغه تاسو ما د باګې ته کوم نه رولې کې خیره چې ډیر تکړه تکړه خلک دی ګوري ها غوې له ورځي ما ته یو قسم میسج وګیا خاطر جنا سن چې نام مایلې مال مړه سما پروام نشي دي شي صلاح دی وګی چې په یو کوپن کې د عمرې ټیکټ وګی په بل کوپن کې چې کوم نه تاسو موټر سایکل مخې ځخه چې دوانا هم ځدار په موټر سایکل باندې هغه سړی کې نه او کور ته خو خوان او پرنګ باندې راځي د خلک ټیک نه کنه ناسخه خو کومه نه کنه مده خوخه.

خو کې جنان د خرسته سو بلاډي سات مسجونه ماته کوم له روان دي را داولې زمانه خبي طبيعت مو خراب دي چې زما دا پروگرام سره خوښ نه دی چې لکه څه تاسو وایم چې دا کوم لانګویج دی نو زما وقې سره چې بیا تاسو مال ټیک ټاک جواب راکړي کنه وټانی ګلز پرون چې سبا کې راغلی ما وي اوس مده ته یو څوک وبنه ډکه کوم د خیر مال یا الله خیر وګي یا الله ته ډیر رحم وکړي خیر ځکه چې مال لکه مال بری اعتبار نه ویل کبل یو نو اعتبار نه شي کولای کنه لکه بیخي به نه شي کولای لکه اوس یو غره تارو جبې چې کوم نه ونی نه یو نه ونی یو لی ونی لکه دا اوس لی ونی دی شي دا لی ونی دا وټانی ګلز وغانی ونی دی شي نو اوس موږ څوک وګي بلی منو مال اعتبار نه شي کولای ولك اعتبار بدا سم نشي کولی چې کېدې شي چوي نه کېنا خو زه بهر کې د خیر ثانک یو سو ور مچی چې تاسو ټول پټول باندې خیر سمګ پروګرام او سمګ پروګرام خو خوې سمګ پروګرام تاسو خوښ تاسو

اوکې جناب د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د خوندور پروګرام چې کوم دی چې دا لکه د یو بي اس چې کوم دی دا سمه سره بيخي دا کې چې رته دا بکه مکمل تور پر ځان ته بند کړي ولا سو ويو ار لکه زمونږ سره خو د لکه اوس ته دې خبرې اوس موږ څه جواب ورکو یار لکه د دې خبرې موږ به کول جواب ورکولی نه شو چې چیرې زموږ سره دا یو بي اس ولې داسې کوي یار لکه څه ظلم څه زیاتې څه کوپر وغیرہ داسې سم نه دي شوی خو بهر کې د خیر لکه د یو بي اس خو زه ډېر خیال ساتم په اوبو یې موړ ساتم په بجلۍ موړ ساتم د خیر لا سولر سیستم هم ورته کړی د خیر خو بیا هم دا ګوره لکه زموږ سره دا بیخي وفا نه کوي چې څه وایو یار لکه دا به سبا انشاءالله د خیر برابر شي د خیر ښه دا به داسې برابر شي د خیر کنه دا به خوشحاله د خیر ښه دا بالکل خوشحاله دی خیر ان شاء الله چې بعد شپې پروگرام کوم د خیر کنه نایټ والا چې کوم پروگرام دی خیر تاسو هغه ډیر په مینه باندې اورئ د خیر ماته اندازه شوې ده چې زما له سر جګم دی دا خیم د خوښ ارمان دی چې خیر خطر جان د شپې پروگرام مو دی وانه ورو د خیر خو اورئ ان شاء الله د خیر ها مضبوط پروگرام کوم د خیر تاسو خوندور پروگرام د خیر کنه چې لګمړه پټانی ګال سوچ لکه سوس لی ونی شو مال کتلې ونی نه ته مخکنه لی ونی خدای نه بخته وس خو نه د مخکنه لی ونی وي مو ته سوچ وس موږ پروگرام کته دی ونی شو سره یو خدای پاکر ک پروند ستنه خبره ده کیدو چې تاول جیل کوس مګورې وس مګورې زد کی مرا ولا کړي وس با جد وادي پیسه کوم وسل کو بنه وجه مګم نه خیره مړه د وکاس نه قسمت کم د چل کته دی دونګا پروډکټ والی د خیره وکاس وی چې لکه دا مسله وسل ور فو منو اکثر جګړ کوي مال یو خدای پاک وای نه ورې چې دا ګورې مګا

داسي لیونی خولی را نوانی دی خوندوری خولی را نوانی دی خیران چرا که سړی سل ګوپنی په یو ځل باندې جمع کړی دی خیران لکه سړی نه لکه سړی رولې کې دی بندوق یو سړی دی کنه اگر رولې کې وغه سل ګوپنی په یو ځل باندې جمع کړی نو تاسو څه وایئ تاسو سل کس سوچ کوئ سب فکر کوئ او دا سړی کافی ګرمي نیولې او بیا به دا غړ خې ته ټول مخ کې کم دی دومره د ټیکټ نه روسته به دا بایک لوخې کنه او بیا په بایک باندې راکینم دا یخه وګانې بلګې او دا شاندې موسم لګې دا بار چې څنګه موسم نه خوندور او ریز وی نری نری هوا وی قدرتی نیچرل چې کوم هوا ده در باندې لګی کنه نو سو آیجی لکه سو آیا چې زلمه مباغ باغ کیږي کنه مباغ باغ کیږي خصوصل کو پنه ولا صرف یو کس زما پټول لستر کې ګوري خان لکه ډیر خلک نشي کېدلې صرف یو کس کېدلې شي جی او کوم ډایلاګ دی شي کله کله ډایلاګ هم فون کوي کنه یو ډراما کومېډي ډایلاګ نو اکثر بچم کله ډراما کتل یا بم فلم کتل نو هغه دمن اکثر اوم جړل کنه لکه سترګو نه مرسو خو کلاړي نو لکه بیا ته حقیقت نه موږ خبر شو کنه موږ ویل مړل کسل کو پنه خو ډیر آسان دی بیا نه لکه سل کو پنه هور چلای جمع کولای شي لکه لګنه کافی دی ځکه لکه جمع کولای شي لکه لندن دس واده کې سمنګ ما زوري د خیر بسوابه کینو خیر دې کنه سمنګ سلام دې بزر باندې قبول منځو کې لکه د ټول اوردونکو نه هاډه رسات مننه ډیر ډیر رسات شکر لچی سمنګ د کو پنه که کار داسې دی چې د چار سدی چې څومره لستر دی د دلبر ریډیو چار سدی چې څومره اوریدونکي د خیرام کاغه متنو دی پندو دی دغه نه علاوه ثوابه یې چار سدا کم ځای تم زمنګ आवाज رسې د خیرام نو چار سدوال یو خبر ځان سره یاد ساتي چې د دلبر ریډیو چار سدی 93 چې کم ځای आवाज رسې چې دا ټول خلک زماره بار ډیر خواږه ډیر قابل احترام دي چې چرته تاسو په یو زلبان شپږ صفات هر بلایل واغسل وو زما په خیال سره هغه به کاس پرون به سره کړو مانو وګړي شي وو کو وو چې کومه صفات هر بلایل دي چې دا واغسل شي نو هغه ته زمنګ د سایډ یو کوبن ملاوي کې خبرو دغه نه علاوه ثوابي وال کې چې تاسو زمنګ आवाज ضروري دي خیره که شپږ هر بلایل چې په یو زلبان واغسل دي خیره نو ان شاء الله هغه ته هم یو کوبن ملاوي کې خبرو بیا د کوبن کې کوم دي لکه ډیر خوندور کوپن او ډیر مزیدار کوپن نه خیره او د صفات هر بلای چې کوم کوپن دی هغه ګولډن کوپن هغه دی خیره ها ان شاء الله او ماما که زما आवाज ضروري دی خیره او ماما څنګه بچیا سيادت برابر دی خیره بلخی لکه ګوره زمنګ आवाज برابر دی کنه دی برابر شمایلا په چک دره کې زمنګ आवाज ضروري دی خیره او شمایلا و چې زمنګ رضوم له ډیر دوم نه وې دوم ته ډیر ملمانه دي دوم ته کنه یو با جوړې خو رکی وخت شکل ما د پروګرام کې کال کو یا به میسج کو عمر خاطر وې دوم ته راته ګرانه کنه هغه دوم ته خو رکی ما ته پته لګی چې هغه شوله ژوندۍ د کمړه د جی فاطمه با جوړې زمنګ आवाज کوي چې هغه دوم ته خو رکی نو سنو میو یارا سجبه کوم د غنیمه مانه دا نه مال ذهن نوته دا خو غیبل چې خاطر پېته ما دوم ته ګرانه کنه دوم ته چې لکه حد نه سیوار د دې ذات ګرانه شي بهر کې دخره ټول اوردونکو ته همنه نه مونږ چې ته ګرانه یو کنه یو ګران او چې زمنګ پروګرام وري دا سماره پر خوشاله خبر ته زمنګ پروډکټ استعمالي یا نه استعمالي او چې زمما پروګرام وري دا سماره پر د احساس خبره ده د خوشاله خبره ده د کامیابی خبره ده الله تاسو ټول آباد خوشاله سوکاله ژوندۍ او ګلندۍ ګلندۍ ساته ده خیر.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کوي، www.belladona.com.pk.

خپلو پیزار وباسا د صد وجینا د ادب د وجینا, یعنی دا د ادب د وجینا خپلې سپلای وباسا درې مقدس میدان برکتونه د قدمونو پلا رستا په بدن کې دا داخل شي چې ته کوم ځای قدم دی چې ستا جسم ته دا انوارات داخل شي. نو الله ورته سوئی ورته وی ایمو

دخپلی پیغمبرای د پاره می ته غوړه کړې د دیو جن اوس پتا باندې چې کوم وه راځي کوم وه نازلېږي دا په غور سره واورم. الله فرمای اے موسی دا ذمہ داری دی د پاره تیار شه. الله ورته وای فخلع عنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. الله فرمائے

الله ورتوي وانا اخترتك ما تغور کړي فاستمع لما يوحى ینه واورت اغه چې کوم وحی تا ته اوس راځي اغه خبره واورم. موسی علی السلام خبره اوري ولارد سوې الله.

او ګوره د ټولو نه اټ خصوصیت زمونږ د جناب محمد رسول الله. کله د معراج پښپا باندې لاړو الله ورته وی اے زما حبیبا پیزار مو باسا سر د پیزار زما خوا ترازا تا سره هم کلامی کول غواړم تا سره هم کلامی کول غواړم. نو موسی علیہ السلام چپری وباسلی او د دی یستو حکم ورته د پاره د ادب او د تعظیم یو کو نو ورته وی چپلی وباسا. نو هغه چپلی چې د هغه وباسلی او بل دیزه یو خبره ده لکه بعضی حضرات وی چې د پخوانی نبی هغه شریعت چې پاغي کې چې دنو چپلو کې مونږ دا صحیح نو او دی وجه نه اوس هغه چې دنو هغه منسوخ شوی دی که یو سړی پاکې چپلی دی او مطلب دار په خپلو صفا چپلو کې هغه مونځ کوي کله نا کله نو دا سنت دی کولی شي. صلوا فی نعالکم ولا تشبهوا بالیهود. په بخاری کې دا روایت شته چې په خپلو چپلو کې مونځ کوي د یهودیانو سره مشابهت مکوي او یادا چپلی په دی وجه باندې اوباسلی چې کانتا من جلد خمار میت دا سپلای د ناپاکه د خر د زناور د سرمنې نه جوړی وي. الله ورته حکم وکړ چې اوباسا او زمونږ په دین کې دا جایز دی چې هغې ته د باغت ورکړی شي او اوچ شي او مطلب دار بیا پکې ته مونځ کینو کول شي. او یا دا چې د دې ځمکه برکت حاصلول مقصد و نو ځکه ورته الله وی دا اوباسا. او بیا سوی الله پر

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهی ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې د بارانونو او سیلاب له وجې 12 کسان په حق رسېدلي دي او 15 ژوبل شوي دي. نوخار کې تیز بارانونو نه پس سیلابونه راغلي دي چې له وجې ګڼ شمېر ګاډي اوبو کې ګیر شوې دي. د ثوابې ډیپټي کمشنر طارق الله خپل دفتر کې د ریسکیو اهلکار کامران ته تعریفي سند ورکړی چا چې د یو کم عمره ماشوم ژوند بچ کړی وو. خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کې صوبایي وزیرانو او د اسمبلی حکومتي غړو د خپل حکومت خلاف آواز پورته کړی دی. وفاقی حکومت لخوا د ټیکسونو د نفاذ د فیصلې خلاف ملکن ډیویژن او زمزلو په مختلف علاقو کې شټر ډاون هړتال شوې دي. باجوړ کې نامعلومه کسانو لوی خرکې میډل سکول په چاودېدونکي موادو لوزولې دي. پټرولیم مصنوعاتو نرخونه نن ورځ لپاره مقرر کړي شوي دي. د پټرولو په قیمت کې معمولي کمی ولې ډیزلو نرخ صفر کړي شوي دي. امریکی نن په لسم ورځ هم د ایران خلاف حمله جاری ساتلی دي چې پکې د ډرون او میزایل لانچنګ مقامات او فضايي دفاعي نظام ته نښه کړی شوی دی. او فوټبال ورلد کپ چمپیون سپین لوبغاړي خپل ملک ته رسیدلی دي. دا اوس هر خبرو نوسته خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې د بارانونو او سیلاب له وجې 12 کسان په حق رسېدلي دي او 15 ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای رپورټ تر مخه حق رسېدلو کې شپږ نارینه 15 ماشوم تنانو کې اته ناري دا پیخ پیخور خیبر مردان بونیر باجوڑ چترال ایبٹ آباد مانسیرا تورغر او کرمو ضلعو کی رمخ تشوی دی. پی ڈی ایم ایوائی چی ریسکیو ضلع انتظامیہ او نور اداری امدادی کاروایانو کی مصروف دی. متاثر علاقو تا امدادی سامان رسولی شوی دی. ڈی جی پی ڈی ایم ای ٹول ضلع انتظامیہ تا ہدایت جاری کڑی دی چی امدادی کاروایان تیزی کڑی او خلقو تا دی فوری توگا مرستی ورسوی. نوخار کې تیز بارانونو نه پس سیلابونه راغلي دي چې له وجې ګڼ شمېر ګاډي اوبو کې ګیر شوي. ریسکیو یو یو دوه دوه په آدمزی اکوړه خټک او د نوخار صاحبزاده ټاون کې سیلابي اوبو کې ګیر شوي 18 کسان ریسکیو کړي دي او ګاډي هم د اوبو نه راوستلې دي. د باجوړ په باټوار خوړ کې یو ګاډي سیلابي اوبو کې لاهو شوی. ریسکیو چارواکو د کاروایي دوران ګاډي کې ناست کسان او ګاډي حفاظت سره د اوبو نه راوستلې دي. بلخوا ثوابې مختلف سیمو کې هم د بیګاره هسې باران سلسله شروع شوې ده چې له وجې باراني اوبو او د نالو او خوړونو نه اوبه په لارو کوڅو کې راغلي دي او ځینې ځایونو کې کورونو ته هم دننه شوي دي. ضلعي انتظامي د وړاندې نه ثوابې کې پیشګي اقدامات هم کړي دي. خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب مختلف سیمو اسلام آباد او د ملک نورو برخو کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي. د باران اوسنۍ سلسله د 23 جولای پورې جاري پاتې کېدو امکان دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به خیبر پختونخوا شمال مشرقی بلوچستان پنجاب اسلام آباد کشمیر او گلگت بلتستان کې باران کیږي. ولې د ملک نورو برخو کې به موسم ګرم وي سخت خوف به هم وي. دې سره سم خیبر پختونخوا ملکن هزاره ډیویژن پیښور سواوې مردان کوهاټ کرک بنو او وزیرستان کې د بارانونو پیشګوئی شوې ده. دې دوران ځینې سیمو کې د تیز باران سره د جکړ چلېدو امکان هم ښودلی شوی دی. دینه وړاندې پی ڈی ایم ای د خیبر پختونخوا لپاره د 23 جولای پورې موسمی الرٹ جاری کړی دی. میدانی علاقو کې د سیلابي صورتحال، برنی علاقو کې د لینڈ سلائیڈنګ او گلیشیئرز چاودېدو اندېښنه څرګند شوې ده. د ثوابې ډیپټي کمشنر طارق الله خپل دفتر کې د ریسکیو هاغه اهلکار کامران ته تعریفي سند ورکړی دی چا چې اوبو کې د غورځېدلي یو ماشوم ژوند بچ کړی. په دغه موقع ډیپټي کمشنر ویلي دي چې کامران خان د ذمواره مظاهره کړې ده کومه چې د ستاینې وړ ده. افسوسناک خبر درکو ثوابې نظر کلی علاقه کې خوړ کې 2 کلن ځوان هلال ډوب شوی دی. اطلاع ملاوي دوه وروستو ریسکیو اهلکار د غزې ته رسیدلی دي او د ډوب شوی ځوان تلاشي شروع کړی دي. تر دې دمه د غزوان مړې نه ملاو شوی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کې صوبایي وزیرانو د اسمبلی حکومتي غړو د خپل حکومت خلاف آواز پورته کړی دی. وایي چې صوبایي حکومت ولې بې بسه دی. د هاوسینګ صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی انکشاف کړی دی چې ملکنډ ډویژن خصوصا سوات کې پولیسو ته د ترهګرو خلاف آپریشن کولو اجازت نه ورکړی کیږي او فورسز پولیس ته کاروایي څخه ودرولې دي. وفاقی حکومت لخوا د ټیکسونو د نفاذ د فیصلې خلاف ملکنډ ډویژن او د زمزلو په مختلف علاقو کې شټر ډاون هړتال کړی دی. د هړتال له وجې مارکیټونه، بینکونه او کارخانې بندې دي چې له وجې ولس ته مشکلاتو سره مخ شوي دي. د ملکنډ اکشن کمیټې او تاجر تنظیمونو مشرانو خبرداری ورکړی دی که چېرې حکومت مطالبات ونه منل نو درنې به ورکولی شي او مکمل په هیجام هړتال به کولی شي. باجوړ کې نامعلومه کسانو لوی خرکې میډل سکول په چاودیدونکي مواد ولوزولی دي. د چاودنې له وجې د سکول ودانې او فرنیچر ته نقصان رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د پیښې د وجوهاتو او په دې کې د ککړ کسانو د معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. پیښه کې څه قسمه ځاني زیان هم نه دی شوی. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. بردیر کې د بدم نه پیښو خلاف امن پاسون شوی دی چې پکې ګڼ شمېر کسانو شرکت کړی دی. د دیر ڈی پی او او اسسټنټ کمشنر هم امن پاسون کې شرکت کړی. امن پاسون ته وینا په وخت ځایي مشرانو د ترهګرې د خاتمې لپاره د سیکیورټي فورسز سره اوږه په اوږه د ودرېدو د عزم اظهار کړی دی. پېښور پولیسو د جرایم پیشه کسانو خلاف کاروایانې تیزې کړې دي. سی سی پی او ډاکټر میا سعید وینا تر مخه ګلبهار، پندو، ریګي او متره په شمول د ښار نورو سیمو کې جرمونو کې ککړ کسانو خلاف کریک ډاون دوران پولیسو مقابله کې 5 ملزمان وژلي شوي دي او 2 ژوبل حالت کې نیولي شوي دي. ایران داخله وزیر سکندر مومنی د پاکستان په دوره اسلام آباد ته پرون راغلی دی. په نورخان ایربیس داخله وزیر محسن نقوی د ایرانی هم منصب هرکلی کړی دی. په دې موقعه دواړو وزیرانو ترمنځ ملاقات هم شوی دی چې پکې دواړخیز اړیکو پراختیا او د سیمې په صورتحال خبرې شوي دي. دا ایران داخله وزیر پاکستان سره اړیکې نورې پراخه کولو د اعظم اظهار کړی دی. دینا علاوه سکندر مومنی وزیر اعظم شهباز شریف او نور حکومتي چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. پټرولیم مصنوعاتو نرخونه نن ورځ لپاره مقرر شوي دي. د پټرولو قیمت کې معمولي کمی ولې ډیزلو نرخ سیوا کړی شوی دی. پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرول 5.5 پیسې لیټر ارزان کړی شوی دی. د ډیزلو په نرخ کې 5 روپے یو او یا پیسې اضافه شوی دی. وفاقی حکومت فیصلې تر مخه اوس په پټرولیم مصنوعاتو نرخونه هر ورځ ټاکلي کیږي. نړیوال خبر شاملو. امریکای نن په لسمه ورځ هم د ایران خلاف حمله جاری ساتلې دي چې پکې د ډرون او میزایل لانچنګ ځایونه او فضائي دفاعي نظام په نښه کړی شوی دی. د امریکې سینټرل کمانډ سینټ کام لخوا جاری شوی بیان تر مخه د امریکایي فورسز حملو کې ایران فوج کمانډ مرکزونه، بحری صلاحیت، میزایل او ڈرون تنصیبات په نښه کړی شوی دی. سینټ کام تر مخه د حملې هرمزګان، سیرکخار او بندرباز ښارونو باندې شوی دی. بیان تر مخه په مهم بین الاقوامي سمندر لاره د آمدورفت سلسله جاری ده. د مئی میاشت نه را په دې خوا تقریبا 900 تجارتي جازونو او 540 کروڑ بیرل خام تیلو ترسیل کې امریکي مرستې کړې دي. اخیره کې د لوبو نه میدان نه خبر شاملو. فوټبال ورلد کپ چمپیئن سپین لوبغاړي خپل ملک ته واپس رسیدلې دي. میډرید کې د سپین د ټیم د لوبغاړو درون هرکلی شوی دی. د لکونو شمیر کې خلک د ټیم استقبال لپاره راغون شوي وو او جشن یې نمانځلی دی. سپین 14 کاله پس د ورلد کپ فوټبال ټایټل ګټلی دی. بلخوا پاکستان او ویسټ انډیز 11 ترمنځ سلور وزنی وارم اپ میچ د درېمې ورځې لوبه ختمه شوې ده. کوربه ټیم خپل اولنی اننګز کې د اته لوبغاړو په زیان 268 رن جوړ کړي. پاکستان خپل اولنی اننګز په 455 رن ډیکلیئر کړي دي. دا اوتر دي دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه غواړم. الله پامان.

0: જો સાહેબ 750 રહ્યા તમને એનો કોઈ શુક્રિયા અદા કરું
1: જી જી યો જામ હા જી સ્ટેમરિંગ સ્ટેમરિંગ હોમ દરીલા છે બિલકુલ હા જી હા આ સ્ટેમરિંગ વી લુક નતા
0: હા
1: યો જહાન મને જી 750 શુક્રિયા અલ્લાહ પામ
0: ઓકે જી ઢેર જ્યાત મને નકુ મિરવાલ ઉસ્તાસ કમ કોલ્સ વેલો શું ઉસ્તાસ ઢેર જ્યાત મને ચાચી કોલ્સ વેલો નું શું બખાને સર સબાબ ઇન્શાઅલ્લાહ બિયા ચ કમ દે દગા કોલ તાસો અખલી ઓ તાસો જવાબ મિલાવીગી મિરવાલ ઉતાસો ડોક્ટર સિકંદર હયાત સે મને ઇલાજ કવલ ગોળે સબાબ ઇન્શાઅલ્લાહ ડોક્ટર સે મોજૂદ હોઈ સબાદ ઝિયારત રઝમ મોજૂદ હોઈ તાસો લાડશે દાખીને ઇલાજ કે પટાઈમ બાને નંબર રાવાખ લે પટાઈમ બાને તાસો છપારે ગશે او خپل علاج پټایم باندې کې چې زما په خلو په زلو په ذهن شي الله بده خپل خلې لاړې دارو کې سره زما سره د ټولو مسلمانانو تاسو وي امين مینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0330 30 30 703 مالا اس راک ری اجازت خادو سے عبادو سے بریالیو سے دلو الہ پامان لف یو آل
2: تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیستا سو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها ضد راغسته دی آیستا سو په سکن باندې دغه مسلیشتا خو تر اوسه پوری تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغه غټه وجہ ستاسو سکن یا انتهایی سنسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګولې د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم دغه کریم د اورګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ول چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نہ کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زل مور دی نو یوزل اعتماد کی او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میډیکل سٹور نا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک وایټنینګ فیس واش تر لاسه کړئ آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات دوباره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر ممن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوی دا اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشتا معیاري علاج او ستاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر ممن میډیکل سینټر نا ویلی چی په حیدر ممن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لاري سره حیدر ممند میډیکل سینټر چار سدا موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج هاغه چفر کوي Belladonna Organic Whitening Cream, Belladonna Organic Whitening Face Wash. Yau nave num aw nave formula. Aya tasu da khpal magh da tir sari da khatme da para dir krimun istemal kral tir sare urakshi aw biarashi. Aya tasu da magh tir saru aw da gunu tasu sara bentaha zadra gaste de. Aya tasu pa skin bani daga masalishta. Khutar us puri tasu la is kism cream istemal kri nidi aw da aghi ghata waja tasu skin ya intihai sensitive de. Is kism cream nashe lagole da das kisma na umida zananau aw da narino da para da Belladonna Cosmetics Pakistan da Turki Istanbul yo khas formula Belladonna Organic Whitening Cream Belladonna Organic Whitening Face Wash kumach khas formula da tirsaro da khatme da para kumach dir khas formula da dahuno da khatme da para aw kumach khas formula da sensitive skin da para Pakistan ke first time da cream da organic ingredients na tayar shwi di aw is kisma nuksan tawan nilri olche da formula paraben aw sulfate free di deke is kisma khushbu wagaira na da istemal shwi no kutaso dir na umid shwi aw da creamano namo bentehaz lo mod de no usual aitmad kai aw da Belladonna Cosmetics Pakistan da khas formula kumache da khas tir saro da para da dahuno da para aw da sensitive skin da para tayar shwi da no biya intezar da khabari zar tar zara danish de cosmetics general aur medical store na Belladonna Organic Whitening Cream Belladonna Organic Whitening Face Wash tarla sake sama sahar judavi nor khondawal Belladonna Gold Vitamin C Formula Face Wash taso hum khpal sahar sama pasan khondawal judkai hagam da Belladonna Gold Face Wash sara aw tul aur khpal makh da mukhtalif qisam muzir asratuna bacho satai
3: Belladonna Gold Face Wash Belladonna Gold Face Wash Belladonna Gold
2: د مخت خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د Belladonna Gold Cream Belladonna Gold Face Wash Belladonna Gold Serum او د Belladonna Beauty Kit د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پارا د مزید معلوماتو د پارا 0-393-693-93 Belladonna Co-Creation by Dr. Heather Ali Mumun
0: د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف هسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال پرانستا او ستاسو په خار چار صدی کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو په خار چار صدی کې اغم د حیدر مومن میډیکل سنټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سنټر چار صدی کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار صدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی او خپل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار صدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سنټر چار صدا موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج هاغه چې فرق وکړي Belladonna Organic Whitening Cream Belladonna Organic Whitening Face Wash یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیاراشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها زدرا غسته دي آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلی شته خو تر اوسه پوری تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دي او د هغه غټه وجہ ستاسو سکن یا انتهایی سنسیټیو دي اس قسم کریم نشه لګول
2: لی دا داسکس ما نا امیدا زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمه دا پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمه دا پارا او کومچ خاص فارمولا دا سنسیٹیو سکن دا پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری
0: زما ډیرو ذاتو گرانو درنو خوګو مینوالو ز دغ اوس ساتونا دغ دے سٹوڈیو لا ریڈیو لا را رسیدلما او دا موبائل می ددی
2: دغ فار
0: لاس نواغستلو دلت می کی خودلو نو مطلب می دار چیز راغلے ما آنند سر ز بذات خود پخپل بانی موجود مجی دا بد تویم چی دا پروگرام برا سر تر دا لاسٹ ٹائم پوری او ری او دے پروگرام کے خاص کر زمون چی دنو دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم
2: سلفیٹ
0: زمون نوی کمی پروڈکٹس کم پروڈکٹس زمون راغلی دی او آغا پروڈکٹس چی آغی بانی زمون یو ډیر لوی ریسرچ شوی دے بلا سیمپلز مخل کو تور کڑی دی
2: فری دی
0: او دا آغا سیمپلز دا ور کولو نہ بعد الحمدللہ الحمدللہ مارکیٹ کی یوزلی بیا مونگا
2: اس قسمہ
0: مکمل ڈبل ویکٹ چی دنو آغا شروع کڑے دے کاغاد یو پروڈکٹ دا پیکنگ حوالے سر وی کاغاد نور سیزن پہ حوالے سر دے میں خبر درکو تھا سوگی بر پرومو اور زبر سیزن دا سیٹنگ برابر کما
2: وغیرہ
0: بیا نور خبر کو جی
2: استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زل مور دے نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا خبری زر تر زرا دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته
0: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو د سټوډیو غړي کې زما سره ټایم لس منټه او نه بجې را سره شوې دي دا د کال 2023 د اومې میاشتې نن 28 نیټه ده او سباله د
2: تللو
0: یو ځل بیا هم سبالا د
2: ضرورت
0: جمعرات ورځ د جیستا
2: معیاري علاج استاسو پخار چار سده کی اغم د حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا ویلی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سده کی صرف
0: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو ایز یوزل د حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال او دین علاوه
2: ټوټونه کاغذونه ټیسټونه نه کتلی کیږي بلکې انسان او د انسان درد کتلی کیږي دلتا نه غیر ضروری ٹیسٹونه کیږي نه بلا وجہ خرچه کیږي صرف د ضرورت مطابق علاج کیږي د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد مونږ دا فیصله وکړله چې دا خدمات مونږ لا چار سدی ته رارسول پکار دی که تاسو ډیر کړي دلی یې ډیر ګرځېدلی یې نو یو ځل مونږ ته مکرا کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح ووایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چ فرق
0: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو بالکل فرق بخی اور صرف د حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال چکم علاج دنو اغبا خوندور او ډیر ګټور فرق به د خیر سره تاسو خود لیکي تاسو د سوابی د ریډیو آواز لائیو ری تاسو د چار سدی د ریډیو آواز لائیو ری تاسو د پیښور د ریډیو آواز لائیو ری د بلوچستان د کوټا د ریډیو آواز لائیو ری 2:00 او 9:00 را سره شوې دي 2:00 او 9:00 د سټوډیو په دغه غړي کې را سره شوې دي دا پروګرام تاسو لائیو ری او د لسنرز او بیا د خوګو لسنرز د راتګ سلسله یو ځل بیا دوامدار شروع شوې دي د تاویلو ماویلو د سلسله لستونه او ستاسو خبرې موږ ته دوامدار را روانې دي دغه مهال چې دنه دغه لیټر هم را رسېدلې دی دغه لیټر کې سداسي عجیبا عجیبا خوندور خوندور خبرې دي چې هغه
4: هغه هم راته د خیر سره لیګلی دي او هغه به هم پروګرام کې شاملو. فلحال ټولو ته دا ویل غواړو چې دا چات دا پروګرام لایو وري د سټوډیو غړي 11 منټه او 9 بجو له لاله سدي او ما ځان سره د بلډونا کاسمټکس پاکستان چې کوم زموږ نیو پروډکټس راغلي دي سدي سره د یاد بازه بازه پروډکټس لږ دي نو موږ دا کوم پیکینګ کې موږ چینجز راوستي دي فارمولو کې موږ چینجز راوستي دي خو شد د هغه د ځان سره راغستي دي هغه د ځان سره راوړي دي علاقو نظر له د خیر سره راغله ما یو خوندور چاکلیټ مرته خودلو او خوړلو دا کړي دي خپل आवाज می خوګوالي له نور مرګ له خپل جب می خوګوالي له نور مرګ له دي ارانو د پروګتا سوري دل غواړي نو ورجي د سټوډیو غلې 11 منټه نه بجې باندې ولاله دا او دغه دي 12 منټه او نه بجو له لاله د کال د درش په اشتم د خوشاله و می میاشتې نن دوه اشتم نیټه دا او تاسو خبر د ډاکټر حیدر علي مومن سره د بلډونا کاسمټکس پاکستان خوندور आवाज اوري.
5: السلام علیکم جی, آیا تاسو په 2015 اشتم کال کې هم د تیر سرو نخلاص نشولی؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري؟ درواخلی جی, بلډونا کاسمټکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پاره د مخ د داغونو د پاره. بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم, بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش, دا به د عام کریمو نه لږ غوندې کې پریټ کې ګران وی, یعنی په 1550 روپۍ د دې کریم دی او په 1550 روپۍ د دې فیس واش دی, خو کوالټي خاص کر د تیر سرو او د داغونو لپاره جوړ شوې ده.
4: زماده رو ساتو ګرانو درنو خو ګو مینوالو یو آر بی ام سړی مسی په خیراله او موست ویلکم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی اورو جن کولکانو خوند مند زل بیا نه هر کله وایو د درو یارانو په حواله سره خلکو ته بوسونه کول چیرې د درو یارانو بندر مچرته ورزولې د بیگاول نه راغل نو بیگا د بجلی د نشوالی او د باران د کېدو بوج باندې د بجلی د صورتحال خرابېدو بوج باندې زموږ د پروګرام دغه بندر لګ ډوډ کړو, خو یوازې دا نه بلکې دغه پروګرام دغه بندر لګ دی باندې موږ ډوډ کړو چیرې د اجمل چکم باندې زموږ پروګرام ډیر خوندور وي او ډیر مزیدار وي. اگر د افغانانو خبر اگر زمون قربانی چې د رشخن جوړیږي نو اگر اجمل نو او تلو زما بخیل آی تھنک چې هری پور تلو جی دغه شانت کې بټابات او رغلو د بلډونا کاسمټکس پاکستان یو ډیسټریبیوشن چې د نوغا د هری پور او د ایبټاباد یو ملګری ته په حواله کولو هغه د بار اورته ورغلیو او هغه کې مصروفونه بده ځمانه دنه موږ د درو یارانو کوم بلنار پروګرام هیږي هغه مرده نو کړی بار دې پروګرام کې یو زلی بیام ستاسو قرباز ستاسو ملګری ډاکټر حیدر علي مومن د ماتو ویلې کیږي تاسو ته خبر در کول غواړم چې الحمدللہ یو زلی بیام دته دا ویل غواړم چې د بلډونا کاسمټکس پاکستان چې کوم پروډکټس دي هغه په مارکیټ کې یو عجیبا او یو ډیر یونیک لیول لري جی. دغه یونیک نه هغه خلک هم خبردار دي کوم زموږ کسٹمر دي, دغه یونیک لیول نه هغه خلک هم خبردار دي کوم چې کاسمټکس جوړي, او بیا هغه خلک هم ترې خبردار دي کوم چې لکه لګیا دي وږي د کاسمټکس د جوړولو یا د کاسمټکس د ریډیو پورې چې دنو هغه دغه محدود ساتلی وي, نو هغه خلکو ته چې دنو هغه ته هم دا پته لګیږي چې د بلډونا په مارکیټ کې یا په بازار کې یو ډیر عجیب لیول دی, هغه په یو ډیر غټ لیول باندې الحمدلله خپل ځان یا خپل ځای نیولی دی جی. بلډونا کاسمټکس پاکستان اوس ریسنٹلی چې کوم لانچ کړي پروډکټس کی هغه کې بلډونا زموږ کوم زعفرانی کریم دی, او خاص کر بیا هغه کې بر تخکار پته لګیږي چې واقعي دا زعفرانی کریم دی جی. لکه دا نه چې صرف د خبرو پورې ما دا خبره کړې زعفرانی دی سو پلانګي وګه کنه نه جن نه دا یاد لري زموږ د بلډونا زعفرانی کریمو د استعمالولو نه وړاندې وړاندې چې کله تاسو یو ډبې راوالی یو ډبې نه بیا ډبې راوالی یو ډبې نه بیا بل ډبې راوالی د ډبې نه بیا ورپسې بل ډبې راوالی چې ډبې مو څنګه راواغسو ډبې کې دننه تاسو کله وګورئ تاسو کله دینه سر لري کو یعنی سیل کم چې کوم سیل ور باندې لګېدلی وي تاسو نه هغه د خیر سره اخوا کړلو د هغه سیل د اخوا کېدو نه به وړاندې وړاندې تاسو دا پته ولګي بلکې سیل مو څنګه ترې لر کړلو نو تاسو به دا پته ولګي چې وا ماشاء الله واقعي اصل بلډونا زعفرانی کریم یا اصل د مخ د سپینوالي کریم یعنی هغه جنکۍ یا هغه لکان چې یو واقعي مخ سپینول غواړي هغه جنکۍ هغه لکان چې غداوي زه صرف د سپینوالي په کریمو پسې ګرځم, خو ما د دروسو پورې د سپینوالي کریم ملو نه شولو او زه د سکریمو پسې ګرځم چې زی په دې سټ باندې ولګوم زما سټ سپین شي, زی په دې مرۍ باندې ولګوم زما مرۍ سپین شي, زی د لاسونو په دې ګوتو باندې ولګوم زما ګوتې سپین شي, زید لاسونو په دې ګوتو دا کم چې بندونه دي په دې بندونو باندې ولګم داس مين شي یا مطلب زما چې کوم د خپل کې پنڈې دي یا زما چې کوم دا کوپی دي د کوپی زما ډېر زیات دور شوې دي زې په دې باندې ولګم یوش پکې راځي چې دنو فرق محسوس کی یا د دین علاوه د خپل چې کوم دا گیټې دي په دې گیټو باندې ولګم دې کې راله فرق راولي نو دا دل راوستې شي هغه دل صرف او صرف یو سیز راوستې شي هغه کریم چې هغه واقعي زعفراني کریم دی یو خو دې سوي کنه ما ورته ویل چې ګوره زه خبر بوري نه دا برته ښکاره خیم لا تر اوسه بوري ما هغه ویډیو نه دا ورکړی کنه دا به د تخیم او د خلک به حیران وي چې واقعي زعفراني کریم څه ته ویل کیږي او آیا د اصل زعفراني کریم پہچان به مونږ څنګه کوو هغه برته خیم او چې چا ځان له اغستی دي یعنی مطلب زمونږ هغه کسٹمر چې هی ځان ته اغستی دي کورونه دي ځان سره وړي دي یا بالخصوص زما له خوانه ایته کوم سیمپل ملو شوې دي یا نن کوم سیمپل ما تقسیم کړی دي دومره ته ویلې شم چې هغه بچ کور ته کله وړي کور کې څنګه کله وکړي نه ایته به دا پته لګېدلې شو واقعي اصل زعفراني کریم چې دنو هغه هم دي ته ویلې کیږي یعنی مطلب دا رچی هغه باندې به تاسو ښکارا پته لګېږي چې دې کې کوم بیټس موجود دي په دې کې کوم ښکارا ښکارا کوم زعفران موجود دي زعفران کوم پانه ورکې موجود دي د دې نه برته پته لګېږي نو یاد لري چې صرف نمونه ورکول دي ته زعفراني کریم نه ویلې کیږي بلکې اصل سیز ورکول دا صرف اور صرف دا بلډونه کمال نی او دا مې ته دین وړاندې مې لږ ګور زما د الحمدلله دومره تجربه زما شوې ده چې زب غلط سیز نه تیاروم د پیکینګ نواله تر دا مټیریل پوری دا مټیریل بیا چې کوم ریسیپی دا ترغی پوری دا ریسیپی نه علاوه دا غی کوم پرفیوم دی اغی پوری او دا پرفیوم نه علاوه دا اغی بهترین استعمال پر بردا پته لګیږي چې واقعي اصل زعفرانی کریم یا اصل زعفران یا اصل زعفران کو چرور کې موجود وي نو د کریم رنگ بسنګ بدلیږي یا نه بدلیږي یا چې کله کریم تاسو والی د کریم دننه تاسو کله سیل کوم سیلینګ لیبل ور باندې لګیدلې دا متر نه لری کله او دې کې دننه وګوري نو چې کوم اصل زعفران والی کریم د اغي به پہچان څنګه کیږي دا برته بیا ال پته لګیږي چې تاسو ورته بغلتي غلطي کې چې نور ځان له زعفران مافران ځان له والی په دې خبرو زعفران او غفران په کامران باندې مخالف دوګه کې را دوګه کې بیا ال ته دوګه شو کله بیا زما ویډیو ګوري اوس پر له اغه ویډیو مانه دا ورکړي کوم چی دننه د کریم ویډیو دا بیا کریمو کې دننه د اصل زعفران پته به څنګه لګي یا اصل زعفران کوم چې ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمالي د اغي په کریمو کې کردار څه دی یا د کریمو کې مکس کولو نه بعد اغي په سپینوالی کې څه کردار دی د دې پته الله ای لګي چې کله زه دې ویډیو کوم او ویډیو سر شیر کوم فلحال لا اغه ویډیو مانه د شیر کړي ان شاء الله ک الله کړي خیر وي نو کو سبال وي کو بل ورځ لوي نو اصل زعفران والا کریم چې نو هغه برته زخیمه او د اغي اصل کوالټي بم نه تخیمه چې اصل کوالټي څه ته ویل کی نو کو تاسو کوم جنکی یا کوم لکان واقعي ځان سپینول غوري نو مارته ګور دین وړان دین دا ویل چې ګور د دې کریم دا ډبې چې کله لاس کې راوالې کنا نو تاسو به د ټول وړان دین کریم دې ډبې نن پته لګي چې رسا جيبه غوند ډبې جوړ کړي رسل به ور سره کړي دی د اغي نه بعد برته بیا دا پته لګي چې د کریم دا کوم ډبې دی ډبې کې دنه بل ډبې دی بیا ډبې کې دنه بیا بل ډبې دی بیا بل ډبې کې بیا شرنګ ډبې ورته ویلې کیږي دا اغي نه بعد ورته جوړ بیا سیلینګ لیبل ورته ویلې کیږي تاسو کله دا د خیر سره وګورئ نو د ته بده ښکارا پته لګي چې واقعي د کریم ډبې بیا اصل د کریم ډبې چې دنه هغه هم دي ته ویلې کیږي نو ګرانو دننو خوګومینوالو دا خبر خصوصي ځان سره یاد لري چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو دوباره لانچ کړی دي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د دې په اړه کې زه دا وایم چې کریم به صرف یوش په استعمال کې که په فرق باندې پته ولګېدلا کچري په فرق باندې معلوم مدد ته ولګېدلا که فرق دته محسوسېدلو نو بیا دغه کریم د سره مزید استعمال کې کچري فرق دته نه محسوسېدلو نو کریم به بالکل بیا نه استعمال وي. د دې نه علاوه بلډونا زعفرانی کوم سکربی فیس واش دی تاسو کلم ځان له بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش ځان له اخلي نو ګورې دا مې اوري د اغي صرف او صرف یو ټایم یعنی یو ځل د اغي استعمال کچري د یو ځل استعمال سره تاسو خپل ملګري ته دا ونه ویلي تاسو خپل ملګري ته دا ونه ویلي چې ساجي بس زی راويسته دي نو د اغي نه بعد چې څومره جرمانه وای زر سره جرمانه منم چې خدای خبر یاد لري جی دا زمونږ لوګو دا مې اوري جی دا زمونږ لوګو د بلډونا زعفرانی کوم کریم دی دا به یوش په استعمالوي په فرق باندې مړه داخله مې څنګه دی غلطي ګیره لکه کو په فرق باندې پوهېدلې نو کریم به مزید استعمال وي کچر په فرق باندې په یوش پکې پوهې نه شولې ما دا نه دی ویلي ګوره دا مې مورې چې ګني تاسو یوش په استعمال کوو سبا سار راپاسې سور رسمې سپوږمۍ مې جوړ کړي نه جنا زدا د ډیر لوی داوی سره ویلې شم د ډیر پوخ یقین سره ویلې شم بلډونا زعفرانی کریم به صرف یوش په استعمال کوي جست ون نایټ به استعمال کوي کچری په یو نایټ کې جست ون نایټ کې ترنا تاسترنه په یو او سپکی مطمئنه شولی نو بلډونا زعفرانی کم کریم دی دا به مزید استعمال ہوئی او کچری مطمئنه تر نه شولی نو کریم ډبه بنور نه استعمال ہوئی به دوباره راوالی دکاندار له اوسه خپل پیسې به درنه واپس والی د دین علاوه بلډونا سکربی زمون کم فیس واش راغلی دی بلډونا سکربی فیس واش ورته ویل کی یو خود دی چکم پیکینګ دی نو ګوریدا مې اوري لا تر نه پوری چونګی تاسو ریډیو سره تعلق لرون کی زمون لیسنر یې نو تاسو زیاتره د ریډیو والا کریمونه مریمونه ډیر اغستی دی نو دا مې اوري تاسو به تر نه پوری د فیس واش داسې قسمه پیکینګ نیوی کتلې دا نه تو مورې دا اوري ها یو خدا زمون سکربی فیس واش دی تاسو کو چې تر نه پوری کوم فیس واش استعمال کړی نو هغه یو نارمل فیس واش دا چونګی زمون یو سکربی فیس واش را روان دی بلډونا سکربی فیس واش به جسټ ون ټایم به استعمال وي درد ګوره نور کله ګوره هغه داوی والا خبرې وي کنه چې هغه خلک لګي وي اوسیس خرڅول غواړي کنه اوس ګوره مونږ هغه وختونه زمونږ نه دي ګوره دا مې مورې ښه زمونږ هغه وختونه نه دي چې ګینې تاسو مونږ د و چیرې تاسو باندې په چوکو سرو باندې مونږ در باندې والو یا جذباتي خبرې ته مونږ وکړو د ته و چیرې په دې باندې والی نه نه نه نه کچری یو ز د ډیر داوی سر دا ویلې شم چې زما کم سکربی فیس واش دا ګور دنیا ډیر بدل لکه مطلب حالات ډیر بدل شو کنه ګور دا زما دومره تجربه وسول دومره تجربه زما وسول چې لکه ما د تویل چې دا کم فیس واش زما را روان دی یا زما دا کم بلډونا سکربی فیس واش راغلی دی د دې چې کم پیکینګ دی نو تاسو به هغه پیکینګ چې کله لاس کې مو راواغستل کنه یو خو د فیس واش داسې قسمه لکه د فیس واش سر به مو داسې نه وي کتلی جی لکه تاسو به ټول عمر د فیس واش کوم سرونه دي اب تاسو کتلی وی هغه بدل بدل کتلی وی خو تاسو به داسې فیس واش د فیس واش داسې سر به تاسو تر نه پوری نه وی کتلی جی بل د دې فیس واش کوم لکه کوم ټیوب دی نو دا شکل تاسو په دې لاس کې ونی سیګا نه نو تاسو د لاس بور باندې انتهایی خکل اخکاری ولې چې دغه فیس واش کې دومره شاینینګ موجود دی دومره یو عجیب شاینینګ ورکه موجود دی چې تاسو کله د لاس کې نیولې وي نو تاسو به دا غنی چې واقعي یو ډیر الاو ډیر بهترین فیس واش دی نو زما ګوتو لراغلې زما لاس لراغلې دی 100 ml یعنی 100 ml بلډونا زعفرانی کوم فیس واش دی دا به تاسو ته ملاویږي ما دین وړاندې مو ویلي چې بیره مرزه ګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې زمونږ دا فیس واش یا زمونږ چې کوم زعفرانی بلډونا زعفرانی کریم دی په دې کې په اصل مانو کې زعفرانو بلکې تاسو کله دین سر کو لوکي تاسو ورته څنګه وګورئ نو تاسو به دې په سر باندې پته لګیږي چې واقعي دې کې د زعفرانو بیټس استعمال شوی دي دې کې د زعفرانو پانی استعمال شوی دي او چې کله ګوتی ولې اوسئ نو ښکارا برته پته لګیږي چې واقعي دا خبره خو ټیک ده جی او چې بیا کله لګوند کې تاسو به دې کریم باندې لسی لاسو خو ښیګنه نو یک دم به دې کریم رنگ بدل کیږي لکه د کریم رنگ به یو شانتی او چې کله تاسو یو ګوت دې سګری کریم باندې د پاسه زګوت راګه ویراګه ګراګه یک دم به کریم رنگ بدل شي نو اومده شانت کې تاسو رنگ به هم دا بدلی یعنی کوم چې تاسو خایز دی هغه کې به یو ډیر عجیب بدلون راولي د نن دا ور د جولای د اگست او د سپتمبر میاشت د پاره زمون کوم سیریز دی هغه ته بلډونا زعفرانی کریم ویلې کیږي بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش ویلې کیږي دغه بعد د نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سورس نه اخلي او زرت دا یقیني دا وایم چې کچري سوک یوش په دا استعمال کی او فیس واش باندې جست ون ټایم مخلص وینځي نو د یو ټایم د انزلو سره به هغه په دې باندې پوېږي چې واقعي نن مې ګوتل اصل سکربی فیس واش مې اصل سکربی فیس واش مې ګوتل نن را لېږي نو بیا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سور نه بتاسو بلډونا زعفرانی کریم کم چې د خیر سره راغلی دی مارکیټ کې اویلیبل دی تاسو لاړ شئ د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سورز والے ته وایي وې مونږ له زعفرانی کریم مرا کو تاسو ورته مله بلډونا زعفرانی کریم راګی جی تاسو برته دا وایي چې بلډونا زعفرانی کریم مونږ له اغه کریم راکا چې کوم باندې د یو جنې تصویر راغلې دی او اغه جنې سوګ دا ترنن بورګور تاسو ماته دا ونه ویل ګورو سمره ورځې کې دی لانچ مونږ کړې دی ترنن بورګور تاسو ماته دا خبر روان رو سجر بلډونا زعفرانی کوم کریم دی لکه دی باندې کوم د جنې تصویر راغلې دی نو آیا د جنې تاسو په خیال باندې سوګ کې دی شي دا راته ضرور وایي ولې چې دا جنې ډیره زیاته به جنګلو جنې تاسو ډیره خپي جنې صرف دومره د تاسو لیدلې نه دی جی زه دومره ویم چې چا لیدلې دا ته خکاره په دلګي لکه نن مې وکسره له ماته وچیرا ډاکټر صاحب دا خو پلانکې دی جی زه دا ویم تاسو کې بډیرو خلکو جوړ د دینو مورې دلې وی دي خبرې به هم تاسو اوریدلې خو دی اصل چهره یا د دې کوم خایز دی نو هغه تاسو باندې وکتلې بلډونا زعفرانی کریم کې یا بلډونا زعفرانی کریم باندې چې دا کوم تصویر د جنې راغلی دی دا سوګ دا سوګ نه دا به مت ضرور وایې دین علاوه بلډونا زعفرانی کریم نه علاوه بلډونا کم زمونږ سکربی فیس واش د خیر سره روان دی یا د خیر سره راغلی دی نو تاسو کولای شئ چې تاسو بیلډونا زمکم زعفرانی سکرب فیس واش دی دا به هم تاسو ځان ته خلیو دین علاوه خالص زعفران کے ارک سے تیار کردا بیلډونا زعفرانی کریم تاسو د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورس نا ډیر په اسانۍ سره اغوستی شئ یاد لري زما دغه داوا زما دغه لوګو د چی کریم به صرف یوش په استعمال وي کتر نه مطمئنه شولی تاسو شو ګجره مطمئنه نشولی دکاندار له به یوسف خپل پیسې به ترې نه واپس والی جی چټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لیوړو جن کو الکانو او زما ډیر ذاتو خوګو میندو خويندو تاسو کولی شئ چې خپل رخ خایز دوباره بحال کی تاسو خپل چچل چچل مخونه یعنی هغه مخونه چی هغه به انتها چچل دی او مخې درلا به انتها گنجے کړی دی د وخت مخکې در باندې بډاواله راغلی دی د هغې دپاره بلډونا زعفرانی فیس واش بلډونا زعفرانی کریم کوم چې صرف اور صرف د یوې شپې د استعمال سره ستاسو مخکې یو ډېر عجیبه چینج راولي بیا د بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سورس نه والی یو لرې کې جی د مخنمو ټولې مسلې اوارولی شي.

0: تصبح دغه ماډرن دور کې اوسم لا په مخ باندې تیر سری لري درواخ لیجی بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي او ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پارا د مخ د داغونو د پارا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش دا به د عام کریمونه لکونته کې پریټ کې ګران وی یعنی په 1550 روپۍ د دې کریم دی او په 1550 روپۍ د دې فیس واش دی خو کوالټی خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پارا جوړ شوی دا تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقي نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولی شئ
1: بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا
0: زماډر ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو وار بیا هم سری مسی په خیر الله او موس ویلکم هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو ګشرانو لوی وړو جن کول کانو خويند میندو یو وار بیا هم زماده سر سلام علي جی څنګه خیر برابرې حالات برابر دي ژوندۍ مشروانه دي دا ډېر زیات خوله خبره تاسو دی وخت زما غږ زما आवाज اوري او د आवाज د اوریدلو مو ډېر زیاته او لګنا بلکې یو نړۍ مننه مو کوم جی راځي د لایف کال دلاره برازي د لایف کال دلاره دراتل نوړان دی وړاندې ټوټه ځام ویل غواړم چې تاسو کولی شئ چې د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه که تاسو په اصل سپینوالی پسې ګرځي جی نو که چېرې تاسو غواړئ چې واقعي ماته د سپینوالی ملو شي نو د مخ د سپینوالی دپاره د بهترین اور اعلی ترین فارمولیشن استعمال هغه صرف اور صرف بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش کې شوې دي تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نه ضرور ترلاسه کړئ د مزید ډیر زیاتو معلوماتو لپاره بالکل کال معلومه ملاوي جی تاسو کوشش وکړئ د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میڈیکل سٹور وګورئ هغه ته ورسی دغه معلومات والے بلډونا سکربی فیس واش بلډونا زعفرانی کریم یعنی بلډونا زعفرانی فیس واش بلډونا زعفرانی کریم د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور والے دا یاد لرئ جی صرف یوش په استعمال ہوئی جسٹ ون ٹائم یعنی صرف یوش په استعمال ہوئی فرق بگوری جی کچری فرق میں محسوس کرو نو کریم ساس سو جی کچری فرق میں محسوس نہ کرو لو روا بیلی دکاندار لبے اسے خپل پیسے بدرنا واپس والے جی دغا زما داوا او دغا زما وعدہ دی جی تاسو د بلډونا आवाज اوري تاسو د معلومه زمونږ یو ډیر زیات لوی تجربه دی جی دور د دینه ده کنه دور د بل څه دی جی دور ډیر بدللې څنګه چې دور بدل شوی دی یعنی حالات بدللی د دغه حالات د بدلیدو سره موږ د بلډونا زعفرانی کریم د کم ډبې دی هغه مو ډیر یونیک جوړ کړی تاسو بل پته لګی چې کله تاسو له ګوتو دغه ډبې لاسو له راشي او د دې ډبې د پاسه دغه د جنې تصویر وګورئ بیا دې کې ډبې کې دننه بل ډبې وګورئ ابیا بل ڈبی کی دنن ابیا بل ڈبے اگو رہی ابیا بل ڈبی کی دنن ابیا بل ڈبے اگو رہی ابیا بل ڈبی کی دنن ابیا بل ڈبے اگو رہی جی نتا سب بیا پخپل بانے پوئے گی چوا کی سمر پا نازو پا نخرو بانے چی دنو دا زعفرانی دنن بدن بنکڑی نو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مہر ہوئے واقعی خواړی چر زما لکه سمر هم چې دین زو خپل سکن کم توروالی دغه سپینول غواړم نو د اغه د پاره ډیر زیاته بهترین او ډیر زیاته اعلی فارمولا کوم چې صرف او صرف یویش په استعمال سره تاسو دغه احساس درکې چې واقعی زما په دماغ کې ډیر زیات چینجز راوسته جی بیا د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه د یونیک فارمولې سره د یونیک ډبی سره د یونیک فیس واش سره بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش ضرور اخلي ما ویلي چیرې دا ګورې د عام کریمونو لګونه کې ګران دي دا غټه وجدار چې بده کې اصل زعفران موجود دی بیا د زعفرانو پته برت څنګه لګي تاسو چې دا کوم خلکو خبرې اوري کنه زعفران دې سو زعفران هغه سو غفران هغه سو کامران هغه سي جی نه نه نه نه نه دا ټول درو بر د دې خلکو ثابتو مجي د کریم ډبې لامه د نن نه د کول او کړه د تدا مور جی د اغي ویډیو چې مې د تکل او کړه لګنه نو تاسو نو به د خلکو زعفران غفران کامران او شیر رحمان به د نهیر شي جی تاسو به وای چې واقعي اصل زعفران خو په بلډونه کې شامل دي ولې چې د اصل زعفرانو کوم خوند نو اغلا تر نه بردي خلکو نه لیدلې جی او دا مې مورې مونږ بلډونه کې زعفران نه مونږ بلډونه کریمو کې بلډونه کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال کری دی نوچه از انتی اکسیدنت زما پکریم کې زعفران استعمالی نبیاله تلغه دغه دا وای چی آیا تاسو له بسوک زمون نه خو فارمولا در کولی شي کنه شتر کولی جی ځان له دوکی مور کوي مهرباني وکړئ د اصل زعفرانی کریمو نه ځان خبردار کړئ ځان له دوکی مور کوي د اصل کوالټی نه ځان خبردار کړئ او ځان ته بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش ضرور اخلئ اس وقت آغ شوی دی چنن زمون کم پروڈکٹ لانچ شوی دی نو آغی کی زمون چکم ننن پروڈکٹ لانچ شوی دی نو آغ زمون پروڈکٹ صدا سی دی تمنا او نسیم استاد میسجونو اکثر ماته ډیر زیات لیټ راځي ځکه چې مطلب ستا میسج ماته روان دی چې آواز کټ دی او بل سر ته د ثوابۍ نه میسج را روان دی چې آواز بالکل کلیئر دی نو ستا د میسجونو ماته ډیر بے انتہا لیټ را رسیږي اکثر ستا میسج ماته داسې هم راشي تمنا او نسیمی چیرا پروگرام لنک شو هغه ټیم کې پروگرام ختم شوی وي نو هغه ټیم کې ستا میسج ماته را ورسیږي چیرا پروگرام لنک شو هغه چې دنه بیا ماته داسې را رسیږي نو ستا د میسجونو ماته لیټ راځي نه پوهېږم چې دا ولې یا خو ستا د موبایل چې دی نو ډېر وخت نه آن دی بالکل بندیږي نه ته دا موبایل لږ بند کا دوباره ریسټارټ کا نو بیا به چې دن ستا د میسجونو سی شي ګنی زور ته کنفیوز کېږم جی تاسو ټولو ته یو خبردار کول غواړم چې نن الحمدلله زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم دی او ډېر لوی انتظار مورته ډېر زیات لوی انتظار مورته کړی و جی یو ډېر غټ انتظار مورته کړی و هغه انتظار دو چی مونږ به اکثر تاسو ته ذکر کوو چې بلډونا کې زموږ را روان بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو زموږ را روان دی کوم چې د زنانو نو او نارینه دواړو د پاره دی جی خو دغه شیمپو کې کمال دا دی جی کوم جنکی چې دا وایي یا کوم لکان چې دا وایي چې زه ویښته اوږدول غواړم ویښته سلکی کول غواړم ویښته نرمول غواړم او د 72 ګنټو پورې ویښته بالکل نرم ملایم صفا ساتل غواړم نو دا مې مور جی په دغه شیمپو باندې به صرف یو ځل تاسو سر وینځئ دته چونکه انټی هیئر فال شیمپو ویلې کیږي یا دته ریګولر شیمپو ویلې کیږي تاسو به دکاندار له ورشي ورته به وایي بلډونا کې چې کوم ریګولر شیمپو راغلی دی ورته به وایي روره مونږ له بلډونا کې هغه چې کوم ریګولر شیمپو دی وایي مونږ له هغه ریګولر شیمپو راکا کوم ته چې بلډونا انټی هیئر فال شیمپو ویلې کیږي چې روره مونږ له بلډونا کې چې کوم بلډونا انټی هیئر فال کوم شیمپو دی وایي مونږ له هغه شیمپو راکا زمونګه دغه شیمپو کوم ته چې بلډونا انټی ایئر فال شیمپو ویلې کی دا د بایوټین د فارمولې سره تیار شوی دی که چېرې ستاسو ویښته بې انتها ډېر زیات غورځېږي او تاسو دا لګېږي چې بالکل ویښته مې لاړل د گنجاپن سیټ تور روان دي که چېرې ستاسو د ویښتو بالکل زیرو شي که تاسو د خپل ګروت چې د هغه هیرو کول غواړي نو د بایوټین سره تیار شوی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ویښتو د اوږدوالي د ویښتو د مضبوطیا د ویښتو د شاینینګ راوستلو او خاص اوږدوالي د پاره یو ډېر زیات بهترین او اعلی ترین فارمولا انټی هیئر فال شیمپو که چېرې ستاسو د ویښتو ګروت بالکل ودرېدلی دی تاسو دا لګېږي زما د ویښتو کوم فالیکلز دي هغه فالیکلز بالکل ډټ شوي دي او بالکل ولاړ دي ستاسو ویښته انتهایی کمزوري دي یا ستاسو ویښته بالکل بېمخه دي بدمخه دي نو د دغه شیمپو استعمال شروع کړئ کوم ته چې ویلې کېږي بلډونا انټی هیئر فال شیمپو یا چې ورته ویلې کېږي بلډونا ریګولر شیمپو کوم چې د بایوټین د بهترین فارمولې سره تیار شوی دی کوم چې ستاسو د ویښتو جرړې مضبوطې

ستاسو ویښته اوږدی، ستاسو ویښته سلکی سلکی جوړی، ستاسو ویښته چمکدار جوړی، ستاسو ویښته ډېر ښکلي جوړولی شي، ولې چې دا د بایوټین د فارمولې سره، د بایوټین د زورداری فارمولې سره جوړ شوی دی. بلډونا انټی هیئر فال شیمپو تاسو د را روان مخ د ویښتو د غورځېدو نه، د گنجاپن نه، او د ډېرو نقصاناتو نه مجدنه بالکل په امن امان کې ساتلی شي، ولې چې دا یوازې د زګ جوړولو والا شیمپو نه دی جی. آیا تاسو تر اوسه پورې لالګې دا صرف د زګ والا شیمپو استعمالوي؟ یعنی عام شیمپوان صرف ویښته وینځي جی؟ مونږ ویښته نه، بلکې مونږ د ویښتو په جوړلو باندې کار کوو. ځکه خو بار بار دا وایو، که چېرې تاسو غواړئ چې زما ویښته دې مضبوط وي، زما ویښته دې د غورځېدو نه بچ وي، زما ویښته دې اوږده اوږده وي، نو د اوږدو اوږدو ویښتو دپاره د خیر سره زموږ راغلی دی بلډونا انټی هیئر فال شیمپو، کوم چې دې وخت زما په لاس کې دی، او د ګس لاس کې مې خاص کر نیولې دی، باندې لیکلي ایڈوانس روٹ اسٹرینتھ فارمولا وچ نیچرل ہربل اینڈ رائس ایکسٹریکٹ بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو پروموٹ ہیلتھی گروتھ ایڈز شائن اینڈ اسموتھنیس ریڈیوسز ہیئر فال او دا ویختو دا جرلو پو مضبوطیا کی یو ڈیر لوی کردار ادا کی، بالخصوص دا ویختو کم فالیکل دی دا آغی پا مضبوطیاں کے دیر لوی کردار ادا کولی شی، ولی چھ مونگا صرف دا ویختو دا وینزلو والا شیمپو نے دی راوڑے جی، بلکہ مونگ دا ویختو دا اوگدوالی، دا ویختو دا جرلو دا مضبوطوالی، او دا ہیر فال دا کنٹرول کولو شیمپو راوڑے دی، صرف صفائی نا بلکہ دا ویختو جرلو تا آغا حفاظت ورکی، کم جستا سو ویختو تا سو نا امید ساتی، او دا بعد مرگ تنر نا بوری تا سو خپل ویختو تا آغا شیمپو نے دی ورکڑے، کم چې د زګ سره سره، کم چې د صفائی سره سره، هم د هغه زګ نه تاسو ته دومره فائده در رسیږي چې ستاسو ویښته ورسره مضبوط هم وي، ستاسو ویښته ورسره د نقصاناتو نه هم پاک وي، او ستاسو ویښتو ته یو ډېر عجیبه او ښکلی لوک دل درکوي. نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې د بایوټین د فارمولې سره تیار شوی بلډونا انټی هیئر فال شیمپو کم چې د ویښتو د غورځېدو کې یو ډېر لوی کردار دی. اوس کچری څوک دا وایي چې زما په شوړو شوړو باندې ویښته غورځي، د هغې دپاره زمونږ د نوي او زوردارې فارمولې سره راغلی بلډونا انټی هیئر لاس ټونیک بایوټین اینڈ کیراټین کمپلیکس 10x فارمولې دا هیلپ سپورٹ ہیلتھی ہیئر گروتھ نیچرل ایکسٹریکٹ اونین آملا سیفرون روز میری لیوز کم چی جوڑی ستاسو ویختو مضبوط جی فارمولیٹڈ فار ڈیلی یوز سوٹیبل فار مین اینڈ وومین بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو او کچری بیا مور سره د خوراک دغه دوا استعمال کړل کم کې شامل بایوټین دی بلډونا هیر کټ جوړ ډول لګي دغه د ویښتو د مضبوطیا کې ډېر لوی کردار ادا کوي. نو بیا راځي چې هم نن لانچنګ کوو د خپل نوی شیمپو، کم چې زمونږ نوی شیمپو مارکیټ ته خیر سره راغلی دی، ورته ویل کېږي بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو بلډونا اینټی هیئر فال ټونیک ود نیو اینڈ بوسٹنگ فارمولیشن 10x فارمولیشن بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک یا بلڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک جی بایوٹین اینڈ کیراٹین کمپلیکس جی. دیکھیے ادھر سے فارمولا شامل ہے جس کا سو آگ حفاظت کی کم حفاظت دا پاری تاسو ډیر کوششونه کوي شنو کړی خو مزه نه ده کړی هغه دل مزود دی جی. بلډونا اوس د یو نوی او زوردار فارمولې سره، بلډونا اوس د یو نوی او زوردار پیکینګ سره، بیا د بهترین او اعلی ترین فارمولیشن د پاره بلډونا انټی هیئر لاس ټونیک بلډونا انټی هیئر فال شیمپو مهیر ولند دا پختو کې تاسو دکاندار لږ کله ورله پختو ګور د سیمبل دا بلډونا کې کوم د وختو د ورځې دونه شیمپو راغلی دی کم ته چې بلډونا ریګولر شیمپو ویلې کی ورته وای مال هغه راکې جی. بیا ورته دا وای وی وختو د مضبوطیا د بار جدي سره کم کریم ملاویږي کم چې د 10x فارمولې سره راغلی دی د هغه چې کوم پیکینګ دی هغه موږ بدل کړی دی. کم ته چې بلډونا انټی هیئر لاس ټونیک ویلې کی کم چې د بایوټین د کیراټین او د فارمولې سره تیار شوی دی
کم چې د 10x فارمولې سره تیار شوې دي صرف دومره مهرباني به کوی چې دې په طریقه باندې ځان پوی وي او بیا خاص کر زموږ کوم دغه شیمپو دی نو دا خو تاسو روزانه م استعمالوي نقصان نشته دی دغه شیمپو که چېرې تاسو په هفته کې دوه ځله یا درې ځله م استعمالوي نو فایده به له بیا هم درکوي ولې چې تقریبا یو ځل په دې باندې تاسو ویښته وینځئ نو تر 72 ګنټو پورې به تاسو دا ګڼئ چې واقعي څه عجیبه شیمپو مې استعمال کړی دی بل د دې چې کوم پرفیوم دی نو زما په خیال باسط ورته ویلی وي نن چې کله زمونږ دغه شیمپو رالیلې څنګه نو هسې خو د دې بلا سیمپل یې ما خلکو ته ورکړی وي او ډېر انتظار مې ورته کړی وو چې کله رالی ما باسط له ورکړم الباسط ته لاړ شو دې باندې ویښتې وینځه باسط د نر بچې ورغلی وو بالکل ویښتې ورباندې وینځلي دي او چې رالی ما ته ویره وایي دا پرفیوم یې زما ډېر بنتې شلو نو تاسو ټولو دغه پیغام دی چې تاسو خو به ډېر شیمپوان استعمال کړي خو د دغه شیمپو چې کوم زګ دی یا د دغه شیمپو چې کوم پرفیوم دی جی په دې کې چې کوم پرفیوم استعمال شوی تاسو به دغه لګوري او دا به راته ضرور وایي چې آیا دې چې کوم پرفیوم استعمال شوی دی کوم د دې چې کوم بوی دی د شیمپو کوم بوی دی نو ستاسو په خیال باندې دغه بوی د څه کېدی شي یا دغه بوی دغه بوی تاسو چېرته مخکې اورېدلی دی که نه مو نه چېرته مو فیل کړی دی که نه مو دی فیل کړی او آیا که چېرې فیل کړی مو وي آیا دغه پرفیوم چې دی نو اکثر په څه کې استعمالېږي ولې چې روزمره کوم زموږ زندگی دی نو اکثر په دې کې ډېر استعمالېږي او اکثر جنکې هم دا ډېر استعمالوي اکثر دین علاوه چې دی نو کرکټران هم دا ډېر استعمالوي څومره چې سپورټس مین دي یا سپورټس وومن دي هغه هم ډېر زیات استعمالوي د دین علاوه چې دی نو د ماشومان هم ډېر زیات استعمالوي او اکثر دکان ته چې کله څوک لاړ شي دکان نه کله روزي نو چې بیا کله روزي نو ځان سره یې خامخا یوه دانه نیمه راغستی وي خو زه ټولو ته دا ویل غواړم چې په دې کې کوم پرفیوم استعمال شوی دی نو دا تاسو مخکې فیل کړی دی تاسو د دې پرفیوم کې به مخکې یو سیز راتللو هغه تاسو استعمال کړی هم دی او هغه سیز دومره به ویم چې تاسو مانه استعمال کړی مو دی دومره به ورته ویم جی استعمال کړی مو دا دی چې دغه استعمال شوی سیز چې دنو دا جنکۍ به انتها ډېر زیات استعمالوي اکثر چې دنو جنکۍ دومره استعمالوي چې اکثر دغه جنکۍ چې دنو داسې کار وکړي چې د پوکڼۍ غوندې کې دې جوړوي تا کټوکې په ور باندې راغستې وي هغه یو ورځ ما فضل ته مې ویلې کنه چې فضل بل ځان نه دي سم شکیلې دې ځان نه جوړه کړې ده بس دنو ټکټوکې دې راغستې وي نو زه دا وایم چې د دې کوم پرفیوم استعمال شوی دی په دغه شیمپو کې کوم چې زموږ دا نوی شیمپو راغلی دی کوم چې ریګولر شیمپو دی یو خو ګوره زموږ د خشکۍ شیمپو دی کنه دا شیمپو چونکې د خشکۍ شیمپو نه دی دا چې د چا ویښته غورځېږي د هغې دپاره دی څوک چې دا وایي چې زما ویښته اوږدېږي نه زه ویښته اوږدول غواړم ماشومانو ویښته کمزوري دي هغه اوږدول غواړي د ویښتو چې کوم لیند دی هغه اوږدول غواړي د ویښتو چې کوم والیوم دی هغه مې مضبوطول غواړي نو که تاسو د ویښتو والیوم مضبوطول غواړئ که د ویښتو لیند مضبوطول غواړئ نو د هغې دپاره دغه زموږ چې کوم نوی شیمپو دی کوم چې د بایوټین فارمولې سره جوړ شوی دی کوم کې شامل د دنیا بهترین اور اعلی ترین ایکچو انگریڈینٹ کوم ته چې ویلې کی بلاډونا ریګولر شیمپو زما ډېر ذاتو ګرانو درنو خوږو مینه والو یو وار بیا هم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو ته دا ویل غواړم چې اوس مو درله د ویښتو د مضبوطیا فارموله بالکل را برابره کړله تاسو کولی شئ چې سبا له زموږ د حیدر مومند اسپتال سوابۍ نه زموږ د حیدر مومند اسپتال چارسدی نه او په چارسده کې په تنګی روډ باندې زموږ چې کوم دکان دی کوم کچی اجمل کوم وراره دی غور کې ناست وي د هغې نه تاسو کولی شئ چې زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه نوی کوم شیمپو راغلی دی کوم څه چې بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو یې لګي او زه دا وایم چې کله تاسو دغه ریګولر زموږ کوم شیمپو دی بلډونا ریګولر شیمپو چې ورته لګي تاسو کله دا راواغستل او دې باندې صرف یو ځل تاسو سر وینځلو نو چې څنګه ورباندې سر وینځئ د دې کوم پرفیوم دی هغه تاسو فیل کوي نو تاسو به ډایرکټ پته لګېږي چې وی والله دا خو چې زه ماشوم وم یا زه ماشوم وم یا اکثر موږ دکان ته سوګولي وو بیا کله را روانېږي نو ځان سره یوه دانه نیمه راغستې وي او هغه تاسو وایئ چې آیا دې کې به کوم پرفیوم استعمال شوی وي او بیا څنګه به وي زما په دې لاس کې اوس هم دغه شیمپو چې کوم زموږ دا نوی راغلی دی بلډونا ریګولر شیمپو چې ورته ویل کېږي دا زما په دې لاس کې د دې وخت نو زه تاسو په الله یقین کوي مایک مې هم لګولی دی او مایک سره خواته چې دنو دا مې ځان سره نیولی دی سر مې دې اوچت کړی دی بالکل اس طرح لگی صدف دکواڈ ہو رہا
دسی را تلگیگی زما په دلاس کې اوسم دغه شیمپو چې کوم زمونږ دانه مې راغلی د بلډونه ریګولر شیمپو چې ورته لګېږي دا زما په دلاس کې د دې وخت نو زه تاسو په لای کې نو کوي مایک مې هم لګولی دی او مایک سره خوا ته چې دنو دا مې ځان سره نیولی دی سر مې دې اوچت کړی دی

زما ډیر زاتو ګرانو درنو خوګو مینوال تاسو ته د یاد ویچی د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان ډیر بهترین او اعلی ترین نوی نوی پروډکټ زموږ را روان دي په دغه نوی نوی پروډکټس کې زموږ چکه موجوده وخت کم لانچ شوی کم پروډکټ دی باغې کې د مخ د سپینوالي د پاره خاص کر د سپینوالي د فارمولې د پاره یعنی هغه جنکی هغه لکان چې بالکل انتهایی تور دی او نه سپینېږي د هغې د پاره بیلډونا زموږ اصل زعفرانی کریم چورته لګي بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش او دین علاوه د ویښتو د مضبوطیا د پاره کم د ویښتو د اوږدوالي د پاره هغه جنګي چاغه د اوږدو اوږدو ویښتو شوقیانې دي هغې ته مې دا پیغام دی نن به هم ځان له د ویښتو نه پوالې او زما دغه شیمپو روزانه ریګولر مسلسل یو هفته استعمال کی نن هم ځان له د ویښتو نه پوالې او دغه شیمپو د استعمال سره یو هفته بعد ځان له دوباره نه بیا والی کی بیا وګورئ چې د ویښتو لینت کې څومره چینجز راځي د ویښتو والیوم کې څومره چینجز راځي بیا د بایوټین د فارمولې سره تیار شوی بیلډونا انټي هیئر فال شیمپو بیلډونا انټي هیئر فال ټونیک بیلډونا انټي هیئر فال هیئر کیټ د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نوالې زه دغه یو خبره بیا هم درته کول غواړم هغه څوک چې هغه د چا ویښتو به انتها ډېر زیات غورځېږي هغه به ځان له یوازې ویښتو شیمپو نه اخلي بلکې دې سره د ویښتو د مساج دپاره زموږ کوم کریم ملاوېږي کوم ته چې بیلډونا انټي هیئر لاس ټونیک ولېږي یا بیلډونا ټونیک چورته ولېږي تاسو بر سره دغه ځان لاخلی ولې چې دغه بیلډونا ټونیک چې د موږ د یو نوي فارمولې سره تیار کړی دی د دې چې کوم پیکنګ دی د دې چې کوم مټیریل دی هغې کې موږ ډېر چینج راوستي دي د دې چې کوم ډبې دی د دې چې کوم پیکنګ دی نو هغه موږ ډېر زیات انتهایي ښکلی کړی دی او دغه بیلډونا انټي هیئر فال کوم زموږ ټونیک دی دا چې دنه تاسو ډېر پر ځان قیمت باندې ملاویږي زموږ چې کوم شیمپو دی دام ته ډېر پر ځان قیمت باندې ملاوي نو دې ته بیلډونا انټي هیئر لاس ټونیک ویلږي کوم چې د بایوټین او د کیراټین کمپلیکس سره تیار شوی دی کوم چې تاسو د ویښتو په اوږدوالي کې د ویښتو په لیند کې د ویښتو په والیوم کې ډېر لوی کردار ادا کوي او څنګه چې ما وویل چې تاسو د ویښتو د مسلو سره مخ یو تاسو دا لګي زما ویښتو به انده خراب دي نو دغه زمونږ کوم ریګولر شیمپو دی کوم چې د بیلډونا انټي هیئر فال شیمپو په نوم باندې موږ لانچ کړی دی د ویښتو په غورځېدو کې دغه شیمپو ډېر لوی کردار ادا کوي تاسو دغه شیمپو باندې تاسو روزانه ویښتو وینځلی شئ دوه ورځې بعد ورباندې ویښتو وینځلی شئ دوه ورځې ورباندې دوه ځله او درې ځله ویښتو وینځلی شئ خو که چېرې ویښتو غورځېږي د ویښتو د غورځېدو دپاره یوازې شیمپو نه تاسو بر سره د خوراک دغه دوا چې ورته بیلډونا هیئر کیټ ولېږي تاسو بر سره ځان له دغه والی او د دې نه علاوه د ویښتو د مضبوطیا دپاره بیلډونا انټي هیئر فال شیمپو بیلډونا انټي هیئر فال ټونیک ملاوي دغه به ځان له د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نوالی او مزې به ترې نوالی جی نو سمو خیال لې تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان لانچنګ ته ریډي کنه ریډي نه یې جی ټول ته دغه ویل غواړم چې بیلډونا زمونږ دغه کم ریګولر شیمپو دی کم ته چې بیلډونا انټي هیئر فال شیمپو ویلې کیږي دا زمونږ په هسپتال کې تاسو ملاویږي په پېښور ښار کې ملاویږي په سوابي هسپتال کې ملاوي دي شي د دین علاوه د چار صدی هسپتال کې ملاوي دي شي څنګه چې ما ذکر کولو زموږ د دکان یې نه په چار صدی کې زموږ کوم دکان دی کوم چې په تنګي روډ باندې پلازا ون کې زموږ دکان دی د اجمل ورارور کې ناس وي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په نوم باندې زموږ کوم دغه دکان دی نو تاسو هغې ته ورتللی شئ او د هغې نه ځان ته د بیلډونا پروډکټس هم اخیستی شئ دغه هم یاد لرئ چې څوک هم د هغه دکان نه ځان له پروډکټس اخلي نو هلته به یو بوکس لګېدلی وي او هغه بوکس کې به تاسو ځان د کور اندازې دپاره شامل وی جی خو فی الحال لږ راته صبر وکړئ جی انشاءالله ډېر نه سبال نه بل ورځ انشاءالله دې را روانه فینه به د خیر سره بوکس بالکل لګېدلی وي او دغه بوکس یوازې هلته نه بلکې دغه بوکس به د پاکستان یا د خیبر پختونخوا د بلوچستان مختلف دکانونو کې لګېدلی وي تاسو کلم ځان له بیلډونا زعفرانی کریم د خیر سره واخلئ بیلډونا زعفرانی کریم مو څنګه واغستل د کریمونه بجیدنه تاسو د کم سایډ نه کریم کولای او بیا خاص کر د کریمو ډبې چې د کم سایډ نه کولای یعنی په کوم سایډ باندې چې د جنې درې مخونه راغلي یو مخ باندې ورته یک لیکل دی بل مخ باندې ورته دوه لیکل دی بل مخ باندې ورته تین لیکل دی نو تاسو به په هغه ځای باندې نه دغه ځای به ترې نه وشلوي په هغه ځای باندې به تاسو صرف د خپل کور د هغه چا د موبایل نمبر ولیکئ د چا نمبر چې اینی ټایم آن وي هغه به ورته ولیکئ او انتظار د هغه ورځې کوئ چې زموږ د سایډ نه به تاسو کال ملاوي او د ته به دغه خبر درکوو چې تاسو د بیلډونا کاس

0: چې مینوال راشي کراش بیا غي به مصری کړینا. ښه هلکه ټپې مو ویلې کمال مو کو ګور. ښه داسې چل چې ډاکټر ماویا صاحب پروګرام او رقا او دغه د نیاز نه دی نیاز زمونږ کیوټ شانواره چې کوم دی هلکه نیازیا ته مې ګوره دوه ځله یاد کړي. ښه او که نه دغه سره جنګ ونه کې ګوره ګلزاده ماما سره صحیح ده. ښه داسې چل کوو چې کالز هم را روان دي. کالز به هم د پروګرام برخه جوړو او مینوالو سره به پکې هم ګپ شپ لګو. پلان ګورو چې ډومبې کالر مونږ سره څوک دی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دا وګوره زمونږ چې کله دا درانه مشران او بیا ډومبې کالر شي وغم سرتاج کاکا جی شي نو د پروګرام بنیاد مضبوط شه د خیره. مونږ سه سرتاج کاکا جی په خیر آلی.
1: الله دې خوشاله او ژوند دې لره.
0: امین امین. سره ستاسو درته وایي چې صحت خو دې اوس ښه دی کنه؟
1: الحمدلله ښه برابر.
0: خزه شکر دې. بس چې ښه برابر نو بیا خو به نور هم ښه خوندو کې د خیره. نو ځکه نه د خیره بس بنیاد ولا کېده. صحیح. بس چې څنګه ګوره کاکا جی ته زما نه زیات پوه یې. بس چې څنګه دې خوښه یې؟
1: زما پټول پټول نیتل سلام دے دام کلام رچی مصری مصری ورتا کوما.
0: ډیر ښه.

0: काशी बहू को नूर मार्गिरी
1: राजी
0: और आगे जब वक्त को
1: बिल्कुल मैं ख्वाहा था काका जी
0: हम लोग देगा
1: ओ खुशहाल हो से डेर दराज उम्र दत्त वाड़म यो नड़ाए मन ना खा ओके जी अल्लाह पमान जमंगा डेर रागले खागले और नाजवले सरताज काका जी जमंग डेर खमशर दे چراغند پروگرام بنیاد ډېر خپل بازار سيزونه وي ډېر خواندو کی کنه دا یو دیش شمس القمر صاحب شو یا زمونږه دغه شو ګل د ثوابای چې کوم دی او یا زمونږه ګل نبی شاه کاکا جی دا ډېر ښه آوازونه هم دی او دینه علاوه جانس خان هم کنه خدا یو خور ډېره ګیله کوي شکیله خور زمونږ سپیشل پرسن ده نو هغې ته هم سلامونه سارا خور ته هم سلامونه باجیګل ته هم سلامونه او زمونږ هغه خور یو لا پته ده پته نشته چې بیماره ده او که څه وجوهات دي که بیماره یې خو الله دې والله صحت ورکړي او شازما ارمان خور چې کوم ده هغه زمونږ د هر پروګرام برخه وه خو بهرحال چې بیماره ده کار څه وجه ده کال تقریبا څلور پنځه پروګرامونو کې رانغه گینی دا غم ډیر خپل تحلیل کراړي ګورو په لائن چې موږ سره سو کې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د باجول نه میاسه بو د ارشد اقبال سپسا او د غبل میل مسجد دې نو بس مخاطب شو به د خیر زده باجول
1: یاره بس د باجول خو دغه یو ګل دی او زمونږ دغه میاسه دینو شمس القمر سے ولاد رہتا حیات لرینو خط سنگ شمس القمر سے خی ٹھیک ٹھاک
2: بس الحمد للہ استاد پروگرام منگا خدا انتظار کرو
1: کنا دارا تو ہے رندار میں سنگ دا بچنگی سنگ دی دا خیرہ خدی ٹھیک ٹھاک دی
2: بچنگی دا دے بجلی رات نیول دا تا تو پتا دا یا پتا تلشت دے ما تا بجلی ونی سی دبا خو چشمی می لگا ولی او مازور ما کنا
1: خاجی خا خا خا خا اللہ جر وقت سیر تر کی خاجی
2: او سلامون در تکی سلامون در تکی بچنگی دا سلامون
1: خوالیکم سلام دا نومی رات لگ راو خایا چی مونگ تا بیا یادی
2: امریا نومی دے امریا
1: خا امریا تا زمونگ دے طرف نا هم دیر دیر سلامون او اللہ دے نیک عمل علوی کی نیک بالکل دارا تو شمس القمر سے تسنگ معذور ہے لوگوں نے دارا تھا وضاحت و کما تھا وہ گردا پتا رہا تھا روزہ نیچتے
2: جیسے معذور کو لگا
1: ہوا لے شب کرا ہاں ہاں ہاں نظر کمزوری تھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
2: نظر نہ کمزور ہے شما الحمد للہ معذور نیما
1: شکر
2: دو وقت پر تقاضا نہ ہو یا مخ کی روانے میں کرا بس
1: دا غٹا خبر دا اللہ دے نورم جو اندر کی شکر دے زڑ چ کل جو اندے وی کنا دا بادشاہ دے جسم کے نو بس انسان نہ زڑی گی دا سے خبر دا من تا خستا آواز دا سے کاری چ لگا یقین ساتا من ہوایو گنی چتا ولا ستاله سو قالو ځوان مون سره لګیا ده خیره
2: ان شاء الله ملاقات بکاو او ملاقات بکاو که خیر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ها سد راوړی دینن حجره پروګرام
2: دغه میلم چې دې بیا مو ته سلام کو خو مانه نو میر شو
1: الاب خان دی الاب خان
2: الاب خان تا ته ګوره السلام علیکم
3: ډیر مننه ډیر شکریا
1: سلامونه دل بالکل واغستې دل وی مننه شکریا
2: خالو بس یو دپی بہت شتیکی کبو دا پوجرا باندې بہت یو ددرې څلور کړی وې بلو
1: بالکل می خوخه دا ورزه د خیره
2: یا زمون چین لا او ته چې راغله نو دا غمیل متا یا په دولا شنو په دولا شي سلام کومه
3: ډیر مننه ډیر
2: یہ دیکھ یاری نو یاری یہ بڑا سن کے نو او سوکھ یاری کری نو او سینا ڈالو کڈال ساتھی مہینہ
1: دیر خب
2: آگ اجری ہگا ڈبی رکیشوی دم شرانو اجتی رکیشوی
1: دیر خد
2: آگ اجری
1: رشتے ډیر ښه دی ډیر
2: هغه وجوې هغه ډبی ورکې شوې د مشرانو اجرګې ورکې شوې
1: ډیر مننه خوشاله اوسې الله دې راته ښه د باد لرا او ډیر دراز عمر د تغواړم میا شمس القمر سے جی جی جی
2: سلام کوما او سلمان تمام چکر یو خبر تکوما
1: قربان قربان ډیر ښه دی ډیر ښه خوشحاله
2: اوسې ټول مشرانو ته ګل نبی شالي ټول ته چې ډیر زبانه سرپنه او دواړو ګلونو ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه او ډیره زیاته شکریا ادا کوو خدای وخت کې زمونږ په ډیرای کې جی فاروق باچا هم زمونږ غاګوري او بیا لایق دی شیر ولی خان دی هغه هم غاګوري هغې ته هم سلامونه وړاندې کوم او شکریا ادا کوم داسې چل کوو چې یو کال واخلو که نه یو سانګ طرف ته ورشو که یو کال واخلو ستا څنګه خوښه ده کال خو دولس میاشت دی نو السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام په دې ښکلي پروګرام کې ارشد اقبال صاحب تا زما د طرفه او د ملمت هم د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د فاری
1: بالکل کیا لے تو سانده ٹھیک
4: ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تسی والو ٹھیک ہو
1: یار بس اسا تھوڑا بو گزارا او سی ہوندا بیا
4: بس تھوڑے مہمان ابھی قسم مہمان ابھی قسم میرے طرف سلام پہنچے
1: جی تو سلام کر دیا بس
4: ذرا ہوں سارے نیڑے نیڑے ذرا ہو جلو
1: ہاں جی بس پہنا دے پرا ذرا نیڑے نیڑے آوا جی
4: نور سنگا لو جی ایک بار خیر
1: بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ صبر اتر باندې کې د خیره سدي راو
4: زبر تر یو دو کلام د حکومت خدایو کلام ماته سوال ویلې دی خدا په ډیرو دوستانو راته په فرمایش کړی دی
1: تب
4: دوباره وای پکې نو هغه به سره یو شریک مړ یو به سره بل شریک ما او دا خاص کر ډالې ملنګ شاه ته ها
1: جی
4: نشې زی پیدا کدی پکوشو یو پسر هم نشې پیدا کدی پکوشو یو پسر هم نشې کوي به د مال او د عزت خطباهي
1: بالکل بے شک
4: او د کور د کټ پوزینه به د خلاص کړي زماروره د کور د کټ پوزینه به د خلاص کړي زماروره نشیله چې په کور کې به سنونی خرڅوي
1: ډیر ښه دی ډیر ښه
4: مننه او په کور کې مور او خور به وي د ده د لاسه تنګه په کور کې مور او خور به وي د ده د لاسه تنګه ژړا فریاد خیری به ورته هر وخت کوي
1: ډیر ښه دی ډیر ښه
4: مننه او تاو کچرې کې به یې ناست د ده د لاسه تاو کچرے کی بھائی ناست د دلاسا پیسی ب لگوی ہم بکوی منت زاری
1: ڈیر خد ہے ڈیر
4: ماننا او شی ختم اعتبار و اعتماد ہم پر دخل کو شی ختم اعتبار و اعتماد ہم پر دخل کو پ بدنا مہر دے کی خلق یا دوی
1: ڈیر خد ہے
4: ماننا او دغلا او د جگڑو نہ چپلاری کلا تنشی دغلا او د جگړو نه چې پلاری کله تنګ شي په جیل او هسپتال بیا په خپل بندوي
1: ډیر ښه دی ډیر ښه
4: مننه او اخرانی شعر دی چې مولا دې داسې زی هم چاله ور نه کړی اجزا مولا دې داسې زی هم چاله ور نه کړی اجزا هر ځای کې ملامت چې د زی د لاسه وي
1: ډیر ښه ډیر ښه
4: او اوس به سره دا یو بل کلام شریک کما
1: شریک کړئ
4: نوان دې خدای دې دغه شان کا په غریبې چې مې شرمېږي خدای دې دغه شان کا په غریبې چې مې شرمېږي خدای دې دغه شان کا ته چې په ما پورې خندېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه دی ډېر ښه
4: مننه در باندې پوهېږم په دې کښې ښه شک نشته دی در باندې پوی یم په دې کې هدو شک نشته دی په بیمارې مې خوشحالی دی خدای دې دغه شان کا
1: امین ډېر خوای جی آواز راځي
4: هم له پیسو هم له بدن دې طبیب خلاص کړم
1: په
4: مرض مې نه پوهېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه دی
4: او زما مثال کچ کوټه د ځای په ځای را ساتي زما مثال کچ کوټه د ځای په ځای را ساتي ته په باران چې را ورېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه دی ډېر ښه
4: او دومره زیاتی خو د پروډوسر هم نه کوي څوک دومره زیاتی خو د پروډوسر هم نه کوي څوک څومره په ما چې ته زورېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه دی
4: او د ستا د لاسه مې نه خوب او نه قرار ولیدو
1: ډېر ښه
4: په ما نه خفه کېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه دی ډېر
4: او تا د یتیم په مال سینه د اچولې داسې تا د یتیم په مال سینه د اچولې داسې لکه چې ته به نه مړ کېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه
4: او چغې زما خو تر اسمانه د فریادو ختې چغې زما خو تر اسمانه د فریادو ختې ته چې زما نه نه خبرېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه
4: او مننه او اخرانی شعر دې دا ستا خبرې په بیمار عجز چړې خښوي ستا خبرې په بیمار عجز چړې خښوي دا الله نه نو یریږي خدای دې دغه
1: خدای دې دغه سکا ډېر
4: دا زماده طرف تاسو ته او ټول مینوالو ته ډالې را
1: ډېر مننه
4: ډېر زماده طرف تاسو ته ملنګ شاه ته حارث ته قاسم ته او سرفراز شه ته او سرتاج شه ته او ټول مینوالو ته زماده طرف
1: اوکې
4: د پولیسو د مینې نه ډک د دوه سلامونو ته اندرا کول یو جهان مننه په الله تعالی شي
1: وته اوکې جی الله پمان الله پمان بالکل جی لیاقت رشید اجز صاحب منگ سر جی دا ہری پور نہ چکم دین وڑی کی نیو لے او دے دا سے اوپن پر دما چ دے غریب دریم چھت تخی جی سر دے بیمارو زک جی دغل تے جیمر لگی دلی دی او بیا کار نہ کئی او پروگرام اوری خامخا او دا دا چے دین علاوہ چکم دے جی سلمانہ ځان تیار ساته ښه او که نه ایر را نه نه ګوره یاد یې راته خو داسې چل کوم چې د ګوهرجان آواز دی او دا د ثوابۍ د خاورې رنګ دی ټیک ده که نه نو بس دا واورئ انجوای کوي موږ به لکه چای مې وسکو که نه او که پوه شوی نه چې پوه دی که ملکه د خدای په امان الله م خوشحاله ساته خو ګوره وایم چې ونه تختی ګوره ښه دا ټریک انجوای کړه ډاکټر ماویه صاحب کولی ٹریک دے خدا ما خپل ام ډیر وخت ته به نه مزه واخلی گوهر جان غږ دے او کلام ډیر بهترین دی جی.

0: زه په ژوند کې بډم بیزل داسې دوکه شوم چې لکه ما ته پته ونه لګېده.
1: جی جی جی جی بس دا خو انسان د کندې لا پاکه دا خبره دی.
0: او جی
1: انسانان داسې اواز
0: بالکل ډېره مننه. ته انجوائے کا ٹریک انجوائے کا ہاں
1: ڈیرا منن جی قدر من چاہے اللہ پامان.
0: اوکے جی اللہ پامان اللہ پامان. اسی الف خان لکدا مینی تچ سڑے و گوری کنا یعنی نو منگا اس مطلب دا دے چاہا دمم نشتے خو بیا هم د دې خلکو هغه مینه ده چې هغه مونږ مجبوره کوي او د هدایت د پلیټ فارم ته مونږ را رسوي.
2: بالکل جی
0: دا اوس لکه زمونږ د ارور چې کوم د مینې اظهار وکړو یقینا خبره ده چې مونږ سره الفاظ نشته چې د دې شکریا ادا کړو. خو بہرحال الله دې خپل ډیر صدر کی الله دې ستا جولای تنګه کی پی الله دې ډیر صدر کی. داسې چل کوم چې وحید ګل شباب صاحب اړخته ورځم. بل دا چې زمونږ دارور بلک خوشاله هم شي او بل مطلب دا چې خوند مزې رنگونه او ذائقې به دې مو اخلي. زما خپل هم دا ډیر زیات خوښ دی.

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو تارکالی په خیر علی او سړی مشی غږ دی د پین سلور نبی ریډیو دلبر ثوابی ما ته ویلې شي جی آر جی ارشد اقبال مانیروال پروګرام د حجرا او په حجرا کې ما سره موجود دی جی
1: الب خان ممن
0: او کنه دا کس مونږ له غواز رو باسه کنه دا واز بالکل زب زب دی ها دې وخت کې زموږ ډیر محترم چې کوم دی ډیر خوږ نیازبین شیرین ترسکونه او د غبین نه زیات خوږ خوږ چې کوم دی کنه بچا حسین اصل کې دی خو دلته او مطلب دا چې شنګلې سره تعلق ساتي کنه او خخه توغامونه مونږ له اکثر راړي الله دې خوشاله کی چې مطلب دا دا وخغه زمونږ پروګرام اوري بچا حسین ډیره مننه کو استاسو او بیا پکیرتاج خان چې کم دی اگر ادم پاپیر کې کال کو نو دا هم ډیره مننه کو ډیره زیات شکریا ادا کو پکیرتاج هم زمونږ بس رور دی او تا ته پتا دا چې دا غد یو طالب قیمت نشته په یو جال کې مته لس کیلو میان نه ایستو دا ته خو یې کنه
1: بالکل
0: وایم دا را سیلک په تیز خبرې کوه مړه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد اقبال کا جی تاسو په خپلی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نور باندې
0: دا خو زمونږ حارس نه رښتیا حارس راغی حارس څنګه
2: خیر دی ارشد اقبال کا جی تاسو مې هي طبیعت هم کړی
0: خې ټیک ټاک یې بروبارې
2: تاسو دا غانې تاسو پروگرام مینن واورې دا ارشد اقبال کا جی تاسو خبرې به مې اوریدې او بس دا
0: جنازہ
2: تاسو قسم مینوال دی کا اسپیشل پرسن دی کا ادمی کا مین دی کا ادمی کا خوین دی څنګه نو دی چې ټول پجامه باندې دا چې زما په پوا پاتوي دا
0: حارس الله دې غیله جنت الفردوس کې ځای ورکړي زما د هر پروګرام په انټرو کې چې کم د دنیا نه سفر کړی دا غي د فارب لازم دعاګانی وي
2: ان شاء الله تاسو کوی خو چې سم مینوال دی غي تخواسته چې
0: بالکل
2: د دعاګانو کې څه واخلې او چې سم لا
0: جی بالکل بالکل بس زمون خدا کا دعا گانی چې الله دې وتا غ جهان کې ډېرې آسانتیا گانی پیدا کی او الله دې ولا قبر چې کوم دې د نور او د رڼا گانو نه ډکې امين
2: امين خوشاله اوسې ارشد اقبال کا دې وسو د وخت را کول دې بیا تمنا نه زموږ پر پتا څو تاسو په سلام او چې سمه مثلا کسران روغه خوند دې تم کې هغه وګړي وستول ته زموږ طرف نه دې نه پولیس او د اپاډ نه سلامونه تاسو په سلام
0: السلام علیکم جی قربان سوک د کم دینا
2: رضا اللہ ترکینا خبر
0: جی خیر دے رضا اللہ خان سنگے خی ٹھیک ٹھاک
2: شکر دگی اللہ خان دے تاسو خیر بر اللہ نہ وڑ جی
0: دستا سو ترکی لیا تے روسا پورے نہ دشی جی
2: جی دا بس سکتا بس جڑا ترکی رجی
0: غزڑا بزڑا دا ترکای وار جو ترکی نو ور کیو
2: اللہ جی نا جی تا سرا ترکی نو وڑ جی
0: بالکل عمدہ سے دا بالکل عمدہ سے دا ہاں زاریان بدی میں چلا بعض اوقات کے زمنگا پڑے رکھو خدو باندھے زمنگا غارونا ناس کی خوش پائے دے وہ نکڑا سوا بائے لنو آؤ جو ترکائے والا پترکائے نہیں دی نو منگا بس تما ساتو والا بے ترکائی دی نو بس منگ بخو خود ہی ہو دادی چل چی بس منگا حالات باندھے بس اللہ خپل رحم کی ٹھیک دا کنا
2: پم
0: بالکل بالکل دا سے دا گورا دا چکم بندگی منگ دا بندہ کو کنا کدا بندگی منگ دا اللہ اکڑا یقین ساتھ جمنگ دا ٹولی لارے کو لاوی گی
2: بس رسدګ بل لا تاسو خپل په دغه چې په دې نه ټول شپه به تیر شي او حقیقت هم دا ده چې موږ د الله بندګي پرې سره
0: زنده باد بالکل هم داسې ده اوس ته صحیح خبره وکړه او خوشاله و سه خان رضا الله خان سب را سره شریک ہوئی
2: بلالا پروگرام کو اور ان کی جو خبر جدا اور ان نے نہ کرے دارو نشم ملی جی
0: نہ نہ ما تا پتا دا رضا الله ک تم تو نہ وے من دا خپل مینوالو پتا دا چې یقینو ساته د موږ نه خو بعض اوقات کې دا نمونه لکه یری دی سټارټ کې بس یو نه دی دوه نه دی درې نه دی او بس بلا شی دی نو اکثر پکې ایر شي دغه د پاره موږ معذرت غواړو ځکه چې زمونږ د پروګرام لسنرشپ الحمدلله ډیر زیات دی او او جی بس دا د خلکو یو مینه ده ګنی موږ خو ډیر کمزور انسانان یو لکه داسې تکړه هم نه یو خو بیا هم یقین ساته زمونږ دغه رور چې کوم د پیلنګ سټیشن نه مطلب د پیټرول پمپ نه موږ ته کال کړی او د هغه د مینې ته چې وګورې یا زمونږ دا څومره مینوال چې دي ټول ډېر په مینه او په محبت سره زمونږ دا پروګرام اوري او دې ته مینه را بخي دې ته ښکلا را بخي زمونږ د پروګرام ښکلا خو تاسو یې موږ خو یقین ساته دلته په چار دیواره کې یو کوټه کې ځان له ناست یو ځان سره خبرې کوو خو موږ ته دا پته ده چې موږ پسې پروستو په لکونو باندې رونه خویندې دي د خیره
2: تاسو پروگرام کم کا ہیڈ روان دا کم مینا محبت کے تاسو سے ہیں کنے جی
0: جی جی
2: دا زیتر دی اجرے سرا لکتانے دے اجرے کی خودیر خوخ خبری کی جی
0: بلکل بلکل بلکل
2: تو بدی وجبان دیا جی جر پا مخت کو لگا خمد جی جی نور ترکیم وار
0: آمین آمین
2: او بس دا خیرے دا تا پا برطور منوال دا پارا کم چی دا سر دا سر گو می پنائے دا سر دا سر گو می پنائے دا زل پا سر گو دار وقت
0: خبر سونے پہ سہاگا دے نو ڈیرا من نہ کہ رضا اللہ اللہ دے خوشحال. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اقبال خان سنگالا والے
0: وزما خوگ کاکا جی دا خیر را ورسید. گل نبی شاہ کاکا جی پا خیر آلے.
3: اللہ لے وبخجی پا اللہ درون شی جی الحمدللہ جی پا خیر خیری اکثر تاو سر خبری تروشی.
0: آمین آمین.
3: پر برامون شاہ شنو پر میں دیر ارمان
0: خاجی خا خا بس منگ خوگ کاکا جی ہر پروگرام کی یاد کرے او دادا چی یری گی نظر منگنا او
3: اللہ پاک کی یاد کجی اللہ کلمات چیزی پاگی وانی آمین وام تا سر وسا اور علم خان اور عمرہ گلے
0: جی
3: اور نور بم زمون ٹول پروگرام اور شمس کمر رو دے نصیب شاہ رو دے علم شاہ
0: بالکل منگ ہوئے مشران دے جگو شملو دا مشران چکمراشی او منگلا صرف دا حوصلہ افزائی موکینو یقینو ساتا چمنگا دغا خبر من نورم گٹ شو
3: نو بس دا دنینی دا کلمونه خطا سو خپل په صحابای کې له ګولی دی الله دې ګلو گلزار لري.
0: آمين.
3: او تر او تازه رب لري. نو دا ارشد اقبالا دا ارشا دواس خبرونه را دا قدرت واحد په تاسو کې دا صلاحیت چوله دی او دې ټول کړی دې چې نو دا شیر نو افغان لا دې الله دې غیلم جون دوه.
0: آمين آمين آمين.
3: او دل العالمین حساب چیم دا سینه دار او فادار لري.
0: آمين
3: آمين. کوم باندې دور دور لوی نن کيو.
0: آمين.
3: مصروف هم ساتي د مختلفو مصیبتونو په دور کې هم تا د خلکو.
0: آمين.
3: کوم باندې کنداګانې راوستي کانو
0: په دې
3: لوی اقدام دي.
0: جی جی.
3: تاسو
0: بالکل گل نبی شاہ کاکا جی تاسو یو زما والد صاحب چکم یاد کنا نو زو تاسو ما سره الفاظ نشته زستا شکریا ادا کوم زکه چې
3: انو دا وګوره ته جی وونه خوغه دا تاسو خو صرف سوري
0: جی جی جی بالکل بالکل بالکل امدا سے دا او الله دې زمنګ دا مشران سره تاسو سره زمنګ دا والد صاحب او سره زمنګ دا مور او سره زمنګ دا مین الله دې ټول چې کوم دې د هیڅ مور پلار سره کوي الله دې دار چا مور پلار چې کوم دې حیات لري زکه چې دا دعا غانو ډیره غټه پکټرای دی یقینو ساته قسم درته خرما چې زن ننوم ګوره هغه دغه خبره وی د پلار هغه موار باندې لاوس عمرانه مخنه نو مونږ کې
3: بالکل نرم
0: ګوره دا چې
3: دا دغه چې دا باد لري چې په ژوند ناخلي
0: امين
3: امين په ډیر مضبوطی چې کله مور پلار د ژوند دی کنه
0: زه خو
3: دا پاور پولیس ما په خیال یې سم بم دغه مور پلار
0: بالکل هم داسې ده بالکل 200% هم داسې ده چې د کور پیلر چکم دے او وڈانا چکم دے دا مور اپلار دی او زو ہمیشہ دا یو خبر کوم کور کے ستاسو چکمین گوریانی دی اگئی تم زو دا یو خبر کوم زو داما وام زو گور ستاسو نازو ودا برداشت کورشم ہو گور زما دا مور اپلار متعلقم کچ نو بیا گور لاما پی جرم دے
3: او بلکل بلکل
0: آو جی آو زکر جی بس زو خاون دیم زو نازو ودا برداشت کم خو مور اپلار خو لگ آغا استی دا چا گئی ز پیدا کړه ما زید غوتن نیولې ما زی سکول ته لګلې ما مال په خپل لاسونو وختم انګس کړی دی د دغه خبره اس خبره سړې په انیر کې کول نه شي کنه
3: اګینو بچی غال خیوند ته کوي چې خپل بچو سره څنګه مینا باندې کوي
0: جی جی
3: تک مینا والدین منصرم کړی دی
0: بالکل بالکل امدا سیدا او زما چې هر لکدا نه دا چیرې زګینی د دې کورودانو دشمن هم نه د دې دشمن نیم خو ځوام کې چېرې دغه انګوریانو دا سوچو کو چېرې دا زمونږ مور پلار دی هغه مور پلار خو زمونږ نه پاتې شو کنه اوس رالو مونږ دلته نو په کار دی چېرې دغه مور پلار قدر هم عکس وکړي چې څنګه د خپل مور پلار یې کړی نو بیا به ډېر زیات خوند دی په دې کور کې
3: پرده وکړل جمعې پر ورځ نن څلورمه ورځ ده کنه نو په دې وجه ما
0: بیمار نے ٹول نہ گٹ تو خوشحال ہے خبر دادا
3: شکر الحمد للہ جی روغ رحمت جہانگیر علی سے
0: نہ بولے سچل سے ہو
3: بیبی وفات شو کنه جی دی تیر جمعه باندې یا کم سفر باندې
0: ان لله و ان الیه راجعون
3: دا خبر دا دوغان خزانه دی مانه جی داشو
0: وای وای وای وای های های نو گل نبی شاہ کا کاجی دا خبر تعالی پکارو مون به هم در غلی ودا خبر نشته
3: نو ما سر جی تاسو پرسل نمبر و نه او پی ٹی سی ایل باندې دایته ما اطلاع نکول ما یاره ودا خبر
0: نه اطلاع خو مخ کار وا خو زه تاسو لکشن افیر کوم زه تاسو خپل نمبر در کوم ها او جی

0: ډیر مننه کوم ګل نبی شاه کاکا جی به دغه زما نمبر دے دادان سره کې ان شاء الله دا خو ډیر لوی غم پتا سو ډیر لوی حادثه راغلی دا
1: خیر خیر جی الله دی خیر
0: او بس دغه بوای چې ستاسو حوصله ته سلام ستاسو جذبه ته سلام او دغه د پرم دک دعاګانې دي چې الله رب العزت ته ارشاد ارشاد ارشاد
1: بندش وینن ماتا جانان دیدن لاری هر طرف وینم کوینم غما زانا
0: ډیر
1: بندش وینم ماتا د جانان دې دیدن لاری هر طرف وینم کوینم غما زانا
0: ډیر
1: بندش شو دیدن پما ور شو خپل وطن پما بنچ شدی دن پما اول شوخ پلوطن پما لیری دراوسی غمازانو بدچاری ہر طرف تینما کوینم غمازان ارشد اقبال خان سورو رونا خیندی مشران کشتر وارو لوی زما دا آواز او رب العالمین دی دا غین تمام
0: درد تستا خیال نور کا جی دے سویا سب بل شان اندازی او چکل زړه درد من وی کنا او بیا هم دو جذبے تز سلام پدی کو ما چلک پدا سی او درد کی بیا هم د چکم دین واغه پارمیٹ پالو کو او هغه ملګرتیا یې موږ سره بیا هم وکړه. الله دې کی چې د دې مور بیبي چې کومه ده زموږ مور راکای الله دې ولې جنتونه نصیب کړي او الله رب العزت دې ولې د نبی علی السلام په گاوند کې ځای ورکړي. زموږ دغه دعاګانې دي که هغه زموږ حارس په پوه ده او که دی دي څومره هم چې کوم د دنیا نه رحلت کړی دی سفر کړی دی هغوی دپاره دغه دعاګانې کوو چې الله دې هغوی ته هغه جهان ډېر ښکلی کړي. بل نن قدرتی ګوره ما چې لکه ګلنبی شاه کاکا جی کال وکړو یقین وساته ما ته دغه د آواز نه څه داسې اندازه غونته لګېده خو لکه بیا هم هغه خبره کلیر نه کړه. دا خو بیا ما دوباره چې کله هغه ووي چې یاره دغه نو بیا پوه شوم چې یاره خدای پاکه دا خو ډېر لوی غم راغلی دی په ګلنبی شاه کاکا جی. بہرحال اللہ دی ولا جہان ډیر خسته کې او ډیر مننه ګلنبی شاه کاکا جی. الله دې تاسو له صبر جمیل در کی او الله دې تاسو له صبر در کی جی. السلام علیکم. خیر ده قربان جی سو خبرې کوي
2: نور معبود دې ډول خبرې کوم نو سعودي عرب جدي نه
0: جی. ها یلا ک نور المعبود په خیر علی سعودی عرب تا حمزہ د سردار علی بچے د خیر اغم غالباً چې در رسیدلې یلکا نور المعبود ته څنګه یار څنګه مسافری څنګه تیری کی وطن پسې خپه یې او ما خو دغه او دا زما خوری او اوخه مې وغرا سره خبره کړی و چې را راغله او ملاو شو و را سره
2: او جی مخسر لا دا خو پیج نه
0: کنه او کنه او او کنه دا زما
2: ها ها او دا کمر کې او درې میاشتې پاتې شوم جی
0: خجی او ویلی و راته نو دا خو بس زما لکه مطلب دا دی چې زما د کور والا دغه دی کنه رونه هم دی نه علاوه چې کوم دی دا بل مشر چې کوم دی دا زما اوخه دی بیا
2: جی سر ملاو شم تلوم دی ری تو سر جی ما تا پتا نو مات لیڈی روز تو پتا ہونے گی رچی دا مانی رائے کا کاجی دی بل خواہی بل کامرا وی سر پنجابیان وی کزایی سر دپا دکی دم کنا و خما تر اکاما نو پغلا و منو بس پتا گا وجہ
0: داغلا دی ولی کړی دا لکه دا ولی غل د نه جوړ شوی دی
2: نه اوس خو غل دی خو مخکې قوم کوي کمره سره وګورئ
0: نو مخکې وګوره تا ټول عمر په دې روډونو باندې چې کوم دی کنه میخونه اچولي او ناغې هزار ووالې نو هلته ولې ګلې
2: کړلکه
0: ستا خو به ډېرې پیسې هم لګي خو داسې چل دی چې زه مړه سو ویر راته کې و کنه ټنګه راته چلی دا راته
2: یار جی خان بابا د ماما لسه مفال شیر خدای خار سره بخي
0: او خدای پاک چې کم یو نن راځي نو غم ځان سره تړل راوړې ده دا څه په غم واړی دو خدای الله دې جنتونه نصیب کی کلا دا کلا
2: امين بس پړ میلا بالکل سره نشته جی
0: نه نه ٹھیک ده
2: ٹھیک تاسو بیا چی وین مې را دوا سلام به
0: سره ٹھیک نه والد صاحب کلا و پات شو
2: هغه خو جی د دې اختر وړکې اختر نه یو لس ورځې بعد پات
0: شوې الله دې جنتونه نصیب کې خو ټول عمر یې تاله منډې درکړې وې کنه کله به یو طرف ته تښتېدې نو ګوره هغه برکت ختم شه کنه
2: صحیح خبره ده پړه مې تک یو ارمان پاتې شم کاش د والد صاحب دیدن اخیری چې کوم دغه کنه ملاقات نو بس هغه
0: کولی نه څنګه سه بیمار شه او که اوس ولې سه هارت اټیک وته شه یاران رانه جدا شول دا رختیا خبر چا ویل چخی دی او پاک مینا زما کړه ل بدنام لاس چا پخله زکی دم سوم وخلی
2: صحیح خبر ہے جی بالکل ہم داخل ہیں خو بس زمو مشران کو ٹول لڑل
0: ناو جی
2: اللہ ولی جن سر دو سے سی پیسر رکھو مسلمان مسلمان
0: مسلمان
2: رونا خوین دی
0: امین
2: او سر مشران رو پاس سی دی اللہ پاک ولی جن تن ور کی جی
0: بالکل امین سم امین سم امین بندا خو گورا دا ہو سورہ خوان بے کو چھ دا گنا پپٹا تا کلی او خوان منڈا کڑ منگ تا وری ٹنگو چلو لا کلا بل طرف تا وری منڈا کڑا امنګ بم پکې کلا کلا
2: بالکل هم داخل او بیا موږ سره خپل ګوم ورته مې مې سره ابو غوسو په سیغه ایا یو غوالو په شرمان کوم
0: او کنه موږ بم کلا کلا نور المعبود په ځای پازل معبود وې کنه نو موږ بم نو موږ غسته ده په غب غب کې چیرې مطلب دا دی الله دې ولاغه جهان ډیر خسته کې ډیر زیات ته خپه کړو یار نن یقین ساته چې سوره کال را نازین زه خو نن ډیر زیات خپه شم یار دا ټول زما غلس نه راو اغه مینوال چې کوم دی په تکلیف او په دوک او په دغه کې دی ګل نبی شاه کاکا جی ته وګوره حارث ته وګوره تاسو ته وګوره نو دا خو زه یقین ساته خو بهرحال ډېرې اوږدې خبرې ځکه سره نه کوم چې مطلب دا دی د سعودي عرب کال دی او خرچه په ډېره راځي دا ستا مینه دا ستا محبت دی
2: ما یقین کډیر زیات میل شي مې تا کال کوم کوم خو هغه دوره دغه ټیم یې خان بابا جی سره شو په پینځه بجې را پاسم انو بس بیا دی کال لا شم چې راشم بیا کپڑے د نوې دکان په خو به چې سره خرو بیا اوس مقصد موزو شو مول نه رالم بس ریډیو مې ماته پته چې پروګرام وای دال تکال می دا علوم کې مسله یې کنل تکو کالم ډیر په مشکل ملایي
0: بالکل او بل خبره دا چې دا سو ته وي تا ته ما وینم لکه مزه سعودي عرب ته ما فو د ته ویلو مې مزه
2: بس ویلو جی خدا د ما د والد صاحب بس یو دغه چیرې د ما را چې کامیاب شي او دې کامیاب شي لکه په کلی کې ما مزور کول جوړې را خو بس هغه نه کېده کنه چې دلته رااله منو لکه لکه د کې په پاده پوه شم
0: دا شکر دی شکر دی
2: لکه احساس سړی سره پیدا شي کنه
0: او جی را
2: د پیسه څنګه ټری کیږي او څنګه دا کیږي
0: جی جی ډیر مننه کو نور المعبود الله دې تعالی صبر در کی او الله رب العزت دې اغیلا چې کوم نن په جنت الفردوس کې ځای ور کی نور کوم ملګری در سره پروګرام اوري نو دغه نمونه راته بالکل اغستې شي
2: ما سره ملګری چې کوم دی یو سویل خان دې په خبر دی
0: جی جی
2: او نور سره دې نه ټول بنگالیان دي جی
0: ها جی ها ها بندو بندو دي دي بندو ډالا پروگرام اور آگئی تو سلام جی
2: بس دعا سلام جی لما سے کم دن لگتا جانس خان لالا تھا ہلو
0: جی جی آواز راضی وائے جی
2: جانس خان لالا تم اسپیشل دعا سلام اور اس کا سوالی سے مخترم تھا اور زمنگا اسپیشل سارا خور تھا شاد بارمان سسٹر تھا
0: جی جی
2: اور سورج زمین رونا خوین دی آواز اور ٹول تو دعا گانے سلام نے استاسو دو ریڈیو کم اسٹاف تھے منیج منیجر اسٹاف دی ٹول تو مب جوڑ اللہ جی سلام کو غلطی شی ہوئی اللہ سے جوڑ کو معافی واڑو جی
0: ڈیر مننا ڈیر مننا شال وسی یو نڑے مننا بالکل جی نسی علب خانه دانن سب سنگش پده یار تو خوالله چه
3: بس چه خبری گونه بس ده غم نه خبری گونه
0: غم ده نو ده غم ده پاسه غم ده لکه زمان ده زده والله ده نویلی که قسم ده لکه دی غریبانیم دیره سخته تیره شویده چه به سعودی عرب گونته خواره که تب موجودی و زا خو یو کرده یو آج عمره دی ولو کی دام غټه خبره ده
3: او جی دام
0: ده معافرت ته پاره او نور المعبود خو زمونږ لکړی ریګولر لیسنر او ډیر د مینې د خندانه ډک او خداغو ما واس کینن مکمل دردونه او تکلیفونه ګل نبی شاه کاکا جی دغه سه حارس او دای سره بیا سهیل ده سهیل وای چې د پیښور سیمه سره تعلق لري نو سهیل خان تاسو ته سلامونه کوم او نیکی هیله درانه احترامات او سمرم بندو چی دی جی بنگالیان صاحبان سب کو یعنی تولو تا کلو اتے سلام اللہ سلم کنتا بس اللہ دی تول سلامت لری نو دعاگانی بوتو کنو وغی دا پارا خیر دے بنگالیان دا پارا بموردو کیو آئیو چلو بھائی بندو اپنا دیر سارا خیال رکھیے گا اور جو ہمارا یہ بندو ہے نا تو اس کا بھی خیال رکھیے گا یہ بھی بہت اچھا بندہ ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھو نور المعبود ہمارا بہت تگڑا لسنر ہے ہمارا سننے والا ہے تو بندو صاحبان آپ اس کے ساتھ بہت پیار سے رہو ٹھیک ہے سہیل خان تا تم ڈیر دمینے دے خلوص ڈاک ڈاک سلامونا نے کہ لیے درانے اخترامات ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دا مینجمنٹ دا طرف نہ ہو بیا دا آر جے ارشد اقبال اور دا لب خان دا طرف نہ چکم دے ډیر ډیر سلامونه قبول کوي انور خو زما دې کالونو ته هم والله قابو نه کېږي خبرې نه کېږي رانه نور رانه بالکل ځکه چې کم کالو چتوم نه د غم نه ډک دی چې کم کالو چتوم نه د غم نه ډک دی خو داسې چللی چې زه بس عینا وټوم کوم او کالونه هم ډیر بې شماره را روان دي خو بهرحال وا بلو خیر دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سلامونه احترامات نیکې پیرزونې پوجر پروګرام کرشي د اقبال لالت او سره د مرګري
0: جی ډیر مننه اسې خبره کوم سلمان
4: جی سر
0: زه متا ته دا قسمیا خبره وکم چې ما دا کال د سلمان دی ما سره کې تیر شو یني ما کال نه خلما زګه
4: ما وې بس نن
0: ما سينه جوسه اسې نه جوس را تا سلمان عمره شي چې زمام دغه سي الله مکه کنه نو
4: لا دی بس ټول ته خیره پیښ کې موږ په خپل دا ټول چې سوره د موږ مرګري او موږ ټول واورېدل او یقیني خبره چې سوره په دې خبره دې موږ په موږ کم لا شي دا اور شي دا او یقینو کوي چې لکه د مام جو نغمه نه لکه مای چې ارشد بل الله خوان بل الله نه کې چې لکه موږ مرګري په غم کې نو هیڅ خبره نه ده بل پروګرام کې بل پروګرام کې بده ده نغمه وغو
0: نه نغمه خو ته زکه وغو کو چې د نغمه سره به غمونه رکو کنه چې نغمه سره غم رک نه کینو بیا بس کیږي بیا خو غم په غم پاتې کیږي نو وغو ته یو نغمه
4: دې ځکه خبره نه ده او موږ لا ټول وره دي ګل نبی شکا کوي وره دي وره دي وره دي او دا اوسم دا نورما بوت شه بمور نو دا دنیا یو دا ټول بدل
0: سفر دی جی سفر دی سوک مخ کې سوک رستو روان یو ټول
4: الله دې خیره پیښ کې نور الله تعالی خیره پیښ کې بدو ځانې بکو نو بیا لټ شم
0: ورشه او بس اخیری کال لري دا پروګرام
4: څه جی بس او سوغ او کوم پرمیش
0: چې څه دې خوخي بس داسې غمزپلی سوغ او ګوزا
4: بوتلار سره د وسر د ماتم سوچ نه ده.

وی چې ان شاء الله ډیر سر به چې دغه کار به خدای پاک تر سره کړي. نو هم داسې خلکو نه پایدې واخلی کنه، ګوره د بل کلی خلک راځي او هغوی د دی نه پایدې اوچتوي، نو تاسو ته ولې نه اوچتوي؟ تاسو خپل کلی دی. او زه وایم چې کوم انسان روغ وي که نه، هغه به د راست ملګرتیا کوي، ټیک ده؟ خو چې کوم دا ډډ دي دننه که نه، دوی خو به خامخا مخالفت کېږي، ځکه چې دوی سره خو به هم اختصاب کېږي که نه، چې پیسې کوم طرف ته تللي دي، د کلي چېرته تللي دي. زه دغه وایم چې یاره خپلو کې بس اتفاق او اتحاد وساتئ، کوشش دا وکړئ چې یووالی وساتئ دا کلی. او بیا موږ له په تیره تیره په کار دي چې دا خپل زموږ اصلاحي جرګې چې څومره هم دي، که زموږ ناظمان صاحبان دي، منسٹران صاحبان دي، او څومره هم چې دي، هغوی ټولو ته دا وایم چې پاسئ، بس د خلکو دې روغ وکړي، دې ته قسم وایي. او بل دا د خپل بچو باندې ګوره ډېر خصوصي نظر وساتئ. بل یو پیغام بل الف خان چې کوم تاسو له درکه، چې یاره نن سبا شکال میاشته بارانونو امکان ډېر زیات دی او ډېر خطرناک حد پورې دی، نو چې چا چې هم داسې مطلب برساتی نالو سره کورونه دي یا د خوړ په غاړه دي، نو کوشش دا وکړي چې خپله سیفټي وکړي او خپل ماشومان د دغه ځایونو نه بچ وساتئ، ځکه چې د خوړ د اوبو هېڅ پته نه لګي چې دا څه ټایم راځي او څنګه. دا تاسو یقین وساتئ چې موږ ته لکه کیسه کېږي چې 1977 کې دا خوړ راغلی و، دی چې کوم دنو تباهي کړې وه، سوابای په چوک ته اوبه ټولې راخورې شوې دوره پورې هایي، یا په تېر کال چې کوم بنیر کې کوم اپت راغلی و. نو دا ګوره زمونږ دا خوړ خو د غیر ټولو نه زیات خطرناک دی. دا خوړ خو بیا په ډېرو غټو غټو کلو باندې را تېر شوی دی، لکه سوچ وکړه چې د بنیر نه شروع شوی دی، نو سلیم خان، مانیره، نو بیا چې کوم دی نو سوابای، نو پنج پیر، نو داسې ورپسې زه په کته باندې دا تر سینده پورې سوچ وکړي چې دا بیا څوره تبایانې به کوي. الله دې دغه وخت نه موږ وساتي. خو بهرحال دا یو اډوایز، یو نصیحت زه تاسو ته کوم چې خپلو بچو باندې ډېر ډیپلی نظر وساتئ، او بچی د دغه موسمیاتو د دې دغه نه چې کوم دی نو بچ کوي، هغه ډېر زیات خیال وساتئ، ځکه چې پرون هم کله موږ او امتیاز د پول د پاسه کله صفایي کوله، نو ما یو دوه ماشومانې ولیدې دي چې هغوی لکه ما آواز نه ورکوو، نو هغه ماشومانې ډوبې دي. یقین وساتئ، نو دای چې موږ دا بچی پیدا کوم دی، مور او پلار حق هم په دې وجه باندې دی چې یاره لکه دی به خپل بچی ډیر زیات خیال ساتي. نو په هغې حالاتو کې ماشومانې راغلي وي په خوړ کې لکه خو، نو دوه مه چې آیا دا مور او پلار ولې داسې لکه سستیا کوي؟ موږ خو همیشه دا یو چغه وباسو چې اولاد ګوره لختې جګر دی، دا خوږ دی، په دې ډیر خیال ساتي. بل زمونږ چې کوم ګل نبی شاه کاکا جی مور بیبي وه، زمونږ د ټولو مور والله دی والا جنتونه نصیب کړي، والله دی والا هغه جهان ډېر ښایسته کړي. دې نه علاوه نور المعبود چې کوم د هغوی والد صاحب وفات شوی، د هغوی له دې الله رب العزت چې کوم دی جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. دې نه علاوه زمونږ حارس چې کوم د هغوی پپو وفات شوی، دا د هغوی دپاره هم دغه دعاګانې دي چې الله دې ورته د قبر سختۍ اسانی کړي، الله دې والا هغه جهان ډېر ښایسته کړي، الله دې ټولو لواحقینو له چې کوم دی نو صبر جمیل ورکړي. ځکه چې که زه سوچ وکړم نو دا مور او پلار، یا الله زه وایم خدای دا غم خو د کافر ته هم خدای نه ښیي، دا خو ډېر درون غم دی، قسم دی، دا خو سړی لیونی کوي، دا خو سړی پاگل کوي. تاسو به وایي چې یاره ما د دغه ته یقین وساته، ما خو هغه ټایم کې ما چې خدای زه دا مایک پرېږدم که څه چل وکړم، دا خو چې زه نن اورم نو د غم یو خبر را روان دی، داسې دی خدای پاکه. دې د وجه مې سلمان ته وویل چې وغږو نغمه چې لږ غوندې دی د فکرونه سوچونه لږ شان بدل شي لږ ټایم دپاره. غم خو غم او ښادي دا خورونه دي، دا خو به راځي، دا خو به کېږي، خو لکه دا د مور او د پلار غم نه دی، دا ډېر لوی دی که نه، دا د الله کافر ته هم نه ښیي. او بیا په مسافرۍ کې چې څوک وي اوخو چې دا دیدار هم نصیب نه شي، چې لکه ټول عمر دغه پلار د ګوتې نه نیولی یو ګرځولی یو، بیا هغه په سعودي عرب کې غریب د مجبورۍ د لاسه چې پاتې شي، الان کې یو انسان دا نه غواړي. زوام چې یقین وساته، دغه به نه ویزې ته کتلي، ویز ته به نه کتلي، خو بس بعضې ملکونو کې ډېرې غټې مجبورۍ دي، او د هغه مجبورو له قبله چې کوم دی انسان هغه ټایم ته راونه رسي. بهرحال الله دې تاسو ټولو له چې کوم دی نو صبر درکړي، او الله رب العزت ستاسو مرحومین چې څومره هم دي

ایله دی الله رب العزت په هغه جهان چې کوم دی نو ډېر ښایسته کړي او د نبی علیه السلام په ګاونډ کې دی ولله الله رب العزت چې کوم دی نو ځای ورکړي او الله د جنت په مینځ کې لټ کړي چې نه ته مخکې ځي او نه ته وروسته ځي. دغه دعاګانې د خپلو مرحومینو دپاره کوم چې وفات شوي دي د هغوی دپاره کومه. دې نه علاوه چې کوم دی یقین وساته د ما زما دا لسنر نه دي دا ما ته دومره خواږه دي که نه زما د په خدای قسمې چې زه تاسو ته ویلی نه شم. تاسو زما یو فیملی یی او یقین وساتئ چې تاسو یی نو مونږ یو. ٹھیک ده چې تاسو یی نو مونږ ورسیو. چې تاسو نه یی نو مونږ خو ځان له دلته یو کوټه کې ناست یو, یو کوټانی د هغې کې ناست یو, بس خبرې کوو ځان سره. خو بہرحال زمونږ ښکلا تاسو یی چې تاسو تکلیف کیږئ که نه نو قسم دی چې مونږ تکلیف یو. زمونږ شاز مارمان خور ده دوه درې پروګرامه څلور پنځه کې رانل مونږ سره غم شه چې خدایه ګلادر چا چا رانه هم بله دومره پورې ګوره زمونږ د دې رورولای او د خوروالای دا رشتې خورې شوي دي چې هغوی چې یاره زمونږ خورکی روقه ده. نو ما یو کیدای شي بس لکه بیماره به یا څه وجه ځکه چې رابطې کله منقطع شي نو انسان سره غم هم شي چې یاره دغه دی. او بل زمونږ دا بله خور سپیشل پرسن چې کوم ده شکیله اکثر ډېرې ګیلې کوي هغې ته دا وایم چې ته به ګیلې نه کوې ورته مونږ ته دعاګانې کوې صحیح ده. ما ته چې یادی نو زه هر څوک یادوم او چې یو زما د مزغو نه ووځي نو بیا خو ځان له یو خبره ده که نه هغې خو بس لکه د انسان د وس خبره نه. نو زه د ټولو شکریا ادا کوم د ټولو ډېره مننه کوم چې یاره دا دوه ګنټې مونږ برداشت کړي په دومره غم ځپلي حالاتو کې او زمونږ دې پروګرام ته غوږ کې دي. تاسو په خدای یقین وکړئ بیا زمانه قسم په الله چې دا دریم پکې د غم خبر شه نو ما زه به اوس دا پروګرام څنګه کوم. زما نه خو بالکل چلو نه ریر شو چې خدای پاکه دا خو د غم د پاسه غم دی. نو بس الله دې ټولو له صبر ورکړي او الله دې زمونږ ساسور ټولو تر مینځه چې کوم دی اتفاق او اتحاد راولي. الله دې زمونږ ساسور مینځه چې د چا هم دشمنی دي الله رب العزت دې په روغو کې بدلې کړي او الله رب العزت دې په دوستو کې بدلې کړي. الله رب العزت دې یو بل نه زړونو کې چې کوم بغض حسد کینه وه هغه دې الله په خپلو قدرتونو ختم کړي. او یا الله دغه یو سوال کوم د دې پروګرام په دې اخیر اخیر لمحو کې چې خدایه ستا په در کې دې هیڅ کمی نشته څه چې ته غواړې خدایه ستا په حکم کیږي. نو یا الله مونږ سره د انصاف معامله مه کوه, مونږ سره د رحم معامله وکړه. مونږ کمزوري یو, مونږ جزان یو, مونږ بې وسه یو, مونږ سره شیطان دی, مونږ نه به غلطۍ هم کیږي. خو ربه ته مونږ سره ګورې د انصاف معامله مه کوې, مونږ سره د رحم معامله وکړې. ستا رحم ډېر لوی دی خدایه. او دغه لواحقینو له الله صبر ورکړي. یقین وساتئ چې زما الفاظ ما سره سات پرېږدي. قسم دی که زما نه نور پروګرام لکه زه که تاسو دا وایم قسم دی چې زما د سترګو نه اوښکې روانې دي. انسان ګوره دا چې هر سي که نه لکه خو انسان نه شي چا د بل په درد باندې چې کوم دی نو دردمن نه شي. او بیا چې کله خبره د مور او د پلار دغه راځي نو هلته بیا ما سره الفاظ سات پرېږدي لکه چې دا د الله هیچا د سه نه, دا د الله د هیچا څه نه کوي, د کاپیر دوی هم څه نه کوي. دا ډېرې خوږې خبرې. مینه والو کټول پروګرام کې زما د خولې سره داسې الفاظ بدایګي شوي چې ستاسو خاطر پرې دروند شوي, تاسو ته تکلیف ته رسېدلې. نن ما د دې بی جی ایم استعمال هم ونه کړ. تاسو که خیال وي ځکه چې هغه سات کله انسان سره الفاظ پرېږدي بیا زه یو دوه کې حیران شوم چې خدایه زه نن کال اوچتو هم نو غم دی. بهرحال الله دې ټولو له صبر ورکړي. او چا چې کال وکړه دغه هم ډېره مننه کوم, چا چې په خاموشۍ واورېده دغه هم ډېره مننه کوم, چا چې د کال کولو کوشش وکړه کال میلاو نه شو. انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به میلاو شي که ژوند وفا کوي. مینه والو په دغه دعا سره ما له اجازت راکوي چې الله رب العزت دې زموږ ستاسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق دې راکړي. همدغه یو خبره ده چې یو وخت مه خورئ, دوه وخته مه خورئ, درې وخته مه خورئ, په خپلو بچو دیني او دنیاوي تعلیم وکړئ. د خپل ټیکنیکل مرستیال عقیب جدون یو ډېر خوږ جبې آر جې کوم چې ستاسو لپاره ډېرې ښکلې خپرونې راړي, هغه غریب هم ما سره ویښ ناست دی او سټوډیو کې موجود دی ځکه چې دې ټایم کې ټوله ریسپانسیبلټي په ده باندې ده. دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ آریس شو, طاهر زمان شو, سټیشن منیجر زما استاد محترم امزیب خان شو, دا ټول په خپلو دعاګانو کې یاد لري. دا هغه خلک ته کوم چې ستاسو په شونډو خندا راولي, مسکا راولي او ستاسو ژوند ته چې کوم دی ښکلا رابخي. مینه والو په دغه دعا سره اجازت راکوي. انشاءالله که جوان وفا که ایساگانی زیرا دیم پا دیش پا هم دا دی پینل هم دا دی چینل هم انشاءالله بیا مخامختیا کیگی.
خپه بدیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم، خپه بدیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم، او خوشحال بدیم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم. شپه مو په خیر، سحر مو روښانه، د لوی الله په امان. اینډ لوو یو آل. پاکستان زنده باد، پاک آرمی پاینده.